Hulle tarttafel baie se noordwes winterwind. Glo die kaap van storms is net 'n storie vir 'n kind. Ja, glo die stormkaap is bang maak stories se kind.

jonge Thomas is in nood. Die oggendster se vlam waai in die stormwind dood. 1000 ton hout gaan skreeën en mas, boord en stuur. Seilskip en matroos beklei die swart stormuur. Ja, seilskip en kaptein beklei al donkerste uur. Die

bejaarde op sy hings, grys lang hare, grys gehoe, bring kos vir sy soldaat, sien as korporaal gedoe. Dis Wolraad Wultemade op sy perd nedergroot, sy Wultemade oe sien matroose spring oorboord, sy Wultemade hart is groter as die dood. Wolraad

0: Okay, that's it.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

de waait in oogie straat. Daar's 'n pothol in Oranje straat. Maar ek sien oorals mense lach en praat. En ek weet, ek's eindelijk thuis. Dis 'n maandag aand in ou Parys. Huis Pondok, Vetkoek Paleis. Thuis.

'n bedelaar na die vuil goed in die stroom en staar hy as hy handpalms so by mekaar, wat kan 'n honger man dan maak? As die beerdkrag kom, is alles swart, as is bedek onder ons blinde smart, verdwaal in

en ek is duis.

In Zuid-Afrika word ons Afrikaners stilgemaak. Ons moet kyk, word alles verwoes. Ek is Afrikaner en ek het iets om vir julle te sê. Hulle sê ons moet net elke dag net glo en hoop. Ons taal en land verdeel en ons emosies knoop. Want ons mag nie voel nie, ons mag nie sê nie, ons moet stil bly. Luister en kyk hoe kom verwoesting aan. Die moord en doodslag raak nou te veel vir my. Want elke dag moet ek net slechter en slechter nie skry. My nasie word vermoor en word geheim gehou. En Afrikaans word as een ras beskou. Is Afrikaans rarig dan so slechter ding? Ek kan nie glo nie, dis die rede wat al vir ons sing. Afrikaans is ek en sal ek bly, jy sal dit nooit, nooit uit my uitkry.

Ons is moeg vir pap, tyer mense. Op 'n plaaspad waar die stof nooit gaan lê.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoef nie hierdie uur. Die Amerikaanse ambassadeur beskuldig minister Lamola dat hy hom beledig het. Die DA eis gedetailleerde misdaadstatistieke oor misdade teen vroue en kinders. En die Afrika Unie gaan 'n Afrika kredietgraderingsagentskap stig. Dit is nou 6:00. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Bozel, en die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, beskuldig dat hy hom beledig het. Hy sê die Suid-Afrikaanse regering wonder gevolglik waarom betrekkinge verbrokkel. In sy gesprek met die Sunday Times het die minister gesê hy was geskok deur Bozel se opmerking dat die tyd vir praat verby is. Hy sê dialoog is 'n grondslag van 'n diplomaatse rol. Lamola sê as Bozel moeg is daarvan om te praat, moet hy liewer vertrek. Hy het die ambassadeur van ondiplomatieke gedrag beskuldig. Dit volg op die derde amptelike protes teen Bozel verlede week. Die DA het aan die waarnemende minister van polisie Firu Kasharia geskryf en geëis dat die komende misdaadstatistieke akkurate uiteengesette data oor misdade teen vroue en kinders vervat. Dit volg nadat president Cyril Ramaphosa plan aangekondig het om geslagsgeweld en vrouemoord aan te spreek, insluitend 'n befondste plan om forensiese agterstande in te haal en hulpbronne te identifiseer. Lisa Schrikling van die DA sê die regering kan die hulpbronne behoorlik toewys om hierdie ewil te bekamp nie, wanneer die misdaadstatistieke waarop enige tragedie gebou word, wenslik foutief is.
3: Die SAPD het erken dat sy huidige data ernstige gebreke bevat, insluitend gevalle waar slagoffers meer as een keer getel is, as ook foute met die aanteken van slagoffers se ouderdom en geslag. Dit bemoeilik dit om die omvang van geslagsgebaseerde geweld te verstaan, hulpbronne doeltreffend aan te wend en die regering tot verantwoording te roep.
2: Die president van African Congress for Transformation, Ace Magashula, sê die party se manifest vir plaaslike verkiesing fokus op praktiese oplossings vir uitdagings waarmee gemeenskappe daagliks worstel. Magashula het in Welkom in die Vrye Staat die party se fokus op werkloosheid, basiese dienslewering en onderwys uitgelig. Hy sê die party sal gemeenskappe raadpleeg voor burgemeesters aangewys word in munisipaliteite waarby die party aan bewind is. Magashula voer aan dat mense sonder matrieksertifikaat moet ook as raadslede kan dien, aangesien kennis van die gemeenskap en lewensvaardighede geleenthede sal skep.
4: Time is on our side, people are on our side, let's go and work together. We will turn our municipalities into platforms for real economic inclusion. We'll prioritize local and township businesses in municipal procurement, ensuring that money circulates where our people live.
2: 'N nuwe politieke beweging, die Born to Win party, sal in die Polokwane munisipaliteit deelneem aan November se plaaslike verkiesing. Die party se president en voormalige ANC parlementslid, Boy Mamabolo, sê die beweging sal sy aandag aan korrupsie en dienslewering vestig, veral in Limpopo. Mamabolo sê die helfte van die mense wat deur die party gewerf word, is van landelike gebiede en sal opleiding ontvang om as raadslede te dien. Die party sê hy wil gemeenskappe betrek by sy beleidsvorming en sal fokus op munisipale uitdagings soos watertekorte, slaggate en aanspreeklikheid van plaaslike owerhede. Die Afrika Unie is gereed om Afrika kredietgraderingsagentskappe hierdie week in Port Louis, Mauritius, bekend te stel. Die agentskap sal onafhanklike Afrika-gerigte beoordelings van regerings, ondernemings en instellings verskaf. Die uitvoerende hoof van die ambassadeur van die Afrika Meganisme vir Portuur-evaluering, Marie-Antoinette Rouse-Quart, het skat Afrika se mark op ongeveer 66.000 miljard rand, met minder as 5% van die finansiële instrumente wat tans gegradeer is. Sy het aan die SABC gesê, verbeterde graderings kan beleggersvertroue en toegang tot kapitaal versterk.
5: This is a milestone achievement. It is a very tangible outcome of our aspirations to build our own financial institutions. And AFCRA is very, very important. It will be an institution that will add another opinion in the marketplace of opinions as far as credit ratings assessments are concerned.
2: Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.61 teen die dollar, R18.73 teen die euro, R22.03 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $86,319. Die prys van goud is $4,147.30 per fyn ons, met Brent-olie op $105.91 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou temperature vir vandag in die Oos-Kaap en het lyk soos volg. Aliwal Noord is op 13,24, Bisho op 13,29, Kraddock 14,26, Oos-London 18,24, Fort Beaufort 13,28. Lekker warm lyk het vir my vandag. 15,27 in Graaf-Reinet, Gramstad 14,31 en Tata 12,26. Port Alfred is op 17,26, Port St. John 16,26, Queenstown 11,26. Jeffreys Bay, goeiemôre, 16,27, by julle lekker warm. En dan kyk ons nou uit na Nagend Dispatch 15,29 en Port Elizabeth in die Bay 16 met 'n maksimum van 27 grade. Natuurlik reën wat voorspel is vir die res van die week en koeler dae, so vandag is die dag om was goed te was. Ja, nie sien jou weer natuurlik trots geborg deur Algoe Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Squad 26, goeiemorgen, jy is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dis maandag, dis vandag die 5de Oktober en jy is ingeskakel reg hier saam met ons tot net voor 9. Kom ons kyk na die internasionale dag vir vandag, ons pak 'n nuwe week aan, een dag op 'n slag. Vandag is doen iets moois dag. Om vriendelikheid te versprei, een klein daad op 'n slag verhelder harte, skep verbindings en maak die wêreld 'n gelukkiger en mooier plek. Elke dag is 'n wonderlike dag om iets moois te doen. Maak hierdie dag 'n praktyk van vriendelikheid veral relevant aangesien dit 'n tyd is om iets moois te doen. Ek dink is 'n oulike idee, al is dit net 'n kompliment vir iemand gee, miskien is dit 'n WhatsApp stuur, miskien is dit 'n sjokolade vir iemand koop. Maak nie saak wat dit is nie, vandag is jou dag om iets moois te doen. Dis ook vandag 'n wêreld argitektuur

neem 'n toer deur sommige van jou plaaslike geboue van interessante argitektuur, van wolkenkrabbers tot moderne huise, en leer ook oor bekende argitekte soos Frank Lloyd Wright. Argitektuur is iets wat ons nie so baie waardeer as wat ons behoort nie. Kyk rond as jy die volgende keer in 'n straat afstap, alles is 'n produk van argitektuur. Dink aan hierdie wonderlike geboue reg oor die wêreld, dis nie net reg om die werk te waardeer wat agter dit gesit is nie. Lees verder om alles te ontdek wat jy meer wil weet oor hierdie datum en natuurlik oor argitektuur as 'n geheel. Nou, ek waardeer argitektuur verskriklik baie en in ons familie kyk ons baie na argitektuur, want my swaar is 'n argitek. So, ons kyk na baie argitektuur goedjies en elke nou en dan as ek vir baie plek ry en ek weet hy dit ontwerp, dan gaan ek, ai, daai is peersne, jy weet. So, ek brag ook maar daarmee. So, dis wêreld architektuur dag vandag. Dis ook vandag wêreldwye James Bond dag. Gryp 'n martini, geskit nie, geroer nie. Maak jouself gereed vir 'n marathon van een van die wêreld se mees geliefde en langdurige franchises. Dit natuurlik James Bond. James Bond, is hoe jy dit moet sê. Waar jy al ooit 'n geheime agent gewees het, of deur die lug gevlieg het, of slegte ouens dalk aangeval het, wat van al die deftige toestelle en die pragtige vrouens, wil jy nie ook daai mooi motors ry terwyl jy onberispelik geklee is en 'n gladde praatjie het, vertroostende teenwoordigheid, natuurlik, wanneer alles verby is, die hero van die dag. Nou, dit al die goede is een figuur wat ons drome omvat het, en 'n gevaarlike man wat die antwoorde op al die vrae kry, en ook die meisies kry. James Bond dag vier hier die held van die super spionasie rolprente. So, hoe vier die mens 65 jaar van so 'n ikoon? Wel, jy kan 'n James Bond fliek gaan kyk vandag, jy kan bietjie gaan oplees, jy kan vir my sê wie jou gunsteling James Bond was. Dis ook 'n interessante een om na te kyk, nie? Ek dink dit is 'n lekker een om te vier, is wêreldwye James Bond dag. Ek dink ons sal van die James Bond liedjies ook vandag hierso inwerk in die Groot Pack Breakfast. Sover is dit 18 minute na 6, goeiemôre, ek hoop jy is op en wakker en aan die gang, reg vir hierdie dag. Bly net waar jy is, reg hier op jou lekker luisterstasie, en onthou 10 voor 7 en 10 voor 8 is dit gleef vir verjaarsdagboodskappe, of huweliksherdenking, of dalk net 'n boodskapie wat jy wil uitstuur. Stuur dit gerus vir ons deur op die WhatsApplyn 082 333 367.

0: Meister FM, nuus hooftrekke.
1: Joefnie sê die uur, Fikile Mbalula sê die ANC vernuwe homself vir die plaaslike regeringsverkiesing. Die parlement wil sê hê oor munisipale befondsing en die bokvroue sluit die Europese toer af met 'n 7de agtereenvolgende oorwinning oor Spanje. Dit is net na 6:30 bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk na jou temperature vir vandag, dis redelik wasig daar buite, so besop ook op die paaie, wees versigtig, wees geduldig, maak seker jou ligte is aan. Ek sien al het 'n boodskap deurgekom vanoggend ook wat sê dit is baie, baie mistig daar buite op die Swartkopspad, ook selfs hier binne in die dorp, so wees versigtig waar ook al jy is. Dit beteken dit gaan 'n warm dag wees as ons so kyk na die temperature. Alhoewel Noord is op 13:24, Bishu 13:29, Kraddock 14:26, Oos-London is op 18:24, Fort Beaufort 13:28, Graaf-Reinet 15:27, Mthatha is op 12:26, Gramstad 14:31, Port Alfred 17:26, Port St. John's 16:26, Queenstown 11:26. Dan kyk ons na Jeffreys Bay 16:27, Uitenhagen Dispatch, goeiemôre 15:29, en in die Bay in Port Elizabeth kyk ons na 16:27. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast en ons kuier saam met jou tot so net voor 9.
2: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: back in Nashville right now.
1: Love toilikie so baie.
0: Love die band so baie.
1: Het ek nie julle. dit voel vir my net so asof jy het soos wanneer jy vir iemand sê, het ek nie.
0: Ja.
1: En dit is precies dit, daai, didn't I tell you I would love you?
0: No, I got you. Nee, ek is met jou 100%.
1: Ek hou van dit.
0: Maar Blackbird Man, it's so fenomenaal. Kijk, Darren Lamb is...
1: Och, dit is baie goed.
0: Ja. Wow. Darren Lamb is net fenomenaal. En nou is allemaal die andere girls wat hulle bijgetrek het. En dit is rarig, dit is wereldklas.
1: Mm-hmm.
0: Vraag jy vir my wat my hele leven lang country luister, my hele leven lang na stemme luister, dat is wereldklas.
1: Oorbeslis.
0: Ja, dit is amazing. Dit is amazing.
1: So goed. Ja.
0: Die hele band,
1: al drie van hulle,
0: ja. Ja, is fenomenaal. So ja, ons krampiekie rond, een paar dinge. Een van hulle is 15 minuten net voor die tijd van 7 krampiekie rond op die verjaarsdag van mensen wat al naam gemaakt het.
1: Nou, die eerste een wat ek wil noem is reg hier van Suid-Afrika af. Ek voel betek hier asof hy die hoofseun kan wees. Ek maak hom baie trots. Ek hoop wanneer ek die nuus lees, is natuurlijk Suid-Afrikaanse televisie nuusleeser en stemkunstenaar wat sedert 1975 vir die SAK en hulle eerste televisie uitsending gedoen het. Oh. Rian Kruiwagen verjaar vandag. Gebore op die 5de Oktober 1945, Kruiwagen het oor sy loopbaan meer as 7000 televisie aanbiedings gedoen en sy finale uitsending was op SABC 2 op die aand van 26 November 2012. Hy verjaar vandag Rian Kruiwagen.
0: Happy oom.
1: Wat 'n cool oom.
0: Nee, en is sy eie hare.
1: En is sy
0: dat
1: eie
0: is net vir
1: julle
0: sê, dis sy eie hare.
1: Tot en met vandag toe, dis nog steeds sy eie hare.
0: Nee. Dit was like een story geweest daai tyd, as die mense ook sê,
1: ja.
0: Rian Kruiwagen, het jy geweet het draalpruik? Dit was een groot ding geweest.
1: Sy hare was net so perfect.
0: Nee.
1: En nou is het so perfect en bietjie grys bykant.
0: Ja.
1: So dis definitief sy hare.
0: Ja, maar die grys is net as gevolg van hy dan nie meer make-up kom, wat hem was nie. Gaan bietjie verder die lijst op, want ons kan bietjie rond in een paar dinge, en een van hulle, kan hem, minister Brian Johnson, man. Brian Johnson, as jy hem so gaan kyk, gaan jy nie eers weet wie waar of wat, jy gaan nooit denk dit is hy nie. Dit natuurlijk is hy ou wat die band begin het, en helemaal ander stem gebruik het. En toe een dag, toe stille luister hy, ons het die band, ons het Palo, kry die mekaar, ACDC word begin. And Highway to Hell, Back in Black. Ek meen, dit is net absoluut amazing. Hy het natuurlijk saam met Angus Young vir baie jare ACDC gedoen en dit is helemaal anders wat hy gewoonlik gedoen het in sy band.
1: Maar ja, beslis.
0: Ja, en ek weet nie hoe hy die stem doen vir soveel jare.
1: Ja, ek weet ook nie. Maar hy is baie goed.
0: Hy is amazing vocalist. Hy is raarig. En hy is klein ou. Like, dit is crazy, man. Maar ACDC, ek meen, ons allemaal ken het, ons allemaal is liefde voor. En, oh.
1: Nog iemand wat vandag verjaars, hy is vandag 51 jaar oud en is Kate Winslet. Kate Winslet is gebore in Reading, Engeland. En natuurlijk, sy het Rose DeWitt Bukater gespeel.
0: Was she born in Reading?
1: Ja, in Reading.
0: Rarig?
1: Ja.
0: Sy is seker na by die antie gebleid, die is geweet.
1: Ek geloof nie, sy was toe nog daar gewees nie.
0: En my kop was sy, en sy het gewacht by die deur en gesê, Gerald,
1: Gerald,
0: where are you?
1: Sy het in 1997 natuurlijk die klassieke Titanic fliek gedoen, waarvoor sy beste Academy Award for Best Actress gewen het, in 2008 ook. En ook in The Reader het sy ook 'n Academy Award gewen, sowel as haar rol in Sense and Sensibility. Sy was ook in flieks gewees as Iris, Eternal Sunshine of the Spotless Mind en Little Children. Ek is absoluut gek oor al, sy is een van my favorite mense op die hele wereld.
0: Sy is fenomenaal. Sy is absoluut fenomenaal. Man. Dan gaan ek jy opgaan in die lijst en ek gaan een dame noem wat bitter min mense ken, maar dit is Claire Crosby.
1: Mm-hmm.
0: Nou, Claire Crosby het saam met pa Dave, jare terug, het hulle ding begin waar hulle saam sing. En hulle toe begin, en dit het een ding gemaakt, jy kan nou ook gaan kyk as jy graag wil op YouTube, is kry jy The Crosbys. So The Crosbys, die talieer hulle hele familie, hulle hele familie, en dit is vir my een van my favorite goed om te kyk.
1: Ek love het, ek sy so oulik.
0: Ek kan nie wacht, ek ben een van my kinders betere deertrek, maar gee een ding sê, sy is nou al baie groot, en die hele familie is nou al ingetrek by die muziek. So sy en papa het begin, hulle het geding, you got a friend in me,
1: ja,
0: en
1: dis
0: right?
1: Recht, dis hulle begin
0: het. So dit was
1: ja.
0: Die groote, en na dit toe doen hulle baie van die Disney's en al die type dinge. Wel, Claire is nou redelik in haar jare, dames en heren.
2: Hallelujah, no, no, it's not much, I'm nothing else fit for kids.
1: Disney side, dit is kan nie my kleindochterkie wees.
0: This is Claire Crosby,
1: wow.
0: Jare na dit begin het, en die mooiste ding is, die record labels het vooraan neergeval. want die sy het klaar die traffic, sy het klaar die fans gehad, toe sê sy, and I only sing for Jesus.
1: Oh, dis beautiful.
0: Sy doen net gospel, en die beste ding is, sy, haar pa speel die dromme en die akoestiks, haar sissies is in dit, haar ma speel die klavier. Hierdie is rarig die Kelly family.
1: Ja, het is beautiful. Net wat een mooie story.
0: Hulle is rarig, net omdat die pa muzikant was, en sy dochterkie gesê het, sing saam my, het hulle wereldbekendheid bereik. Mm-hmm. En ek meen, een salaris van allemaal van hulle, ek meen, hulle kan nou net leef.
1: Ja.
0: It's amazing. Oh.
1: Loved it. Nou soek ons julle stories en julle verjaars. Daar stuur dit vir ons deur op 082-333-367.
0: There we go, easy peasy lemon squeezy. Kom ons gaan deur. Ons moet 'n bietjie ACDC deurtrek. So as julle nie wanker is, hier gaan nou wees.
3: Maak jou reg vir 'n lekker familienaweek by die Nedbank Delibes Melkfees. Saterdag die 10de en Sondag die 11de Oktober by die Gamboos Berry Hotel. Daar is iets vir die hele gesin van kosnelletjies, sybelprodukte en boeresport, tot 'n kaas en yoghurtmaak kursus, 'n melktert eet kompetisie. Die kinders gaan die kinderpret het area geniet, terwyl musiekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Now Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is online beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbou areas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.

0: And as well as one ACDC and Les Headphones, this TNT, baby. TNT. I can't hear. My young friend, hy het besig gehad om te nag. Hy, as jy hem nou goed geolie gekry het, op een level, en dan sê vir hom, ACDC, karaoke, dan doen hy dit so goed.
1: Dixon
0: is an amazing vocalist. Ek meen, Dixon is fenomenaal wat hy doen. Maar die enigste ding is, as hy klaar is daar liedjie gesing het, gee my huis toe vat, want ek kan nie praat nie. My stem is gone.
1: Dis klaar, al wat ek kan doen vir die res van die dag. Ja.
0: Jy sien nou rooi in sy gesicht, sê het doen ook. Maar nie die guys, krap ek rond op verjaarsdag van mense wat dan al gemaakt het, daar is achter die rug. Nou krap ons rond op Jealous in hem.
1: Hierdie ene sê, dis huweliks herdenking wat sê, 1 miljoen hande vir Lisa, nie vir my nie, en 'n goue medalje ook, dankie vir 30 jaar saam my wees, baie baie lief vir jou, my vrou, het kom van Sean af.
0: Wow, 30 years man, geluk julle, wil net vir my goeie vriend, Dion Fourie van Dispatch, amper verhuis ek jou, geluk, wens met sy verjaarsdag, mag die heren omreiklik sien vandag van Doobie en Diana.
1: Hierdie sê, vandag is dit ons huweliks herdenking, wil net vir my man, Benny Griesel sê, happy anniversary my man, ek is baie lief vir jou en dit kom van jou vrou Luzanne af.
0: Voor ons ma, Cathy Barnard, baie geluk sê, met aan 85ste verjaarsdag, mag Jesus nog baie jare spaar met goedheid en guns, al ons liefde Seen en Irma.
1: Irene sê, ek het net huweliks herdenkings. Irene sê, ek wil net vir my verloofde sê, baie geluk met sy 66ste verjaardag, oor sy verjaardag en een verloving.
0: Goed,
1: mag hy een mooi jaar hê, en die heren hom nog lang sal spaar, en het kom van Rochelle af.
0: Oh, Nunes, loving the love. Samper, pretty much omtrent so 4 minute net, voor ons oorgaan na ons nest toe, dan ons nog 2 voice notes, sal die heren werk, ons gaan bykie dier na Monique toe.

0: Luister FM.
1: En dat is ons so voice note vir die heer vir die verjaarsdag, so wees ek om te beklei op hierdie lekker dag, ja?
2: Goeiemorgen Lisa, net welkom terug, net een boodskapie stuur aan Esmeralda van Zeil, van Dispatch, net sy goeiemorgen, hoop het een fantastische dagie, en dan aan myself, wat vandag die jaar met sy baie geluk baby, dankie aan onze hemelse vader, wat hy vir my vir 68 jaar gespaar het.
1: Wow.
2: Baie dankie Lisa, geseende dagie vir allemaal, baby vanuit en al.
1: Ach, dankie baby, waardeer jou verskriklik baie. Kan nie glo, my vrou en my skel, ek het aan vir 'n baby genoem.
3: Ek kon nie net so, dat was so, weet jy, dit is
1: al sy baby. Happy birthday, baby. Want is like, wat was dit? Austin Powers, oh my baby.
3: Ja, jy doen dit toch als gif.
1: Baby. So, ja, dit is happy birthday, man.
3: En dat ons net een paar verkeersboodskapjes ingekry, wat vooral sy belief sit julle ligte aan. Dis wasig daar buiten.
1: Ja, man, toe ek vanuit nog afkom, jy kon omtrent 2 meter voor jou sien.
3: Ja,
1: jy kon
3: dit is raar.
1: En dan kom die irke voorbij jou teen 100 en gajillion kilometer hier. Jy kan nie sien nie en het help jy sit jou hazards aan en rij 140 nie.
3: Nee,
1: ons gaan net jou kaart kan identificeer in die bosse.
3: Ja, precies.
1: Ja, please don't do that. Vat het jou tyd, weet wat, jy is fine. Jy is 100%. Vooroggend op 'n punt het jy 25 gery, 25 kilometer hier.
3: En ek kan dink hoe erg het met wees op die ooppad, want hier binnen in die dorp, ek meen, ek bly letterlik 5 minute van hier af.
1: Ja.
3: En dit het my omtrent so 20 minute gevat.
1: Nee,
3: dit
1: was crazy.
3: Kon niks sien nie.
1: As jy achter om die spans gekom het gelijk, dier die wereld uitgevee.
3: Jo, dit is nogal slim geweest. Ek het, ek het ook gestrand, het ek van Nelis gehoor en hy theme songs gespeel van TV reeks en vir een of ander rede het die X-Files een in my kop vastsit. Nou ry ek in hierdie wasig en ek ewe skielik sien ek 'n silhouette. Ek sien so 'n silhouette van 'n lang man met 4 bene en toe ek nader kom, toe ek nader kom, dis 'n man wat 'n hond loop.
1: Oh, wow. Maar well done Nelis, well done Nelis. Well done 555 bro.
3: Ek was heeltemal uitgefreek.
1: Dat was super cool man, maar het is net tyd vir ons om die te beweeg na ons nuus toe.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: In hierdie bulletin vir Kiele en Balula sê die ANC vernuwe homself voor die plaaslike regeringsverkiesing en die parlement wil sê oor munisipale befondsing. Dit is natuurlik jou nuus hoofdtrekke, kom ons kyk wat gaan aan in jou nuus om 7. Die ANC se sekretaris-generaal vir Kiele en Balula sê die party werk hard om homself te vernuwe en verloor ondersteuning voor die plaaslike regeringsverkiesing in te haal. Hy het sondag by geleentheid by die Evangeliese Presbyteriaanse Kerk in Genoobi in die Ooskaap gepraat. Die ANC se aandeel in die nasionale munisipale stemme het van 53,9% in 2016 tot 45,59% in 2021 gedaal. En Balula het ook vertroue uitgespreek in hulle saak teen die verkiesingskommissie in die konstitusionele hof oor 181 van hulle kandidate nie op hulle stembriewe is nie.
4: We are putting a solid case which we believe that matter should have been settled long time by the commission itself without resorting to the courts, because we are not asking anything before the courts that is not lawful, and all what we are asking for is that what that is been submitted must be recognized as delivered.
1: Die minister in die presidentie, Kombuzo Ntshavheni, sê alhoewel Suid-Afrika buitelandse kapitaal wil hê, wil hy op tuisgrond prosesering, vervaardiging en verwerkingsvermoë bou. Die land het in die tweede kwartaal van jaar regstreeks invloei van buitelandse belegging van 49,8 miljard rand aangeteken. De minister Ntshavheni sê die land se energie, telekommunikasie en mynreëls word deur Suid-Afrikaners volgens die grondwet gemaak om hulle ontwikkeling te dien. Die parlement werk aan regulasies wat om inspraak kan gee as die nasionale tesorie met munisipaliteite se fondse terug te hou. Die voorsitter van die portefeulje komitee oor samewerkende regering en tradisionele sake, Zweli Mkhize, sê dit volg na die tesorie billike aandeeltoekennings van 69 munisipaliteite terughou het weens beweerde finansiële wanbestuur en die nie nakoming van die wet op munisipale finansiële bestuur nie. Mkhize sê inwoners behoort nie te ly oor die versuim van amptenare nie. Hy sê die voorgestelde regulasie sal vereis dat die nasionale tesorie 'n proses volg waar volgens die parlement toekomstige besluite om befondsing te terug te hou, kan goedkeur of dit te verwerp. En dan ten slotte, Russiese leers waarsku, hy gaan aanval op die Oekraïense hoofstad Kiev en ander stede verskerp in reaksie op opmerkings wat president Volodymyr Zelensky verlede week gemaak het. Een Russische hommeltuig het gister Kiev sy belangrike noordelike brug oor die Mtympino rivier getref het en twee mense beseer. Dit is die vierde agtereenvolgende dag dat Moskou brug in Kiev teiken wat tienduisende inwoners gebruik word wat tussen die stad sy twee rivieroevers pendel. Rusland beheer tans so wat 20% van die Oekraïense grondgebied. En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
3: Die rand verhandel teen R16.64 teen die dollar, R18.69 teen die euro, R22.02 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $86,667. Die prys van goud is $4,161.51 per fyn ons, met Brent-olie op $104.71 per vat.
1: Dankie Lies, dan is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng met tyd van 8 uur vanmôre en is trots gebring en geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
5: Luister FM weer.
1: Kom ons kyk gou 'n bietjie wat gaan alles aan op die wevers. Nou moet ek vir jou sê, die is dan dames en here, jy kan hom maar vashou in whatever jy wil en jy kan wens vir son en jy kan wens vir reën, maar die is dan is dit nie in ons hande om te besluit wie waar of wanneer die weer gaan wees nie, maar kom ek help julle gou uit. Kram ek eens bietjie rond op die minimums en maximums vir vandag met die ek haat dit nie meer. Dan is dit my oë maak dit net nie meer sin nie.
3: Begin om bo en gaan nie dit onder.
1: Okay, is reg dan nie. Yes, my Amy. ons het is dit weird wanneer sit Bishop verkeerde plek?
3: Ja, ek weet.
1: Okay, Bishop.
3: Bless you.
1: 13:29. Dit is net weird. Knal ook 14:26 was Londen. Hardloop op 18 en 24 grade voor bank vir 13:28 graf en net 15:27 graf Gramstad, ekskuus. 14:31 om Tata werd bietjie deur na 12:26 toe Port Elfrid is 17:26. Ons het PE 16:27 Port St John 16:26 en uit nog dispatch is by 15:29. So much for rain the whole week though.
3: Nee, dit is net vandag warm. Dan raak het weer koud, ja.
1: It's crazy, man. It's crazy. Nou, ek was
3: vandag is die dag om was goed te was. Ek sê maar nie.
1: God is good always, man. En aan Jeffrey's Boys by 16 en 27 grade. Ai, kom ons gaan vat die weer aan.

0: Ek mis my taal, natuurlijk die groot treffer wat nou Verlaugen Beaters in Suid-Afrikaanse naam gegeet, waar allemaal sy naam geken het. Definitief groot, natuurlijk die H2A wat groot al was. Mm-hmm. En van al die songs wat al gemaakt is, nee, vir die H2A manne en die manne wat hulle lewens so opoffer. En ek weet, ons baie van die manne wat nou luister, so much love to you guys. Maar dat was so mooi song gedoen.
1: Ja.
0: Dit was redig vir my so mooi. Ek weet, Brendan Piper het ook H2A gedoen en een paar ouwens. Mm-hmm. Maar hierdie was net, Logan in die kamer wat sê, ek mis my taal, ek mis die gras onder my voete, ek mis my ma.
1: En ek dink dis so, jy weet, dis geskryf vir die H2A, maar is so relevant vir almal.
0: Ek was in 'n tyd vir my lewe waar die ding vir my sou laat trane dal.
1: O,
0: ek wil net huis toe gaan. Ek wil net my toonstam teen my bedkassie.
1: ja.
0: Nee?
1: It's waar.
0: Crazy man, crazy. Net voor dit was het Rohan en Franja met net hier bly. En dan Liesel Pieter sien ek die mense sê beautiful woorde en ek stem saam waar ek hoor. Dis 'n anthem vir Suid-Afrikaners en absoluut beautiful. Ons is baie patrioties vanmore.
1: Ja,
0: waar ek hoort net hier bly, bring my terug.
1: That's
0: nou moet
1: ons
0: net doen, kos is ek die lelies speel, ek as rugby speel.
1: klink vir my reg.
0: Nee, ek dink ook so.
1: Is omdat ons so bly is dat allemaal ingeskakel is, saam met ons hier op die lekker luisterstasie.
0: Ja. Maar dit is tyd vir ons om rond te krap in die skindernuus van Suid-Afrika. Dames en heren, daar is paar dingetjes wat hier gaan, maar Marula Media gebalanceerd en betrouwbaar.
1: Omdat jy kan die toep gaan aflaai, of jy kan dit gaan na marulamedia.co.za. Nou, groot opskrifte oor die naweek, en die ene ook, wat sê vrou wat regstelling oorleef kritiek en op 'n ventilator. So die vrou wat 'n mislukte teregstellingspoging in Amerikaanse tronk oorleef het, is steeds in 'n kritieke toestand in die hospitaal en op 'n ventilator gekoppel. Christina Pike, wat 50 is, regsverteenwoordiger, het Sondag meer inligting oor haar toestand bekend gemaak. Natuurlik groot ondersoek wat daar ingaan ook, as ook die manier wat sy ook nalatig was met die hele proses.
0: Ja, ek wil nou groot opspraak maak natuurlijk André Esterhuizen wat in 'n rassevoorval betrokke was in 2012. Ek het nou nie die video of die story gekyk. I don't know. Nou, as dit kom by ras vir my, gooi ek het een kant toe. Mm. Want dit is vir my so weird. Want ek voel 75% van alle Suid-Afrikaners en die mens kan my nou, was iewers in sy lewe, al is dit in sy kop, iewers racisties. Verstaan jy, we gesê, yes, wie, want daar moes nou dit, ek is sommer met jou mond of in die oomlik of whatever. It doesn't make you a racist. Mm. Verstaan jy, jy het al by 'n plek gestaan en iemand gesê, yes, ek sal die ding vermoor, man. Doesn't make you a murderer.
1: Ja.
0: Verstaan jy, jy het al by 'n plek gestaan en vir jou eie kind gesê, wie, ek sê, kop binnen in die machine indruk, laat jou tone pop, man.
1: En weet jy, allemaal het al die fout gemaakt, insluitend Carte Blanche, wat
0: yes.
1: Gister 'n publieke om verskoning moes vra oor 'n racistiese opmerking wat hulle span Yeah.
0: There we go, verstaan jy, so dit is vir my net heavy. Nou kom Kate en McKenzie en soek 'n verslag oor Esterhuizen se kapteinskamp en alle, en ek dink nie by self wie, want ek kyk, Lies, ek verstaan. Racisme is 'n ding wat ons land tuister.
1: Mm.
0: Maar Suid-Afrikaners moet ook admit, almal, dat dit kom van vele kante af. Dis nie net, mense laat het al dit vir die een kant ding, maar as jy in 2012, iets gedoen het.
1: Mm-hmm.
0: En van daai dag af, jy weet, dis is 'n one time thing, maar van daai tyd af, jy het gegaan hier soos hy nou, sê, dan het jy gespeel, geen probleem, jy speel met alle kleure, daar sê probleem, jy is my broers, is my oorlog spanmaats. Mm-hmm. En nou kom jy op dit, jy versier so baie.
1: Ja.
0: As jy nou terugkom en vir my sê, hy het 'n ou vermoor in 2012, sluit die braai toe.
1: Ja,
0: verstaan
1: 100%.
0: Jy, daar is ook een level
1: en dat
0: van
1: al niks, goed, dat al geen terechtstelling was
0: verstaan
1: vir wat
0: jy?
1: Hy gedoen het nie, hy was vir 2 jaar geskors geweest.
0: 100%, as jy nou moet inkom en by sy huis inloop en daar swastikas dier die hele huis,
1: ja.
0: There's a different story.
1: Ja.
0: It's a different, man, het voel net vir my, jy wil nou, ja, ek weet nie, maybe it's just me, I don't know, jy weet ook nie wat sy pressure word op McKenzie gesit, natuurlijk van die hoores af, om het te doen nie, het voel net vir my, is daarnaar stupid. Dat is so baie goed om op te focus as 14 jaar terug, toes André Esterhuizen hoe oud? Hoe oud was hy?
1: Hy was 18.
0: Maar verstaan jy?
1: Dit was onder 18 rugby wat hy gespeel het.
0: Die bra was nog stupid. Hy mis nog sy pa vraag, kan hy die serials kry om gauw dorp toe te ry?
1: ja. Verder af sê hy ook hier so, Israel hersien vlugveiligheid na Fly Dubai aanval. Die dramatiese aanval aan boord te Fly Dubai vlug na Tel Aviv het nou tot 'n omvattende hersiening van die veiligheidsmaatreëls rondom internasionale vlugte na Israel gelei. En natuurlik groter skaal so, omdat dit een van die pilots was, wat die probleem was op die vlug en nie 'n passasier.
0: Oh.
1: Het jy nie die story nou van?
0: Nee.
1: Oeh, ja, dat was een Dubai vlug op pad naar Tel Aviv toe.
0: Okay.
1: Twee pilots in die vliegtuig, hulle toe begin beklaai van die een waar die vliegtuig crash.
0: Wow, wow, wat?
1: Yep. Mm-hmm.
0: So die...
1: Hulle is toe letterlijk saam met passagiers en saam met lichtwoordinne het hulle toe recht gekry om die een ou heeltemal net te verwyder van die voorkant van die vliegtuig.
0: Om te neutraliseer basis.
1: Ja, so een groot story gewees.
0: Wow.
1: Ja, het was nie een passagier nie, het was die eindelike...
0: So wel dan aan die ander kaptein wat dan nog
1: koppen. Vlieënier,
0: so, ja. So hy wat die vliegtuig crash.
1: Mm, die een vlieënier en die ander vlieënier het in een fistfight beland.
0: Obviously is my lewe.
1: Ja, en een hele groot story en as ek het nou reg verstaan, ek het nie die volle artikel gelees toe het net gebeur het nie, maar die een vlieënier het toe die aankondigingsknopje ja die aankondigingsknopje aangesit sodat almal kon hoor wat aangaan in die in die cockpit. Mm-hmm. Dis 'n groot een hier, dis 'n groot een.
0: Ja, julle, daai is heavy, man.
1: Dit is baie, baie.
0: Kijk op daai punt, dis ek die ander vlieënier, daar is die reels hier. Weet, dis soos die een nacht toe ons, ek moet nou nie my skannis uitbring, jare, baie andere estreis in jare terug. Nee, het raak een maatstaf nou.
1: Ja.
0: Toe was ek een dag in een fight. En dat was baie, baie goed betrokke. En toe ek nou voor die dude staan, toe sê hy vir my, asblief praat net die gesiggie. En dan blam ek, daar is die reels in een bar fight, he. As ek jou wil byt, gaan ek jou byt. Daar is nie, ding, ding, ding, en dan het ouwe instans klaps, nee, as ek jou nie eens wil byt, gaan ek jou byt.
1: Ek het altyd een vlijkje in my handsak, so ek hoor nou mense waarschuw, sê, nee, daar was in die gesig, hy is
0: nee,
1: te
0: maar,
1: mooi.
0: Yes, man, jy kan my sien na een bar fight, toe gaan as jy luister, jy kies, pas op met my rechterkant is bykie swak. Nee, voetsek, staan aan die kant, dit is vast nie. Maar as jy stel met hierdie ding, ek meen, as jy vlieënier is, kan jy dink, ek hoop hulle maak hierdie ouse lewe van baie groot. Ek hoop regtig dat hulle geef van my krediet, want het moet moeilik wees om 'n vliegtuig te beheer en vir jou lewe te beklei op dieselfde tyd. Well done to this guy. Ek kan nie wag om die volle story te lees nou om eindelik uit te vind wat gaan vir wat.
1: Baie interessante story.
0: Dit moet dit ding net gou-gou nie. Jy sit in die cockpit en jy flight 722 whatever and what not. En iewers skielik kyk jy op die dials en jy sien maar hoekom gaan die vliegtuig gaan so laag?
1: Ek en jy wat nou in 'n vliegtuig vlieg gaan. Ek gaan net nou links gaan.
0: Maar verstaan jy? En jy sê nou, luister Lisa, ek wil net gevra, hoekom ga jy nou af? Nee, maar nie waar nie, ek wil net gou iets. Lisa, jy is laag, wat gaan aan? En hierdie ou, en jy begin, dit moest, ek krij hoendervleis, ouwens, is een vliegtuig. Besef ons, is een eerie.
1: Jo, hierdie was een groot story, julle.
0: Wow, well done aan die mense, man. Ek gaan eerst verder lees, laat jy my hero vir die dag. Well done, dude, well done. Kan ons net aanraak aan hierdie vrou wat... ter dood gelees, maar toen nie ter dood gegaan het nie.
1: Mm-hmm.
0: En ek weet nie of jy die hele story volg achter die ding aan nie, maar dit is een verskrikkelike interessante story. So as jy nou nie geweet het, die dames en heren, in die middel 90's het die dame ongelukkig moord gepleeg, sy was skuldig bevind, en vir 30 jaar was sy nou al op death row.
1: Ja.
0: Sy het toe deurgegaan en Christa Pike, 50 jaar oud, was toe gesê, laas week sondag, hulle gaan haar lethal
1: die
0: injection.
1: Die rede daarvoor is omdat sy binnen in death row nog een moord beplan het.
0: Yes, dat was een lang story.
1: Hoekom daar nou een terechtstelling in actie gesit is.
0: Maar daar was baie goeders voor die tijd gesê, medisch gewys, dat sy nie graag was nie, as gevolg van are en allerhande dinge, en sy is twee keer ingespuit, sy is nie oorlede nie. Wat bedoel, as sy daar opstaan, is sy vry? You survived. You survived. It's not the first person in America.
1: Is hulle vermoed dat sy moontlik brandskade het.
0: Nee, wat ek bedoel is, as jy, wat gebeur het al en jy staan daarop na jou, jy kry nie 'n tweede kans om iemand se lewe te neem nie. You done. En toe sê die mense dadelik dit, maar ja, sy het baie skade opgelei en allerhande dinge, maar nou kom hulle uit dan daar was baie mediese goed misgekyk. Nou was al die goeders gevries tot en met daai punt toe en die goewerneur het gesê hy bedank hierdie week. So hy het gesê, hy is klaar, is jammer, hy gaan, want hy het het goed gekeer.
1: Ja.
0: So dit is een groot story.
1: Dit
0: is
1: baie mense,
0: groot...
1: en ek denk net aan die emotionele terugslag wat het is vir soveel mense, die persoon wat die inspuitings moes gee, hoe emotioneel geruk hulle moet wees, as gevolg daarvan, en die skuldgevoel wat hulle moet heen.
0: Heavy job, dit is baie. Heavy job, daar. Maar ja, daar is omdat alles wat is vir julle het, hier op Marula Media, ek hoop julle ken nog
1: dit
0: lekker
1: saam
0: met ons.
1: Kom ons doen een bietjie van een goed
0: Blief,
1: good
0: want
1: news,
0: ek voel baie depressed nou, ewe skielik. Ja, okay.
1: Hier is nuwe hart, nuwe lewe vir oud rugby speler. Toe Rhys Thomas se foon een oggend om 7:00 lui, die 43-jarige voormalige rugbyspeler, geweet sy lewe staan op die punt van ingrypende verandering. Hartchirurg Dr. Willie Koen van Kaapstad het hom meegedeel dat 'n hart beskikbaar is vir hom na sy lang verwagte oorplanting. Thomas, gebore in Suid-Afrika en wat 'n stit is vir Wallis se nasionale rugbyspan, se loopbaan is in 2012 op 29-jarige ouderdom kort geknip toe hy in 'n oefening 'n hartaanval gehad het. Sedert 2012 wag hy vir 'n hartoperasie. Dit het in die Verenigde Koninkryk toe die hartversaking ontwikkel en hulle toe 'n batterygedrewe linker ventrikel hulptoestel ingeplant om sy hart bloed te laat klop. Uit 24 jaar later nou het hy gewag vir 'n nuwe hart en uiteindelik die opsie gekry en daar was een beskikbaar vir hom. Om 'n nuwe hart te hê voel soos 'n droom. Ek moes myself knyp. Ek kon nie vir 'n beter uitkoms gedroom het nie. Uiteindelik voel ek asof daar 'n toekoms is vir my op die regtig en om regtig oor opgewonde te wees.
0: Wow, well done.
1: Hoe prachtig is dit? Ek dink is wonderlik. Hy is nou 43 jaar oud, uit 18 jaar gewag vir hierdie en deur mediese toetse gegaan elke liewe week van sy lewe. Absoluut fantasties om te sien dat sy lewe so kan verander.
0: Amazing, man. Want dan jy met kry ek meen, ek het oom wat ek baie na opkyk wat onlangs hartomleiding gehad het en hy wag nou vir 'n nier op dieselfde tyd. Maar nou kan hy het nou 'n nier gekry, maar hy kan nie die nier kry nie as gevolg van die bypass wat hy gehad het. Maar nou reg toe ek weer met hom praat, net opgecheck het, toe lê hy in ICU. En ek praat met hom en sy boodskap was vir my so cool. Ek meen hierdie oom is nou al amper 60. En sy dogter is nou net universiteit toe. Hy het 'n goeie besigheid. Dus hy's 'n verskriklike goeie mens. Hy's onwettiglik goed. Grant, ek gaan jou sê, I'll call you on your name, man. Grant is onwettiglik mooi mens. Hy is 'n onwettiglik mooi mens. Om saam met hom te gaan lunch, kan jy maar net so wel in die hoekie sit waar baie mense hom kom groet.
1: Oh, wow.
0: Hy is een van die mooiste mense. En nou nog toe ek van vra, luister, hoe gaan dit en alles, te sê vir my, Gertjie, ek het 'n nuwe motor. Die wêreld is nie reg vir my nie. Hy sê, jy kan dit nie glo nie. Hy sê, Gert, as ek hier opstaan, gaan ek die wêreld omkeer. En I'm like, wow man, ek meen jy is in jou jare, hy sê my Gerrit, ek kan nie wag nie, en sê ek jou nier, te sê die nier moet wag broer, ek het die nuwe motor. Is so right, en dan elke slag sê ek vir hom, maar wat van die nier, dan sê hy moenie waar nie, ek ken die niermaker.
1: Oh, wow, ja. Dis prachtig.
0: Oh man,
1: so positieve uitkijk.
0: Party mense verander my lewe dagelijks sonder dat jy dit weet. Party keer maak jy jou mond oop en jy weet nie, maar jy was iemand se verandering vandag. Dis crazy, man.
1: En dit is vandag doen iets moois dag.
0: Jy moet elke dag iets moois doen, man. Ek like het dat daar dag uitgesit is vir ons. Kom ons knap in die winkels.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie. Verf met krag.
3: Nee man, waar is my sleutels?
4: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
3: Die hele bos.
4: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
3: Ja, alles.
4: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
5: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
6: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
5: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
6: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
5: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
6: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
5: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.
7: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, 'n News 24 SABI peiling toon die ANC verloor veld terwyl die DA in 3 metros voorloop. Die liggaam van 'n 22-jarige vroue student van die Universiteit van Limpopo is naby die kampus gevind en die VSA aantrek al sy lang afstand bomwerpers aan RAF Fairford. Bly ingeskakel tot aangehier vir daai volledige bulletin.
0: Wel, hy het julle manmoord en doodslang in die wêreld. Al wat ons moet net bid, is die maklikste. So ja, dit is wat dit is. Hierdie lekker luisterstasie is lekker om saam met julle te kuier. Is nou tyd vir ons lekker lamme liedjies op dieselfde lekker luisterstasie. Maar ja, dit is die 5de Oktober, glo dit of glo dit nie. Een nou wat ons verloor het vandag, Steve Jobs.
1: Oh, wow.
0: Ja,
1: okay.
0: Steve Jobs. Apple a day keeps the doctor away. Mm. So dit is definitief in 'n dag net voor hulle die splinternuwe iPhone gelaunch het.
1: Ja.
0: Wat het was, ja. Baie, baie interessante ding. En as jy ooit iets wil interessant gaan lees bietjie van die gesegdes wat die man gesê het. Baie weird dude.
1: Ja, baie vreemd.
0: Maar baie wys.
1: Maar interessant.
0: Baie wys. Mm. Ja, baie regtig, baie wys. Hy is 'n apteker, hy's rustig. Ja.
1: Met sy turtlenecks.
0: Yeah, that's weird. I could never get that. I don't know. Maar dit is wat ek dink net sê vir hom baie love bites gegee het. Jy geweet hoe om dit weg te steek. So ja, 32 minute net na die tyd van 7. Dit is nou tyd van hy lekker lammelietjies.
8: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lammelietjies op die lekker luisterstasie.

0: Bring jy hoop weer terug, ek dink ons die alkeen vir ons self sê, bring jy hoop weer terug, man, bring jy hoop weer terug. Bon Jovi het gesê, you give love a bad name.
1: Dit is een dis.
0: Oh, dit is 100%
1: maar in een mooie manier.
0: Nee, is een lelijke manier. Ik love it. Dion Groot gesê, jy is een klein beetje los. Het pas so mooi in die... Dion Groot sê, jy is los. Bon Jovi het gesê, you give love a bad name. Joe Black sê, bring net die hoopje terug.
1: Nee, dit is letterlijk terug. Iemand sê hele verhouding daar in drie liedjes.
0: Ja, ek weet nie wat moet ons met Klaus sê, mens, dankie.
1: Nee, dit moet wees gejaar, Roos. Om dankie te
0: sê. You say what?
1: Ek dink is al die liedjes ons vir nie vereenselwiging in ons levens, wanneer ons so luister na lirieke, dan denk jy, preach girl, preach.
0: Nee.
1: Is, ek meen, dit letterlijk die R-E-S-P-C-T. Ja, jy, ons allemaal word die diva, wat vir mense sê, respecteer ons.
0: Nee.
1: Net in die oomblik.
0: Ai man, die liefde, Lies. My opa had al gesê, liefde is mooi, mense maak het lelik.
1: Dit is 100%
0: so ek is nog steeds op daai en ja.
1: Ja, ek dink
0: ek het daai liedjie in 'n subsetting luister effe. Ek wou nog Backstreet Boys se Don't Want You Back speel, maar ek kan hem nog nie kry nie. Don't want
1: well,
0: you back.
1: Want dis okay, jy kan Bernice Wes se nie my ex speel
0: nie. Ja, nee, pragtig.
1: Kom net so lekker deur.
0: So dis 16 minute net vir die tyd van 8. Op die lekker luisterstasie is Maandag, gloor dit nie die 5de Oktober. So ek wil net sê dames en here, ons is 1 maand weg van Guy Fawkes af.
1: I don't care.
0: I know. Nee, maar dis juist hoekom ek nou sê. So die goed gaan nou uitkom om te begin adverteer. Right?
1: Mm-hmm.
0: Ons gaan hier jaar dit nie doen nie.
1: Nee.
0: En ons gaan probeer so ver as moontlik dit nie doen nie.
1: 100%.
0: Maar ek gaan nou al vir jou sê, omdat jy 'n maand het om te prep en jy wil dan so graag gaan om vuurwerke te skiet, daar's baie plekke buite die dorp wat uitgesit is vir jou om dit te kan doen. Asseblief moenie daai irk wees wat nou al begin prep vir dit nie. In my area ongelukkig koop hulle al die vuurwerke lank voor die tyd en dan Sky Fox se hele week lank. En my honde friek uit, almal se honde friek uit, my kat hardloop weg en net vir jou vir 5 minute se genot, it doesn't really work that way.
1: Nee,
0: so, daar's baie plekke wat uitgesit word hierdie mislike kwaliteit. So gaan net uit en gaan prep jouself nou. En is, by the way, daar is baie vuurwerke wat nie bang nie.
1: Jy
0: is okay.
1: Die stil is as beter. Kry spakel, julle. Dit maak my so gelukkig.
0: Ja, net op 'n Chico.
1: Ja, maar dis die ding. Nou het jy verskillende om roomys te koop.
0: Eigenlijk een groot spakels.
1: Ja, die groot spakels is
0: my favorite.
1: En nou wat so in cirkels gaan.
0: Mm.
1: Wat jy so in die een kant en dan maak, is soos een... Ja, daai is prachtig. Ja. Doen daai. Dis my mooi. En ek meen, ek is moontlik... die persoon, ek gaan nou nie, het moet nie, maar ek is moontlik die persoon, dat as ek die vuurwerk in die winkel sien, dan rearrange ek net alles. Oh no, daar val my hele koppie koffie. Net nie dit nie.
0: Die standpunt en opinies van Lies en Marie is nie die van Luister FM of die bestuur nie.
1: Maar dit is 100% myne. Hou die van Guy Fawkes.
0: Nee, maar wie wat het is, dit is maar groot. En wie wat dit so lekker is wat het is vir my as kind ook en al uit die beding, is die grootste geldmors story.
1: Dit is. Weet jy wat jy eerder moet doen op Guy Fawkes? Gaan neem die fliek Wie van Vendetta uit.
0: Oh, treffer.
1: Nou, kyk jy die story oor Guy Fawkes.
0: Treffer.
1: Soveel beter. En dan gaan jy verstaan, Fireworks dan ek niks om mee te doen.
0: Ja, good movie though.
1: So goed.
0: Such a good movie, man. Yeah. So, one of the best logos ever designed before Avengers.
1: Ja.
0: Maar
1: daai
0: was die super coolste logo van 'n movie ooit. Voor dit sal ek nog Tank Girl ingesit het. Weet jy wie Tank Girl kan onthou?
1: Ja, ek onthou.
0: Maar Tank Girl, daai was, wow. Was amazing graphics gebruik van daai goeie.
1: Dit was geweldig.
0: Tank Girl. Can you imagine?
1: Oh wow.
0: That's going dit en
1: wat
0: far
1: was
0: daai
1: water storie van
0: Waterworld.
1: Waterworld.
0: Kevin Costner.
1: Cool
0: Kevin
1: Costner.
0: Super cool.
1: Wow.
0: En hy het nooit die krediet gekry wat hy moes gekry het op Waterworld nie. Maar daai ding was so ver voor sy tyd. As jy nog het Waterworld, nee, jy kan hom gaan kyk. Hy's nou uit op ADHD en weet nie wat alles hy. Maar gaan cool movie.
1: Mad Max is 'n okay fliek. Ek dink jy is goed.
0: Mad Max op 'n boot.
1: Dis Mad Max op 'n boot in die see.
0: Exactly. Like I said, it's like an angry Titanic.
1: Ja. Dit is soos 'n angry Titanic.
0: Net sonder die kaal kar. Maar verder, ek dink jy sien Kevin Costner se boutjies een keer.
1: Ja, it's totally worth it.
0: It's
1: in the first 15 minutes, totally worth it. Just do it.
0: Oh man, it's the only movie you can watch someone drinking their own pee. So ja, 13 minutes net voor die tyd van nog. Lekker luisterstasie. You just gotta prep the people.
1: Ay, ay, ay.
0: You gotta prep the people, Lies. You gotta prep the people.
1: Dit is just a seconde in.
0: Still pee. Still pee. You'd look much better if you were drinking Q, you know? Maar ja, dit is amertijd vir julle verjaarsdag, stuur dit vir ons dier. Verkeerloop absoluut prachtig. Daar is natuurlijk ook een hele paar verkeerslichte wat nog steeds buiten werking is. En verkeerslichte wat omlee. En Amco barriers wat los is. En potholes wat nog oop is. En die paaie wat half recht gemaakt word. Ja. En welkom by Nelson Mandela Bay. So kyk maar net uit vir daai ding asseblief. Daar sit net naag, het hulle nou 'n paadjie reggemaak. En ons is ewig dankbaar as paadjie reggemaak word. Maar dit is my interessant, want die volgende dag toe ek op het rei nadat hulle dit oopgemaak het, plasse water. Kan die ouens van die paaie doen, net 'n ding gebruik. Nou, ek weet nie of julle weet wat die paaie doen nie, nee. Hierdie is 'n invention wat alles keer. Nou, nee, ek weet nie of julle daarvan weet nie. Mens noem het 'n level. Een level, daar is so'n klein babbel in, en jy krijg grootte ook, jy met een reier, en dan krap jy hom net na, ok, dankie. Dit is crazy.
1: Ek het die naweek, omdat al soveel water in die slag gehad is, het ek een slaggat getref, dat die pedestrians langs die pad gegaan het, en ek was soos, nou het ek gevoel, hoe voel hy,
0: Die ergste van een patel wat diep is, jy voel hoe dier is hy. Jy voel, jy kaag, en ek, oh, dat is tenminste 8000 is het. Het is nog nie daar nie, en die ergste, dan wacht jy.
1: Jy wacht, gaan jou wiel nou gaan.
0: Ja, is al extra klanke wat bygekom het, en dan hoor jy een klank, wat al 10 jaar op jou kar is, maar jy hoor hem nou weers, wacht, dat is een suis. Ja, dis crazy.
1: Nee, dis net my tinnitus.
0: Ah, the old age, man, the old age. Maar ja, kom ons krabber onder een paar dinge en ons te treffer. Ons het tyd vir julle verjaarsdag. Stuur dit vir ons deur.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.

0: Better than Flom, aye, destructively good.
1: Nee.
0: Destructively good.
1: Mense wonder soms, is dit goed of sleg?
0: Is goed vir nou, sleg vir lank.
1: Dis waar.
0: Goed vir nou, sleg vir lank. Want anything, as liefde, moet jou excite. Ek meen, dit moet jou, ek meen, vooral in die begin, alles is most amazing.
1: Ja,
0: oh,
1: ja,
0: ja. Oh, wie as sy sê morgen, oh! oh! En sy kyk my so in my oë, verstaan jy, en dan 10 jaar later, sy, wat kyk jy so, wat? Sy het so my gesig.
1: Jy moet die vlammetjie in die gang hou, en dan op een dag, dan besluit jy,
0: maar nie met petrol nie.
1: Ja, nie met petrol nie. Petrol is dier, gaan een dier story raak.
0: Geen my olie en my lam, is al wat jy kan deurtrek nou, maar ja, het is absolutely beautiful, maar ja, die destructive glue is nie altyd so goed nie. Maar is dit verjaarsdag boodskap?
1: Ons het ene wat deurgekom het wat sê aan my ma Cynthia, baie geluk met ma se verjaarsdag, baie dankie vir alles wat ma vir ons doen en beteken, mag ma heerlike dag, hê baie liefde van Danel af.
0: Oh, love it, love it, love it, man. So ja, dit is wat het is, hierdie ben ek geluisterstasie, allemaal tyd om deur te beweeg, en net om te dink, as jy vandag daar sit waar jy is en jy voel alleen, nee, dink net, jy is nooit alleen nie, want as miljoene gogas op jou lyf het, so
1: met
0: jou blik.
1: Oh nee, weer begin met dit nie, nee, my mascara gaan nou weer juk.
0: En dis juist party.
1: Nee, ek hou nie daarvan nie, ek het die hele onder ons hier met die muskiet volgend gehaal.
0: Sy het, sy die hele gordijne lam geslaan nie.
1: Ja.
0: En die, ek voel die gaan een salt charge kom.
1: Oh, ek juk nou.
0: Ek wil net weet, dis al die mense, dis my vrou ook, vir alles sy muskiet slaan en as klomp bloed in, en dan sy like, ha, iemand het baie geëet. Wie se bloed is die? Oh my word, dis net.
1: Nee.
0: Ja, my vrou doen het, dis soos die hele hand vir man. En dan het hulle het gesê, muskiete gaan ewe wees hierdie somer. En hulle het ook gesê, daar is een bykie van een gevaar factor rondom het.
1: Daar is.
0: Ja, daar is baie besmette muskiete. My vrou en my kinders is allemaal allergies vir muskiete.
1: Mm.
0: So hulle swel nou.
1: Ja, ek ook, ek krijg die knopjes dadelijk, slaan soms so
0: uit. Het groot, het draak like, het draak sizable, man.
1: Het draak die hele stuwe.
0: Al die hele aliens wat die ons dieren kan.
1: Ek sê jou, dis allergies vir sierstof ook, so, my asma.
0: So ek het gister, het Floy gesê, papa, kan ek jou naals doen? So ek like, ja, natuurlijk, my kind. En toe sien ek jy dat sy een helfte van haar handen vat en die ander helfte van haar maasin.
1: Mm.
0: So toe kom die een helfte makkelijk af.
1: O, ek wil nou net sê, ja.
0: En die ander nog, so ek wil dit behaal.
1: Ek wil nou net sê, ek het ingelopen oogend excited om vir jou te wees, ek het my naals laat doen, maar jouwne is baie mooier laat doen.
0: Nee, hierdie is definitief nie mooier.
1: Jouwne is prachtig.
0: Ja, die op my vel het nou al afgekom.
1: Ek sien so. Ja,
0: want sy ver verskrikkelijk. Papa, is dit mooi? Oh! Oh, liefie,
1: prachtig.
0: Jy het een talent, my
1: prachtig.
0: Kind.
1: Prachtig, prachtig.
0: Prachtig, prachtig, vir die baansig. So ja, dit is een song weggegaan, ons bykie die. Nou, iemand vraag net of my gerkie het so mooi song gespeel. En dit is vir my so, want ons basis besmet jou met nieuwe muziek.
1: Mm-hmm.
0: Right? Jy het laatst weer een song gespeel, vir my die so mooi woorde gaan vir die boere, die wat het sê, mag het reen waar, en ek skryf vir jou een brief, my niks anders. Dat is een van de mooiste songs ooit in die hele wereld. Vat ons dan goed morgen.

0: Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: In hierdie bulletin, in News 24, SABI peiling toon dat die ANC verloor veld terwyl die DA in 3 metros voorloop. En aan die liggaam van 'n 22-jarige vroue student van die Universiteit van Limpopo is naby die kampus gevind. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM. Hierdie is jou 8:00 nuus. Goeiemôre. A News 24 SABI meningspeiling toon, indien die plaaslike regeringsverkiesings môre gehou word, sal die ANC steeds die grootste party wees met 31,6%. Dit is egter 14 persentasiepunte minder as in die plaaslike regeringsverkiesing in 2021. Die DA het met 25,2% die nasionale binne 5 punte van die ANC, gevolg deur die MK-party op 14,7%. Volgens die meningspeiling loop die DA voor in Johannesburg, Kaapstad en Tshwane, terwyl die MK-party in Itsekweni voorloop met 43,4%. 5001 geregistreerde kiesers is by die opname betrek. Nou intussen het die adjunkminister van die presidentsie, Nontseba Mhlaulo, Suid-Afrikaners en veral jong mense aangegaan om hulle demokratiese reg uit te oefen en in die plaaslike regering verkiesing in November te stem. Altesaame 142.072 kandidate is benoem om 10.526 raadsetels in die munisipaliteite te betwis. Die interministeriële komitee oor plaaslike regeringsverkiesing is tevrede met die voorbereiding vir die komende verkiesing. Mhlaulo sê jong mense het 'n belangrike rol om te speel om die toekoms van hulle gemeenskappe te bepaal.
3: We are currently 32 years into our democratic dispensation and all of the strides that we have made in the past 32 years is because of those that have fought for this hard-earned democracy but also ultimately those that have participated in the democratic systems over the past 32 years. So young people go out, make sure that you participate, make sure that you vote on the 4th of November.
2: Die polisie in Limpopo het 'n geregtelike dooksonderzoek begin nadat die liggaam van 'n 22-jarige vroue student van die Universiteit van Limpopo langs die omheining net buite die kampus in Sovenga straat gevind is. Sy was gedeeltelik geklee en het haar identiteitsdokument en kaart van 'n nasionale skema van finansiële bystand aan studente by haar gehaand. Polisiewoordvoerder Mhlolani Mashaba sê die liggaam is ondersoek en geen sigbare uitwendige beserings is op toneel waargeneem nie.
4: The emergency medical services team declared her dead at the scene. It is suspected that she may have accidentally fallen into the trench. Police investigations are continuing at this stage and her identity will be released once her family has been formally notified.
2: En dan ten slotte, Amerikaanse lugmag het al sy bomwerpers van die RAF Fairford in Gloucester verwyder nadat die Britse lugmagbasis verlede maand vermoedelik die teiken van 'n terreuraanval was. 5 Britse burgers is onder verdenking van terrorisme gearresteer, maar is op borgtog vrygelaat. Nou, eerste minister Andy Berman het verlede week gesê daar is sterk aanduidings dat Iran 'n rol gespeel het in die voorval. Teheran ontken enige betrokkenheid. Nou, die Pentagon ambtenaar sê alle Amerikaanse bomwerpers is by hulle basisse in Amerika herontplooi. En dan kramp ons rond in ons rand en sente.
5: Die rand verhandel teen R16.70 teen die dollar, R18.67 teen die euro, R22.04 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $86,396. Die prys van goud is $4,141.19 per fyn ons, met Brent olie op $104.73 per vat.
2: Dan lees daai sy van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende bulletin is streng om die tyd van 9:00 vanmôre sommer JK op JKB. Trots gebring en geboord deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Lekker Hanabos. Is 'n weird naam, Hanabos.
1: Nee. Hanabos.
0: Sy kan nie, as jy mens jou maas pa, ag, 'n man by die huis kom en sê ek is die baas. Sy sê nee, ja, ja, sê.
1: Dis is die vroulike weergawe van Hugo Boss.
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee.
1: Mind blow.
0: Ja, is 'n donder weer storm uit die kom. Maar ja, dit is super cool, man.
1: Ja.
0: Oh, dit was weer, dis die jonger was, al wat jy gehad het, is die Hugo Boss spray en onderbroeke. Like, you didn't care for anything else, man.
1: En toe kom Calvin Klein.
0: Dan. Nee? Mm. Ja, maar ek wil nie rarig seker goed dra, nee.
1: Nee. Ja. Sorry, dit is my altijd
0: onderbroek met klein op, is ja, I'm okay. Ja, okay.
1: Ik heb nooit zo lang gedink.
0: Maar ja, dat is, weet, die name brands is crazy, vooral met die kinders die is daar, dat is nogal goed, maar wat ek love is die, hoe die ou, en is waar, jy weet, dis 'n omwenteling van mensdom, wat ons doen, jy weet, die moccasins sal uit fashion uitkom en dan, 5 jaar terug is die moccasins weer terug. Jy weet, die bell bottom jeans.
1: Doc Martens is
0: verstaan jy? So, ons raak fed up vir die weird goed en dan kom ons terug na die goed wat werk.
1: Behalwe dat ek kry die horries as ek nou winkels toe gaan en daar is nou low-rise jeans vir die dames.
0: My vrou like dit nie.
1: Nee, jy verstaan nie dat ons het 'n hele generasie van die 90s wat muffin tops het as gevolg van daai jeans wat so styf gesit het om ons jeppe. Asseblief, ons kan nie.
0: Ja.
1: As ek betaal, wil ek tenminste vir 'n volledige jean betaal.
0: Is dit, en my vrou hou van haar high-rise.
1: Jo, iets wat my voepa aanhou. Kom nou, kom
0: looks
1: nou.
0: Looks like you're baking bread in your jeans.
1: Precies
0: ja,
1: so.
0: Maar ja, dit, maar even met ouwens, een van die groot goeders is skinny jeans.
1: Mm.
0: Nou, ek mind nie skinny. Kijk, a jean wat lekker stijf sit, don't get me wrong, as niks verkeerd en alles nie. Maar gee my opties. Moe nie net daar, ja, dat is jy's maar, daar is jou jeans. Verstaan jy? En ek hou nie daarvan nie. So ek soek 'n bietjie van 'n body op hom.
1: Maar ek het nou die dag het ek 'n skinny jean aangehad, wel 'n stywe jean, as jy nou skinny nie, hy sê styf op my, want baie dinge is. Maar, en toe word vir my gesê, maar skinny jeans is so nie meer in die mode nie. Het is nou die mom cut, vir die wire lengte is.
0: Hoe is
1: dit? Toe sê ek, ek weet nie, hoe wire die jean is, hoe korter lyk ek, en dis al klaar 'n probleem.
0: Ja, maar behalwe, ek dink nie mense kan vir jou sê wat is fashion nie. Verstaan jy? Like, as ek kan kies en ek het die finansies gehad, het ek elke dag suit gedra.
1: Oh.
0: Met die waistcoat.
1: Yeah. Ek het 'n vriend vir dit doen, elke liewe dag.
0: I would love that.
1: Ja, elke liewe dag is 'n 3-piece suit.
0: Verstaan jy? Ek sal het 3 stel maak. Ek sal het 100%. Waar werk jy? KFC, reception. Like, I do not care. Ek sal rarig. I feel so good in a suit.
1: Mm.
0: En elke keer as ek 'n suit dra, dan doen ek goed.
1: Mm.
0: So,
1: I mean, say all the time, it's just dress for the job you want.
0: You dress?
1: This thing, dress for success. Roxette het gesê.
0: Ja, hulle het, ja. Ek sê, you dress good, you feel good, you do good. Dat is
1: die 100%
0: nie gezegd is, man. 20 minuten net na die tijd vannacht, geloof het nie. Maandagse renditie van die groot pack breakfast, amper alweer op sy rug. Can you believe it?
1: Ek voel as ons laatst week gesê het, oktober het begin en nou is ons al so ver.
0: Ons is amper een week in, ja, is amper een week in, is crazy.
1: Ek sien Johan Kloete sê, kortbroek is a fashion.
0: Kortbroek is 'n fashion.
1: Net as jy kyk het, soos Johan Kloete.
0: Ja, maar wie wat, een ding wat ek aangekom met die kortbroek, en vooral met Willebees en al die ouwens type ding en wat nou, swear it. Don't wear it, you wear it.
1: Ja.
0: You loop it, bel. So as jy gaan vir die kortbroekie, gaan korte. Gaan kort. Gaan kort. Verstaan jy, gaan kort. Jy, like, jou ma moet jou herken van achteraf. Like, sê, jy moet kan sien.
1: Daar is my sien sy boukies
0: daar, ja. Verstaan jy, so, dit is so, maar nie dit is. Een kortbroek is in Suid-Afrika is a fashion.
1: Mm-hmm.
0: Ek het die naweek weer gesê, nee, en ek kyk baie goed van Amerika af. En as ek nou sê baie goed, bedoel ek betek hier, dan sit Floykie langs my, en dan sit ek nou funny clips op. Want sy het nou achtergekom, sy kan lekker lach.
1: Mm-hmm.
0: So dit faf my brein. En ek love dit. En dan kyk ons, en dan kyk ek nou na, kom ek sê nou maar, dan rij ek kar in Amerika, dan stop iemand vinnig voor hem en sê, oh, kyk hier die roekelose bestuurder, dan denk ek, bra, kom rij in Nelson Mandela Bay. Jy sal jou licentie opsny self. Dan kom hulle ouwens en dan sê, nou kom ek sê, dis 'n kokkerot.
1: Mm.
0: Dan freak jy hulle huis vol mans uit. En ek weet, elke man wat nou luister het, either al 'n gekko, 'n slang, 'n kudu, of iets in jou kombuis gevang. Like, dit is net wat ons Suid-Afrikaners doen. We are really built differently, Lisa.
1: Maar dit maak het nie weg dat jylle gil ook.
0: Nee,
1: wanneer hulle dit sien.
0: Enige kokkerot wat vlieg na jou toe, I don't care how big you are, I'm a scream. Ja. But I'm a scream like a man. Ah, ek kom 'n kokkerot, verstaan jy? So dit is, maar wie wat is? Dit ek en ek sê vir my vrou nydag dat ons is regtig built different. Jy vat dit so, dan kyk jy rolprent, wiel verander, vier maak. Let's go there. Dit is 'n goeie een. Vier maak, right? Yeah. So vier maak is een van die mees frowned uponste goed in Amerika. Verstaan jy, as jy 'n vuur maak, moet jy ambulans daai met die fire brigade, Donald Trump moet daar staan. Dis hierdie groot ding. En dan by ons, as jy groot geword het, pa gaan vuur maak agter die tuin. Cool. Ja, hy vra nie waar nie. Hy vra nie wat jy gaan gebeur, gaan bring niks. Ons het blits in die brand gesteek en tennis gespeel. Wie kan hom die langste vang? We are built different, Lisa. Ek
1: is nog op skoolvakantie, moenie dit doen nie.
0: If you love your fringe, unhinge. Man, dit is we are built different, man. Waar. Ons is so anders. Mm-hmm. Ons kyk gevaar in die oë en lag. Dit is crazy. Dit is hierso ook in Sri Lanka. Dit is die mees gevaarlikste area wat jy in PE kry. Mense word daar dood geskiet, maar daai plek het 'n special op skoene.
1: Ja.
0: En ons gaan skoene koop. Verstaan jy? En wat doen ons omdat ons bang is? Ons vat ons pa saam. Pa moet net saam.
1: Dis is my reg. Hy het dieselfde ding gedoen. Die gevaarlikste area in die baai, maar hy het gehoor, daar's lekker se moesas.
0: There we go.
1: So toe vat hy sy hele familie en die hond saam.
0: Daar's 'n gevaarlike plek in B wat nou gesien word as een van die mees gevaarlikste plekke, maar daai span het die lekkerste meatballs. Ek ry 2 keer 'n week daai kant toe lekker. Net vir daai meatballs. So, so as jy gedink het vandag, jy het 'n afdag, jy is Suid-Afrikaans.
1: Ja.
0: En ons is anders.
1: Dis jou flex.
0: Ons is anders. Mm-hmm. Ons is anders. Ons kan diere uitken sonder dat mense op Google hoef te gaan. Ons kan survive buitekant al is jy wie waar. En ons vrouens is harder as meeste Amerikaanse mans.
1: We'll take it. Ja,
0: you go there.
1: Yeah.
0: You go there. En ons vrouens beklei oor feite, nie net hulle so goed nie.
1: Ja, definitief nie.
0: Ons
1: het nie tyd om na Jerry toe te gaan nie.
0: Nee, ons Jerry by die huis. Ja, ons Gerry om. Gerry spring soms.
1: Gerry,
0: ja, nee, ek soek hy show. So sê vir my Patricia, sy het jou synkouse gesteel. Hoe het jou laat voel? Like, ek wil so graag nie.
1: Wel, is alles fine, ek het al lemon meringue resep gevat.
0: Well, there you go, ja.
1: Dis eintlik hoe ons werk hier.
0: En toe ek sien op die nuus dat sy die bank geroof met dit, toe dog ek sies en sy deel nie eers.
1: Nee.
0: Verstaan jy? It's just crazy, man. Kom ons gewoon aan muziek toe hierby lekker luisterstasie. Nonsense praatse kampioen. You have family
2: when you buy at King Cars. Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family when you buy at King Cars.
3: It's that time of year again. The German Club in Noreen is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with the Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noreen. Don't just hear about it, come prost with us.

0: En dat is Ashton Knight. Hoe ben je spelling dan van? De meneer Knight natuurlijk voor zeer dragen. Hij zegt geheimen in momenten. Maar het is nu tijd voor ons Nies Hooftrekker.
1: Luister FM, Nies Hooftrekker.
2: Jou hoofnuus sê die uur, spanning tussen Suid-Afrika en die VSA neem steeds toe. Mbalula waarskie oor onsuksesvolle appel oor die proportionering van verteenwoordigingslyste en Iran sê die straat van Hormuz sal gesluit bly. Bly ingeskakel tot 9 uur vir daai volledige bulletin.
0: Wel, hy het jy die easy peasy lemon squeezy amper tyd vir ons om te groet. Ek wil gou vertel van die ding en hierdie is my super cool. Nee, ek love cool feite, dis funny, I don't know, it's actually... It's like little sweeties for my brain.
2: Ja, you know? Cool.
0: So, daar's 'n ou, dames en here, en sy naam is Woody Guthrie. En Woody Guthrie was 'n real life Robin Hood, as ek dit so kan sê. So, hierdie ou het oor die 30 banke geroof in sy leeftyd.
2: Mm-hmm.
0: Nou, hierdie kom in die jaar van 1934 in die area van Oklahoma. Nou, die crowd wat hierdie ou gewerk het, nee, het, hulle het hom Pretty Boy Floyd genoem. This is a good looking guy. En tydens die depressie in die 1930s, het hy meer as 30 banke geroof. En in die tyd kan jy dink, daar was nie hard drives en alles nie, alles was papiervorm.
2: Mm-hmm.
0: So wat hy gedoen het, is hy het in banke ingegaan in die depressie, want hy het gekyk hoe die mense doodgaan van die honger, doodgaan van die famine, huise verloor, karre verloor. Dan roof hy die banke van die geld, gaan in by die huislening departement en skeer meer as 30 banke se mortgage papiere op.
2: Oh, wow.
0: So die banke kan nie vir jou sê hoeveel jy skuld op jou huis nie, so dit raak 'n groot probleem vir hulle.
2: Okay.
0: Nou hulle sê in hierdie...
2: So hy betaal dit nie, hy gaan skeer dit nie.
0: Hy skeer dit op. Maar hy het ook betaal vir meer as 20,000 begrafnisse in sy tyd. Hulle sê, so into the Robin Hood figure for some struggling Oklahomans, maar hy was ongelukkig sy lewe verloor in 1934, waar die polisie hom vastgetrek het op 'n plaas. Maar soveel so, dat... Woody Guthrie, excuse die naam verkeerd, het Floyd 'n tweede kans gegee met 'n liedjie wat hy geskryf het later in oor sy lewe.
2: Oh, wow.
0: Ja,

0: Maar hulle noem hom 'n modern day Robin Hood, want hy het nooit regtig fancy gebly nie, maar hy het skuld betaal, hy het begrafnisse betaal, hy het huise teruggegee, hy het karre teruggegee. Dis al wat hy gedoen het. Hy is keelvol om te kyk hoe die regering alles vat en hy het it's crazy, nee, jou lewe is op die spel te sit vir dit. Ja, dit is dis crazy man. Maar ja, nee, meneer Pretty Boy Floyd. Was a modern day hero.
1: Ek het interessant genoeg ook gister 'n artikel gelees oor Robin Hood.
0: Oh, really?
1: Toevallig, ja. So daar is a ancient oak in Nottinghamshire.
0: Ek was al daar.
1: Dag, nee, wat 1200 jaar oud is. En hierdie boom is op die randjie van die Sherwood Forest. Mm-hmm. So hulle noem hom ook Robin Hood. Nou, elke jaar blom hy prachtig. Dit is, soos ek sê, 1200 jaar wat het al deur is. Die Royal Society for the Protection of Birds is deel van die conservation van hierdie absoluut fantastiese boom. Hierdie is die eerste seisoen wat die boom nie blare gedra het nie.
0: Okay.
1: So die Robin Hood boom is nou deur die kenners dan buite gesê is ongelukkig weens die droogte en die kortvloed wat hulle gehad het, het hulle nou gesê the major oak, sowel as wat hy nog steeds daar staan, sal hulle hom oproep, maar hy is ongelukkig dood.
0: Ag nee.
1: Dit is baie hard.
0: Ek weet nie wat se boom jy praat oor.
1: Ja, dis so hartseer. So hulle het nou al oor die laaste paar jare het hulle al stokke oongesit want hy raak so groot en so swaar, maar hierdie is die eerste seisoen wat hy nou glad nie blomme gedra het of enigiets
0: nie.
1: En dis interessant genoeg ook dat Dame Judi Dench is ook baie lief vir bome en het al baie keer foto's geneem by hierdie spesifieke boom en sy het 'n pragtige ding ook op sosiale media gesit oor hierdie boom, asof dit 'n eulogy is vir die boom.
0: Oh, wow.
1: Maar regtig pragtig en daar's 'n hele prentjie ook van Robin Hood en Maid Marian wat hulle vermoed in die storie van Robin Hood waar hulle getrou het in Sherwood Forest in die antieke boek met 'n skets van hierdie boom van 1886.
0: Wow.
1: Dis absoluut fantasties.
0: Dit is super cool man.
1: So
0: dit is super cool.
1: So die boom self, ek meen as jy dink aan die groot boom hier by ons, is die circumference wat om die omwenteling daarvan is 11 meter. So dis een baie groot boom. En is raar.
0: Liewe genigtig. Mm-hmm. Liewe genigtig. Wie was my interessant, ek het toe ek in Engeland gebly het, het ek op so Robin Hood craze gegaan.
1: Uh-huh.
0: Want ek het in Suffolk gebly. So Suffolk is plaas. Daar kry jy nie dorpe nie, you get villages. You get villages, ja. En dan het jy een ou wat 10 villages match en ons een winkel en eens. Soos die plek waar ek gebly het, een winkel, een bar, een slaghuis en that's it. En huisies en plase. Okay. Maar reg agter my huis was die Amerikaanse lugmagbasis. Wat super cool was. Maar it's different there. Maar wat my baie interessant was is Robin Hood word gesien as 'n man wat uitgegaan het, goud gesteel het, natuurlik van die dukes en alles en dan teruggegee het.
1: Take
0: maar
1: to the rich, give to the poor.
0: There we go. Maar as jy gaan kyk in geskiedenis, was daar verskriklik baie Robin Hoods.
1: Mm-hmm.
0: Daar was nie net een nie. So elke keer as een ou besluit het na die original dat hy gaan iemand indoen, geld vat en dit vir die armes gee, het hy sy naam geskryf as Robin Hood.
1: Ja, want ja. Robin Hood het meer as 'n naam geword, het 'n trend geword.
0: 100%, ja. En
1: dit was 'n manier om terug te gee.
0: Was my so cool, en hoeveel geskiedenisboeke wat ek al gaan, was 'n plek gewees waar jy net nou gaan navors, dan sien jy dit daar, dan sit jy weet, Lisa Marie, Gerkie, en dan Robin Hood.
1: Ja, modern Robin day Robin Hood.
0: Robin Hood, en dan denk jy, wow. Dis ek om hulle gesikkel het die tyd, na die tyd, om uit te vind waar, is het van sy mense, is het nie, maar het is so wyd verspreid, toe kom hulle achter, nee, hy het ander mense inspireer om net,
1: ja.
0: En ek weet of jy het die anti-hero kan noem nie?
1: Ja, hy is een beetje van een anti-hero, omdat hy mense kwaad gemaakt het, is die anti-hero ook.
0: Commit a crime to do good.
1: Yes.
0: Makes me, ja.
1: En ek meen, dat is interessant genoeg, en ons gaan nou nie daar gaan nie, maar Friar Tuck het net so interessante story. So jylle kan my een beetje gelees daar oor.
0: It's not so pretty as in the movies,
1: no,
0: right?
1: Yeah. No, not at all.
0: Maar net vir interessant
1: Men in Tights, dis nog iets wat ons gaan kyk.
0: Legend.
1: Op Guy Fawkes, in plaas van Guy Fawkes 4, gaan ons Wie vir Vendetta en dan Men in Tights kyk.
0: 100%. Man, 100%.
1: En dan gooi ons dit daar in soos The Princess Bride. Why not?
0: Ja, yeah, you can.
1: As you wish.
0: As you wish. Maar net uit die gepraat van 'n bankrower. Dat was een stukje met die songs wat geskryf.
2: If you'll gather

0: vatter na my mamma toe, dis 42 minute net na die tyd van 8, 18 minute net vir die tyd van 9, verbaas my nou nog hoe goed ons wiskunde kan doen in 60s, ja, radio leer jy vinnig aai doen.
1: Baie vinnig, ja. baie vinnig.
0: Ek het altyd...
1: Behalve is dit 31 minute na 8, dan wil ek net so sê skyns na 8:30.
0: Verstaan jy, nee?
1: En dan wonder ek altyd, hoekom sê my mense skyns, want dis eindelijk... Regheidlyne.
0: Ja, ja. Is dieselfde soos, een van die vrae wat ek nou nodig gekry het, as het kwart oor drie is, hoeveel grade is die uurwyser en die minuutwyser van mekaar af? Kwart oor drie.
1: Ja, hulle gaan bietjie verskil.
0: Hulle gaan.
1: Ja.
0: 7,5 grade.
1: Oh, wow. Ja. Ek sal al gekom het.
0: Want in my kop is het nul. Verstaan jy?
1: Nee, maar die drie het al begin aanwees, want hy sal een kwart
0: 7,5. Dis die type problem sal ek vraag, wat op die ding wat ek...
1: Ja, want jy moet kyk tussen die drie en die vier, en dan dit deel tussen vier, en is een kwart in, en wat die grade van die kwart is,
0: 7,5.
1: Ek sal al gekom het.
0: It's crazy,
1: jy vrou Swart sou trots gewees het op my wiskunde daar.
0: So ja, dit is tyd vir ons om te groet hier binne ek luisterstasie. Dames Jacobus met Mila, dames Heren, hierdie is die maandag rendisie van die Grootbek Breakfast. Was lekker om hierdie week saam met julle te begin. Nou, geen om wat se kleer jy dink is nie. Smaak om wat se kleer jy wil hê.
1: Ja, het gaan een lekker een wees. Gaan een ware meen wees ook. Laaste dag van skoolvakantie, skole begin weer morgen. So, terwyl al nie verkeer is nie, geniet die oomblik.
0: Ja yeah, man, go for it. En nou, ek sê dit maar vir die kinders, die is daar, jy is in beheer van jou leven. Moet nie dat iemand anders beheer wees van jou nie, jou geluk, jou liefde, jou al uit die bedinge. Het is jou nie, as jy dit nie geweet het nie, iemand anders sê vir jou iets anders.
1: It's
0: nee.
1: It's
0: all your decision, man. Maar onthou ook, as jy die foute maak constant, kan jy ook sê, it's all your decisions. Heb jy toe kom met die keycaps? Kom ons nou net op radio doen, want jylle gaan my nou reg, wat is fout met die sein? Nee, Gerkie ook. Marianne, is 44 minuten net na die tyd van 16 minuten net voor die tyd van 9. JK is hier nou.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekomtreffende oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Luister FM Nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, spanning tussen Suid-Afrika en die VSA neem steeds toe. Mbalula waarsku oor onsuksesvolle appel oor die proporsionele verteenwoordigingslys en dan cricket. Australië sluip hul spel in voorbereiding wedstryd op Potchefstroom. Diplomatieke spanning tussen Suid-Afrika en die VSA neem steeds toe. Die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Bozell, het gister op X beweer dat die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, hom persoonlik beledig het. Hy het gereageer op 'n berig in die Sunday Times waarin Lamola aangehaal is met die woorde dat Bozell uit die kombuis moet kom as hy moeg is om te praat. Hierdie jongste voorval volg nadat Lamola se kantoor bevestig het dat Bozell sy derde formele protesnota ontvang het, sê dat hy vroeër vanjaar sy pos aanvaar het. Bozell sê verwag dat sy kritiek teen Lamola tot nog 'n formele berisping oor ondiplomatieke gedrag sal lei. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê ons suksesvolle appel rakende die lys vir proporsionele verteenwoordiging kan die party se prestasie in die komende verkiesing benadeel. Die ANC het sy regs geding oor 181 verkiesingskandidate wat ingesluit is na die konstitusionele hof geneem nadat hy die saak in die verkiesingshof verloor het. Mbalula het gepraat tydens die ANC se vergadering van die nasionale werkkomitee in die Oos-Kaap. Hy het aan SABC nuus gesê dat die party steeds sterk staan en meer as gereed is om aan die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November deel te neem. Die SHKP sê wil meer beheer oor die landse politiek oorneem. Die party die naweek se jaarlikse Red Oktober veldtog van stapel gestuur. Die veldtog het ten doel om werkers en arm gemeenskappe te mobiliseer om eienaarskap van die landse ekonomie en politiek te neem. Die SHKP se algemene sekretaris, Solly Mapaila, sê Suid-Afrika se politiek is reeds te lank in die verkeerde hande. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, het met Egiptiese minister van buitelandse sake, Badar Abdalatay, vergader. Lamola vergesel president Ramaphosa na die Afrika Unie se middeljaar koördineringsvergadering in Egipte. Hy het ekonomiese samewerking bespreek. Sportnuus. Australië het 'n nuttige tweedagse voorbereidingswedstryd teen die KSA Invitation span by die JB Marks Oval in Potchefstroom voltooi. Die Invitation span het die heel eerste dag gekolf en 'n telling van 318 vir 7 bereik met Neil Brand wat uitgeblink het deur 152 lopies van 174 balle aan te teken. Australië het die tweede dag op 308

60 vir 6 afgesluit met Marnus Lapeskaghni wat 111 lopies van 89 balle geslaan het, terwyl Steve Smith en Beau Webster ook waardevolle bydraes gelewer het. Die wedstryd het aan Australiese bowlers waardevolle bolbeurte en aan hulle hoofkolwers tyde in die middenveld gebied wat gesorg het vir bykans perfekte voorbereiding vir die eerste toetswedstryd op 9 Oktober teen Suid-Afrika op Kingsmead. En dan die rand sê die straat van Hormuz sal gesluit bly totdat die VSA 'n plan aanvaar om dit te heropen. Iran sê het 'n plan van 7 dae voorgelê om die seestraat te heropen. Iran het die straat van Hormuz gesluit nadat die VSA in Israel dit in Februarie aangeval het. Die sluiting het wêreldwye olie- en energiepryse laat styg. Geldsake nou, jou rand is R16.73 teen die dollar, R18.68 teen die euro, R22.08 teen die pond. Een bitcoin is $85,722. Die prys van goud is $4,127.79 per fyn ons en een vat Brent ruolie op $104.76. Dan met die einde van die nuus, ons is terug om 10.

Jy was ijsig in die kou, jou hande in jou hoed, jou jas tot boog geknoop, jou glimlach soet, in die echo van jou wegstap, in die woorde van jou groet, le beloftes van jou omdraai,

Osla vir my jou boodskap bring, sou ek dit sing, en jy vraag my oor ons morgen, sal ons gister weer kan terugkry, soos misreen in die ochend, kleef jy aan my.

wat my bybly, in drome staan jy voor my, in die oestheid van die liefde, waar ek jou kry, in die myle wat verby gly, leer die ure wat ons saam kry, in een zonnebloem sy soel, is ons versoen.

Dis hartlike goeiemôre op maandag die 5de Oktober 2026. Welkom hier by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit die Jager, Lee Simmerie. Weeksdae 6 tot 9 vang hulle môre selle tyd, selle plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Brunch. JKB, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer, 20 oor jou geestelike inspirasie padkos. Uit die woord van die Here uit by 9:30. Wat maak nuus ook jou boodskappe 20 voor 10 local is lekker. Ook spesiale gaste se 20 oor 10 saam met my die Hoërskool Dispatch netbal span wat gepresteer het daar in Boksburg. Bietjie oor presies wat daar gebeur het so 20 oor 10 vandag. Bly is ingeskakel, ek hoop jy kuier eerlik saam met my, Heathcliff Richard Pretty One.

0: Beautiful music there of Sir Cliff Richard, my pretty one. Tyd aangestap na 14 minuut oor 9, ons sê dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik. Dis nou maandag tot vrydag 9 tot 12, ondersteun gerus vir Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black
3: and we always have your back.
2: Citywide Security, securing your peace of mind.
4: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-4 902905 of e-pos info@franchwooddiesel.co.za.
5: Luister FM weer.
0: Kom ons kyk bietjie na jou weer vir hierdie maandag die 5de Oktober. Lyk lekker warme dag aliewel noord. Jy is op 13:24, Bishu 13:29, Oos-London is daar op 18:24, Craddock 14:26, Fort Beaufort 13:28, Graaf-Reinet 15:27, Mtata 12:26, Port Elfred 17:26, Port Elizabeth 16:27, Port St. John's op 16:26, Queenstown 11:26, Jeffreys Bay 16:27 en dan uit 'n nag dispatch goeiemôre 15 en 29 grade. Jou windspoed nie te sleg vandag nie. Die windspoed gaan so op na 20 tot 22 km/h, maar môre lyk my of hy ordentlik gaan waai weer. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: Absoluut, Elvis Blue met Ware Noord. 20 minute oor 9, soos daai tyd van die oggend. Dis nou tyd vir jou geestelike inspirasie, padkos uit die woord van die Here, saam met pastoor Morne Du Plessis daar al die pad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Vanoggend wil ek jou herinner aan 'n paar geloofverklaringe wat jy in gebed kan maak. En dit trek die aandag se hemel en dit bring aksie. God is 'n waarmaker van sy woord. Job 22 sê, when you decide and you decree, it shall come to pass. Kom ek gee jou vinnig 4 geloofverklaringe wat jy in gebed kan gebruik vandag. Nommer 1, oop deure en goddelike guns. Openbaring 3 vers 8 sê, I have placed before you an open door that no one can shut. Ek wil vandag vir jou sê, ek verklaar oor jou en ek bely oor jou dat deure van geleentheid oopgaan en die guns van God gaan jou laat uitstaan. Geen duiwel en geen duisternis gaan jou opgang en jou vooruitgang keer nie. Daar's 'n belofte vir oop deure en goddelike guns. Nommer 2. Ek verklaar vandag oor jou goddelike veiligheid en beskerming. Jesaja 54 vers 17 sê, no weapon formed against you shall prosper. So ek verklaar vandag oor jou dat elke demoniese plan en elke skiem van die vyand word vandag gekanselleer. Jou huishouding is toe onder die bloed van Jesus en jy wandel in oorwinning, veiligheid en beskerming. Nommer 3. Ek bely en verklaar vandag oor jou finansiële deurbraak. Deuteronomium 28 vers 12 sê, the Lord will bless the work of your hands. Daarom beklaar ek vandag oor jou dat God se voorsiening en die oorvloed van die hemel gaan jou opspoor en God gaan vir jou deurbraak gee. Elke finansiële droogte stop nou in die naam van Jesus. Jy sal uitleen, maar nie self hoef te leen nie. Belydenis nommer 4. Ek verklaar vandag vir jou 'n oorvloed van die Heilige Gees. Joel 2:28 sê, I will pour out my spirit on all flesh. Dit sluit my en jou in. Ek verklaar vandag dat jy stap in 'n nuwe dimensie met jou verhouding met God in. Jou gees lyn op met die stem van God en jy sal oorvloedig wees in dit wat ook geestelik is. Come on familie, vandag moet jy hoor, as jy begin bely, gee God iets om mee te werk. Bid saam met my. Vader, ons prys U dat U ons gesag gee om te verklaar. En ek verklaar oor elkeen wat luister, oop deure en goddelike guns, goddelike veiligheid en beskerming, finansiële deurbraak en 'n oorvloed in die gees. Dankie dat niks keer as God begin werk nie. Al die lof en die eer is U sin in Jesus se naam. Amen. Luister FM. Die Here seën jou. Geniet 'n lekker.
0: Baie dankie pastoor, jy moet self 'n lekker dag geniet en dankie vir ons geestelike padkos weeksdae 20 oor 9. Mervis sê, daar's niemand soos Jesus nie.

0: Sy naam is Mervis van der Merwe met Daar's Niemand Soos U. Na aanleiding van Pastoor Morney se Padkos Weksdag 20:09. Se nuwe week is 'n nuwe maand. Ek hoop jy's reg vir Oktober. Ek hoop jy beplan al vir die einde van die jaar, want voor jy jou oë uitvee, is hy hier. Ek weet ons môre is nie vir jou beloof nie, maar jy kan jou oë net knik. Dan is Desember hier, so ons moet maar uitkyk vir dit, nee, en hopelijk kom die somer, maar nou praat hulle weer van reën môre. So een warme dag en dan kom die koue en reën weer môre met verskriklike wind, so ja, ek verstaan hom nie mooi nie. Vandag moet jy maar die was goed was, ek dink dit is 'n goeie dag om dit te doen. Ek kyk bietjie wat nuus maak hier volgens Marula Media, gebalanceerd en betroubaar, is dat vrou wat teregstelling oorleef kritiek, en op 'n ventilator. Die vrou wat 'n mislukte teregstelling poging in Amerikaanse tronk oorleef het, is steeds in kritieke toestand in die hospitaal en aan 'n ventilator gekoppel. Christa Pike, 50, se regsverteenwoordiger, het Sondag meer inligting oor haar toestand bekend gemaak en terselfdertyd versoek ook dat haar doodsvonnis na lewenslange tronkstraf omgeskakel word. Tennessee se tronkhof het intussen Saterdag bedank nadat Pike 2 dodelike inspuitings van die petrobarbital oorleef het. Sy steeds deur die hospitaal in 'n ventilator en is kritiek, het Stephen Farrell Pike se prokureur aan CNN gesê. Ons weet nog nie werklik wat die prognose is nie en sal het dalk eers oor 'n paar dae weet. Farrell, wat nie sy kliënt kon sien nie, het gesê dokters probeer steeds om die middel uit haar liggaam te kry. Terwyl sy onder bewaking in die hospitaal bly, het hy beroep op die goewerneur Bill Lee gedoen om genade te betoon. Ek dink die goewerneur behoort ten minste Pike se doodsvonnis na lewenslange tronkstraf om te skakel, het Farrell gesê. Ons weet nie wat haar fisiese toestand sal wees nie, maar is duidelik dat sy 'n pynlike, martelende poging tot regstelling moes deurmaak. Nou ja, bietjie hartseer nuus daar, ons sal dit bietjie dophou en net hierna is dit tyd om met jou boodskappe te begin op 082-333-667. Standaard data tariewe geld daar, as jy 'n klankgreep ook wil stuur, is jy welkom, nie langer as 30 sekondes nie. Dit is nou 'n verjaarsdagboodskap, huweliksherdenking, iemand wat trou, 'n nuwe geboorte, selfs jou medelye.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krane drup, toilette lek,
3: wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers!
2: Waterprobleme,
3: weg in 'n hoogvink.
2: Van geysers, jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers, bekostigbare pryse. 079-3
3: 082483.
0: Ja, Kilian, op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Jou lekker luisterstasie, ons gaan begin met jou boodskappe hier en sê, môre, ons wil graag ons dogter Leonet Wommerans, daarvan Dispatch, gelukwens met haar 50ste verjaarsdag. Dankie Jesus dat jy ons geseën het met 'n pragtige dogter. Mag jy nog lang vir ons spaar met baie liefde van papa en mama. En is aan Leonet Wommerans 50, papa en mama sê vir jou hartlik geluk. Ek wil môre, ek wil net graag vir baby sê baie geluk met haar verjaarsdag. Hoop daar lê nog baie geseënde jare voor sy met haar dag geniet van Anna en Chandray. So Anna en Chandray sê baie geluk vir baby met haar spesiale verjaarsdag. JK, ek wil net vir Willem van 'n Kuil Happy B-Day sê, mag hy sy spesiale dagie geniet. Groete Rina Somerset Oos. So Willem van 'n Kuil, Rina het Somerset Oos sê vir jou, jy met 'n lekker verjaarsdag gaan jy ook vandag hoor. Goeiemôre, ek wil net my goeie vriend Dion Forrie van Dispatch gelukwens met sy verjaarsdag. Mag die Heer hom ryklik seën vandag van Doopie en Diana. So my vriende aan Dion Forrie of Dion Forrie van Dispatch, Doopie en Diana sê vir jou baie geluk.
5: Kali Klepter was 'n ou man.

0: Ja, dis 'n Kalahari Ferrari daai. Dis net soos Rikus dit kan doen, lekker by JKB, so 5 minute weg daarso van 'n local is lekker af, waar ons dan so 'n bietjie ons eie Ooskaap talent speel. Maar hierdie is 'n mooi boodskapie aan 'n ouma as ek reg is.
1: Môre pastoor.
0: Môre.
1: Ek wil net hoor of pastoor vir my ouma baie mooi liedjies sal speel asseblief vir haar 70ste verjaarsdag. Sy kom van 'n klein kind Kylie af. Ouma, ek baie lief vir ouma.
0: O, jyne ouma se kind daai, nê? Hier kom hy nou.
2: Dank

is net dien met dankie liewe ouma, spesiaal daarso Kylie wat daai boodskapie gevra het en hulle sê dankie dat ek dit gespeel het. Dit is 'n groot plesier. Dit is nou nie lekker vir my nie want ek het nou nie my oumas nie. Ek het ook nie meer mamas nie, ook nie my ma of my skoonmaas meer daar nie, maar ek het baie radio oumas en mamas, nê? Dis om een lekker ding. So dat ek het elke dag 'n paar mamas en oumas wat nou my luister en vir my sê, "JK, ons het jou, moenie worry nie, jy voel jy alleen nie." So dis daarom baie baie lekker. Dis 20 minute weg van 10 uur af, dan sit nuustyd 10 oor 10 is dit boere pompie. En dan sit 20 oor 10 daai jonge dames van die hoërskool Dispatch, daai netbalspan wat bietjie by my kom kuier wat se goed gedoen het daar in Boksburg. En hulle gaan ons bietjie kom vertel presies wat daar gebeur het. Jy weet wat was die uitslaa, hoe straf was die kompetisie, hoeveel het hulle geëindig, want ons is baie baie trots op hulle hoe goed hulle gevaar het daar in Boksburg. Tyd vir local is lekker, ons eie Ooskaap talent Gerard Puys vat my huis toe, Martin Meroen, ek beloof jou.

0: is Martin Meroen met Ek Beloof Jou en het voordat Gerard Pys vat my huis toe. Dit is ons eie Ooskaap talent, ons noem het Local is Lekker, weeksdag 20 voor 10. Ja, as daar kom so stadig na die nuus toe 10 minuut weg, dan is het nuus tyd en dan 10 oor 10 is het Boere Pompie, waar ons lekker boere muziek speel 20 oor 10. Die Hoërskool Dispatch, het is daar jong dames wat vir my kom kuier natuurlijk by die netbalspan wat al deel geneem het en hulle was daar in Boksburg. Hulle bykie vertel vir ons precies hoe dit te gaan, hoe die prestatie was baie goed. Goed, maar hulle gaan my bykie meer vertel daarvan. Hulle keer dan saam met my so 20 oor 10. Tussen die lekker muziek en kyk bykie wat nie smaak. En die weer is ook baie, baie lekker. Ek moet sê, warm weer, alhoewel dit nat is, nee. Kyk hier die naweek. Ek hoor sekere plekke 60 mm en meer reen gekry. Ek hoor die riviere loop mooi. Die damme se vlakke lyk baie, baie goed. So, ons is baie geseend. Al raak jou tekkies nou bykie vuil in die nattigheid. Dis nog steeds genade water.
1: Soek jy die perfekte wegbreek of trouwvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Babiaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luukse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
2: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.

beautiful sound of my hood, give me back my love. Amper in nuus tyd. Ook volgens Marula Media, natuurlik hierdie maand is borskanker maand. Moenie bors ondersoek vir my uit vrees nie. Nou borskanker raak een uit elke 28 vroue in Suid-Afrika en vordering in skandering en behandeling het oorlewingssyfers drasties verbeter. Maar vrees behoort nie meer 'n rede te wees om borsondersoek te vermy nie. Nou Oktober is borskanker bewusmakingsmaand en volgens die Borsbeeldingsvereniging van Suid-Afrika bestaan vrees, mites en waninligting oor die siekte, die diagnose en behandeling steeds in die pad van vroeë diagnose van borskanker en verminder sodoende die vooruitsigte van oorlewing. Borskanker is een van die algemeenste gediagnoseerde kankers onder vroue in Suid-Afrika. Van alle bevolkingsgroepe maak 1/4 van nuwe kankerdiagnostiek per jaar uit. Dis ook die tweede grootste oorsaak van kankersterftes onder vroue in Suid-Afrika. So mense, hierdie is baie belangrik en dit vra nie ouderdom nie. So dis baie belangrik, as jy enigiets bemerk, gaan maak seker hulle ondersoek jou. Gaan gereeld vir jou toetse, soos dames nou en sal weet hoe dit werk. Jy gaan vir die toetse, maak seker jy doen dit op die regte tye, jy slaan dit nie oor nie en jy kyk na jouself.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is nou met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die moord voor en tips begin in Durban. Mams by die tiener verskyn weer in die hof en Befana klop Egipte in Kaïro. Die verhoor oor die moord op die kletsrymer Kiernan Eike A. Forbes en die vriend Tabelo Tips Motsehane begin vandag in die Durban Hooggeregshof in KwaZulu-Natal. 7 man staan tereg op verskeie aanklagte insluitend samenswering tot moord, moordpoging tot moord en oortreding van die wet met vuurwapens en ammunisie. Onder die beskuldigdes is die broers Siyabonga en Melusi Ntemande wat verlede November van Eswatini na Suid-Afrika uitgelewer is. Forbes en Motsehane is 2023 buite restaurant in Durban doodgeskiet. Die verhoor sal na verwagting vandag tot vroeg volgende maand duur, waar tydens die staat en die verdediging bykomende datums sal bespreek. 'n 16-jarige tiener van Malmesbury in die Wes-Kaap sal vandag weer in die hof verskyn. Die tiener is in hegtenis geneem op beweringe dat hy deel was van 'n ekstremistiese aanlyn netwerk vir die uitbuiting van kinders. Hy staan reg op aanklagte wat onder meer seksuele aanranding en wreedheid teenoor diere insluit. Hy is in Augustus in hegtenis geneem tydens 'n operasie waarby die Amerikaanse intelligensiebureau FBI betrokke was. Die DA het aan die waarnemende minister van polisie, Fairoz Skechalia, geskryf en aangedring op akkurate en uiteengesette data oor misdaad teen vroue en kinders. Dit volg nadat die Suid-Afrikaanse polisiediens onlangs aan die parlement gesê het dat sy statistiek oor die aangeleentheid onakkuraat is. Die party wil Skechalia met hom daartoe verbind om te verseker dat die komende misdaadstatistiek akkuraat en foutloos is. Die DA se Lisa Schikkerling sê Skechalia moet ook 'n datum vir die georgestreerde data verskaf indien die polisie nie die November sperdatum kan haal nie. Die presidentsie het stemgeregtigde kiesers aangemoedig om in groot getalle te gaan stem tydens die plaaslike regeringsverkiesing volgende maand. Die adjunkminister in die presidentsie, Nonseba Malali, het 'n beroep op jong mense gedoen om hulle stemreg uit te oefen. Hy sê jong mense moet deelneem aan die demokratiese prosesse wat hulle land en gemeenskappe plaasvind. Sportnuus nou. Bafana het gister 'n swaar verdiende oorwinning van 1-0 teen Egipte in die Kaïro Internasionale Stadion behaal met 'n Pusadona Mashana wat die beslissende doel vroeg in die tweede helfte aangeteken het. Die uitstap bekend dat Pitso Mosimane 3 oorwinnings uit 3 wedstryde behaal het sedert hy die leiersels oorgeneem het. Bafana kom nou in die kwalifiserende wedstryde vir die 2027 Afrika beker teen Kenia te staan met wedstryde tuis en weg. President Ramaphosa het 'n verrassingsbesoek aan die kleedkamer gebring om Mosimane en die span geluk te wens. En dan duisende studente in Indië gaan voort met hulle betogings en eis dat die hoof van die land se verkiesingskommissie bedank. Die betogings in Delhi en Mumbai volg op veranderinge aan Indië se kieserslyste. Die polisie het van die betogers in hegtenis geneem. Die betogers beweer dat die veranderinge in die guns is van premier Narendra Modi se regerende Bharatiya Janata Party. Die party en die verkiesingskommissie die beweringe ontken. Geldsake nou, goud is $4,139.80 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie $101.46.

Jou rand is R16.70 teen die Amerikaanse dollar, R18.67 teen die euro, R22.16 die pond. Een bitcoin is nou $85,864. Dan by die einde van die nuus, ons is terug om 11.

0: gesels hier Demi Limoe met Queen of Hearts. Lekker enetjie daar, Jan Benardi en 'n kattebak. En dis die tweede uur van die JKB 10 oor 10. Ons kyk na jou weer.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperatuur op hierdie maandag, die 5de Oktober, lyk so, alhoewel noord is 13-24, Bisho 13-29, Craddock 14-26. Dan het ons Oos-London 18-24, Fort Beaufort op 13-28, Graaf-Reinet 15-27, Gramstad 14-31. Mthatha 12-26, Port Alfred 17-26, Port Elizabeth 16-27, Port St. John 16-26, Queenstown op 11-26, Jeffreys Bay, ons kyk bietjie wat maak jy dan nou vandag, is jou weer warm of is jou weer sonskyn, ons weet nie, ons gaan 'n bietjie kyk daarna, lyk my ook 'n mooi 16 en 'n 27 grade, as ons daarna kyk, so die weer lyk nie te sleg vir vandag nie, en dan uit die nacht is patch, jy op 'n 17 en 'n 31 grade. En dan jou wind is so 22 km uur, maar môre lyk my gaan hy opmaak daarvoor. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right, is hy tyd van die oggend, gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boere pompie of somme net lekker boere muziek. Bring Bota Band, Kwaai in die Baai en Chris Britse gamtoos opskit.

0: Dit was nou lekker boerepompie op jou boeremusiek en ek hoop jy het geniet met klanke dan van Chris Brits met 'n gamtoos opskit en ook ons lekker musiek wat ons vir jou gemaak het daar van die Bringbota Band. Dis so 18 minuut oor 10 op die JKB en ek het jou beloof dat ek die dames daar van Dispatch, die Hoërskool Dispatch onder 18 Fast 5 as ek reg is. Ons gaan nou 'n bietjie hoor wie hulle is. Hier is baie dames hier so in die ateljee, so ek moet nou kyk of ek by hulle almal kan uitkom. Nou kom ons begin hier aan my linkerkant, né? Dan stel jy gou jouself voor en watter posisie speel jy? Dink trek die mic sommer om na haar kant, ja sy.
1: Môre almal, ek is Kylie Kaufman en ek speel HV.
0: Jy speel HV, ja. So welkom hier by Luister FM, né?
1: Dankie oom.
0: Dan gaan ons na die volgende enig jaar langs jou toe wat baie talkative is, né? Ja sy.
2: Hallo almal, ek is Ivani van der Berg en ek speel doel.
0: Jy speel doel, so jy maak die punte vir ons, né?
2: Ja oom.
0: Fantasties, en dan gaan ons na die derde enigie toe daar.
3: Hallo almal, ek is Nicole Meer en ek speel center.
0: Jy is center, so jy is die ratse ene aan die middelveld, né? En dan langs jou het ons wie saamgebring, daar.
4: Hallo almal, ek is Janaiskeen en ek speel center.
0: Is ook 'n center, en dan gaan ons hier om die draai beweeg, jy moet jou hand na die mikrofoon toe beweeg vir my, stel jouself gou voor.
5: Goeiemôre almal, ek is Mieke van Tonder en ek speel hulpdoel.
0: Jy is hulpdoel Mieke, welkom hier by Luister FM en dan daar is 'n lekker lang dame daar.
6: Hallo almal, ek is Kayla van Tonder en ek speel vee.
0: 'N vee, en dan die laaste tweetjies, hier sit hulle so reg oor my.
7: Hallo almal, ek is Isabella Brandt, ek speel vee.
0: Vee, en dan die laaste enetjie.
8: Hallo almal, ek is Ellen Eikok en ek speel center.
0: Nou moenie my vra om julle te

0: Om het te onthou nie, dit gaan onmoontlik wees. Maar kom ons gaan gou 'n bietjie terug. Julle was in Boksburg gewees. Julle het aan 'n groot kompetisie gaan deelneem en soos ek verstaan het julle fenomenaal gedoen. Kyk, Frans Swanepoel het ons gebombardeer met die WhatsApp groep om te sê hoe goed julle nou trots hulle op julle doen. So vertel ons so 'n bietjie weet die kompetisie daar in Boksburg. Dit was seker groot skole wat daar gekuier het. Wie gaan met my praat? OK, hulle sê jy gaan praat.
1: Ja oom, die kompetisie was baie sterk gewees. Mm-hmm. En ja oom, daar was baie groot skole en ek dink ons het baie goed gedoen oom, ons het hard saam gespeel en ons het saam gewerk en ons het lank geoefen vir dit ook oom en ja oom, ek is baie trots dat ons 8ste was oom en ek dink ons het selfs die groot skole het ons bietjie gestep af oom en hard gespeel oom.
0: So julle dispatch het vir hulle gaan wys hoe werk het doen. Ons is sommer net so klein dorp en ons kan netbal speel, ons kan rugby speel, ons kan sing. So ons baie ding wat ons kan doen. Maar vertel my gou die kompetisie, die sterk skole daai kant. Julle het teen 'n paar van hulle gespeel. Vertel ons teen wie julle gespeel het en hoe dit te gaan. Nou was daar natuurlik 'n hele paar wens en een of twee verlore ook. Maar vertel my gou teen wie julle gespeel en wie julle gewen. Kan jy onthou?
1: Oom, ons het nee, ek kan nie allemaal onthou nie. Ons het Apparel Vallei gespeel,
0: oom. Dis 'n sterk skool.
1: Ja, oom. Ons het eintlik goed gedoen, oom. Ons was 22-23 voor gewees, ja. Oom. En toe sit daai meisie toe 6-pointers in. En toe is ons nie meer voor nie, oom.
0: Ach, nee.
1: So, ja, oom. Dit is maar die moeilike deel van die wedstrijd. Dat die doel is vir baie punte tel. En, ja, oom.
0: Dit is so lekker. En weet julle nog tegen gespeel? Ons moet daarom weet in die groot skole wat julle gewen het. Vertel ons die wen. Wie kan ons vertel vir teen wie julle gewen? Kom. Ja, kom nader in die maand, dit is hoor.
2: Ons het teen Unisie gespeel, mm-hmm. Ons het ook nie nog, nie van dat ons in Fast 5 of soos nationale goeders gegaan, ons nog nooit in hulle gespeel nie. So ons het nie geweet wat om te verwag nie.
0: Okay.
2: En hulle was nogals goed gewees en hulle is 'n groot skool, hulle kom van Bloemfontein mm-hmm. af. En ons het deurgetrek en ons het hulle gewen.
0: Ja, fantasties. Nou, Fast 5, help my, is dit net 5 dames wat speel? Wat beteken Fast 5? Hoe werk die competitie? Gaan jy my vertel?
3: Ja, oom, dit is net 5 spelers. Mm-hmm. Die AV en die VV word weggevat.
0: Okay.
3: En dan, wat het anders maak van normale netbal is, dit word ook in 4 gedeel, maar 4 korter kwarte, omdat daar minder spelers is.
0: Mm-hmm.
3: En dan, by die einde van amper elke kwart, of hang af wat soos jy speel, is dit powerplay. So dit beteken, waarver jy staan in die doelsirkel en jy sit in, gaan dit dubbel die punte tel.
0: Ah, ek sien, so met andere woord, baie vinniger.
3: Ja,
0: want dis ons nou minder op die baan, so jy moet eintlik fiks wees vir die storie.
3: Verskriklik, oom.
2: Ja.
0: So het julle hard geoefen, is julle fiks? Hoe lyk julle spankeuse vir die jare? Is netbal nog, is speel hulle nog hierdie jaar? Is dit nou basies klaar, of is daar nog wedstrijde wat voor lê vir netbal?
3: Nee, oom, ons is klaar, is nou afseisoen, ons begin volgende jaar met nuwe wedstrijde, maar ons gaan nou al begin oefen.
0: Nou ja, as ons praat 26 skole, dit was seker die top 26 skole in die land, en om 8ste te kom uit daai 26 skole, dit moet sekerlik 'n prestasie wees. Wie gaan met my gesels daaroor? Hulle sê jy moet gesels. Nou kom, vertel my gou, vertel my, jy kan sommer vir my vertel, nie? Van, in die woorde, so, sê my uit 26 skole, was dit die beste in Suid-Afrika, en het julle nou 8ste gekom uit al die groot skole van 26?
4: Ja, ons het 8ste uit al 26 skole uitgekom, maar dit was in verskillende poele gedeel, so in ons poel het ons 2de geëindig, en dit was baie lekker om teen sulke sterk skole te speel, want dit was 'n groot voorreg, en net om tot daar te kom was vir ons amazing, maar ja, ons het 8ste geëindig uit al 26 skole in Suid-Afrika.
0: Dit is allemaal fantastisch, so jy het die Ooskaapse naam hoog hou. Ons gaan bykie terugkom, ek dink dat ons ook bykie met die coaches ook gesels, dat die coaches ons kan vertel, jy weet hoe het netbal omvou, want ek dink, ek weet my dochter het ook vir die hoërskool gespeel een paar jaar terug, so dit lyk asof netbal net al hoe sterker en beter, vooral in hoërskool dispatch. Dit is nou een ding wat ek kan sê, alle jare wat ek weet, is die netbal baie, baie sterk by die hoërskool, en dit is iets wat goed doen, en die rugby natuurlijk ook, maar ons gaan nie oor hulle praat, want hulle is nou hier nie, maar spesifiek die netbal, ek ben julle doen fenomenale goed, ek hou julle dop al 'n paar jaar, natuurlik was ek ook in die hoërskool gewees, ek was die soetste seun in die hoërskool gewees, so dit moet julle weet, kom ons maak bietjie musiek, en is Kurt Darren, en hy sê vir ons oorwurm.

0: Kenneklanke van Kurt Darren met Oorwurm, 27 minuten oor 10. Ek het die Hoërskool Dispatch en hulle het gaan deelneem daar in Boksburg met die Fast Five. En ons het oor hulle het 8ste uit 26 skole gekom. Nou kom ons gaan gauw bietjie terug. Om hierdie competitie deel te neem, jy gaan nie net sommer so intoe nie. Daar is rondes wat jy moet uitspeel. Hoe dit vir julle gewerk?
1: So hoe dit werk is, ons het... Jy speel nou skole, hier so by Vryenspie, en dan die eerste twee skole gaan deur na Johannesburg toe toe. En dit was nogals moeilik gewees, want dit het gereen, dit het baie erg gereen, maar ons het deurgedruk en ons het dit gemaak. Op die einde van die wedstrijd het ons, toe ons nou besef het, ons gaan nou Johannesburg toe gaan, het ons die besluit, ons gaan nou nie speel om eerste te kom en alsie, maar ons het gespeel vir mekaar en alsie, en toe op die ou einde van die dag, toe het ons nou eerste in die Ooskaap opgeëindig,
0: ja.
1: En ja, dit was baie lekker gewees, en met al die ondersteuning en als, en toe begin ons te oefen, en toe moet ons nou soos fondse kry,
0: ja,
1: om oor te gaan.
0: Ja, dis duur, nee?
1: Ja, dit is. En toe hou ons een thrift in dispatch, en baie van die dispatch mense het ons kom ondersteun, en toe het hulle nou ons droom waar gemaak om Johannesburg toe te gaan, en selfs even daar het ons daar so gespeel, en ons het kort boodskappe gekry van mense af, wat sê sterkte en al die goeders, so dit was baie lekker gewees om almal ondersteuner te hoor en als, en selfs met die ouers, hulle het even soos gesing daar so, en waves gemaak, so dit was baie lekker gewees.
0: So het julle ouers saamgegaan, baie van julle ouers kon daarom so bietjie die trippie maak, so vertel ons so bietjie, was die ouers streng, was hulle gemakkelijk, het hulle daarom julle alright laat voel?
2: Die ouers was baie aangenaam geweest. Hulle het ons so baie, hulle het ons geondersteun in so baie maniere, dat hulle soos nie eers weet hoe baie dit ons aangemoedig het om ons beste te gee nie. Hulle het regtig ons baie aangemoedig, en dit was baie nice geweest.
0: Ja, ek sal gloos baie nice. Nou vertel gou vir my, van julle, wie se matriek? Is dat van julle matriek? Niemand is so, gaan julle allemaal nog volgende jaar aan met netbal? So dit gemoes een verskrikkelijke sterk span moes dan nou wees, of hoe nou? Julle het ons nou so goeie ondervinding opgedoen, so julle is volgende jaar recht vir nog groter ding, of wat gaan gebeur? Denk julle kan die ding doen om weer, ek weet nie hoe lang hou julle elke jaar hierdie ding by Boksburg, of is dit een sekere aantal jare, hoe werk die competities, of wat is daar ander competities?
3: So oom, ons, die matrieks kan nie deelneem in die,
0: okay.
3: So dit is net onder 17, alhoewel as staan onder 18,
0: ja.
3: Die matrieks mag jy.
0: Ek sien.
3: So ons gaan nie volgende jaar kan deelneem nie, maar Bella, Nicole, Magdalk miskien, en dan van hulle ouderdom gaan opgetrek word. So ons gaan nie weer in die kan deelneem nie, dit was ons laaste een.
0: Ok, so dis onder 17 eindelijk wat daar gespeel is. Is interessant, nie? So miskien is daar een of twee wat daar nog volgende jaar kan gaan, maar julle span bly saam nog vir volgende jaar, as ek reg is. So julle gaan so oor, so julle moet nou hard oefen eindelijk vir volgende jaar, dat julle nog beter kan doen en nummer 1 in die Ooskaap kan bly.
3: Ja oom, en dan volgende jaar is dit weer normale netbal en dat ons weer topskole wat vir ons voorlê.
0: Ja, dat topskole, die Ooskaap is gesond, nee, die is baie goeie skole, die is baie goeie netbalspanne, so ek dink die competitie in die Ooskaap is sterk.
3: Ja oom, dit is.
0: Nou kom ons bring van die coaches gauw in, help my gauw, bring hy mic nader, as goeie man aan die coach toe. Het ons dan bykie hoor wie is die coaches en vertel my gauw bykie wie julle is en hoe loop julle saam met hierdie span?
4: My naam is Carmen Barnard, ek is nie onderwijser nie, so ek is een buiten africhter van Hoërskool Dispatch. Ek is een paar jaar al betrokken, hierdie was my 8ste topskole waarin ons gegaan het, so ek is baie trots om dit te kan sê. Hierdie spesifieke meisies, of die meerderheid van hulle het in graad 8 ingekom in Hoërskool Dispatch en ons was geskok na ons eerste toernooi om te sien hoe swak hulle gevaar het, dit was in George.
0: Okay.
4: En ons het besluit nie genade, hierdie kinders moet mee gewerk word en daar is met hulle gewerk so goed dat hulle eindelijk sover, verlede jaar was die eerste jaar wat hulle nie topskole in gewone netbal bereik het nie, hulle het altyd eerste in die provinsie gekom, so dit is maar net weer eens een bewys dat maak jy saak waar jy vandaan kom, wat jy doen nie, as jy die harde werk insit, gaan jy die vrugte pluk.
0: Ja, dit is baie waar, en wie jy saamgebring, is dit nog een van die coaches?
5: Hallo, ek is Chanel van Tonner, ek is nou nie by hierdie span ingekom hierdie jaar, maar hulle het dadelijk in my hart ingeklim, hulle is deel van my familie nou, hulle is nie net van my span nie, en hulle het 'n baie spesiale plek in my hart en ek is dankbaar dat ek hierdie geleentheid saam met hulle kon aangepak het by topskole.
0: Dit is baie mooi. As weer terug na die coach toe kom, ek dink daar seker baie mense wat jou voor moet dankie sê, om so groot groep by mekaar te kry, dis moes baie geld gekos het, baie mense wat hulle hande diep in hulle sakke gesteek het, die skool wat jy ondersteun het, ouers en besighede, wil jy vir hulle dankie sê?
4: Ja, ek wil net eers vir Chanel, juffrou van Tonder, dankie sê, alhoewel sy net is in die span, het sy vreugde na die span toe gebring, wat ek kan nie, dis iets wat ek nog nooit, nie, ek kan miskien vir hulle leer om net wel te speel, maar die vreugde en die lag waar aan die span is, ja. Nie, dit is net iets wat sy na die span toe bring, wat ons gekort het, so baie, baie dankie vir dit. En dan rondom die gemeenskap, liewe genade, ons, soos ek sê, ons het ingegaan in die provinsiale kampioenskappe, ek het geweet hierdie girls kan het doen,
0: ja.
4: Maar daar was heeltyd iets kort geweest, miskien was het juffrou van Tonder.
0: Miskien?
4: En toe, bo allemaal se verwagtinge wen ons toe, en ons, kom, ons is die provinsiale wenners, en toe het ons een week en een half tyd gehad ja. Om omtrent R70,000 om te samel.
0: Is kort.
4: So die ouders het saamgetrek, die gemeenskap het saamgetrek, ons het een anonieme donateur gehad wat die vliegtuigkaartjies vir ons geborg het.
0: Sure.
4: Ons het R10,000 donatie gekry, anoniem, en dan het ons ook die vrif, soos hulle sê, al die ouders ja. Het saamgetrek, kleren by mekaar gemaakt, hard gewerk en daar was reels, as hierdie spanse ouers iets reel, dan word het so professioneel gedoen. Die kleren moes gewas, gestryk gewees het.
0: Ja, ja.
4: En hierdie vrifshof of shop wat ons daar, pop-up shop wat ons opgesit het, het een groot bedrag geld ingebring, wat toe gemaakt het, dat ach, die ouders het een klein bedrag betaal, maar ek wil net dankie sê vir Dispatch, ek wil dankie sê vir Frans Swanepoel, ek wil dankie sê vir ons dorp, ons moet ons kinders in ons dorp hou, en as mense so saam staan en ons maak uit niks, iets soos om 70,000 in een week en een half in te samel, dit is net amazing, en dit is hoekom ek altyd deel sal wees van Dispatch, en altyd net ons beste sal gee met min.
0: Ja.
4: Maar daarom waardeer ons ook soveel meer wat ons bereik. So al die luisteraars, al, allemaal in Dispatch, even mense buiten Dispatch, baie, baie dankie vir julle ondersteuning. Ons weet dat julle ons dophou en ons werk rarig hard. Ons doen met wat ons het, die beste wat ons kan doen.
0: Baie dankie vir die coaching staff, nee, baie dankie vir julle wat achter die skerms. Nou dames, dankie vir julle tyd vandag. Het was allemaal lekker om so klomp dames hier te hee. Julle lyk mooi in julle school, hempies en julle lyk reg, is julle reg vir school morgen?
6: Nee,
0: en ek het gedink so. Maar van ons kant op by Luister FM, ons is baie trots op julle, die julle gemeenskap. Ek dink julle ooskap is trots op julle. So dankie vir wat julle gedoen het. En hou aan met die goeie werk en sterkte die eksamen is om die draai. Julle wil het nou nie hoor nie. Maar sterkte vir julle allemaal met die eksamen en die voorbereiding. En vir volgende jaar, ook vir die netbal, mag hierdie span van kracht tot kracht gaan. So baie dankie vir julle, al julle dames. En ek kan nou nie julle elke kans om julle boyfriends te groet nie. Maar baie dankie vir julle, dat julle al die pad op hierdie vakantie nog by my 'n draai kom maak het. Ons is regtig baie trots op julle. Baie dankie dames.
6: Baie dankie oom.
0: Dankie julle. So dit was lekker om met die Hoërskool Dispatch se Fast 5 span te gesels. 8ste uit 26. Well done. Laat die beat nou drop, laat die voete dans, dis 'n vibe.

Absolute survive, so you need that duplessie en lekker die dames daar van die hoërskool Spatch se fast 5 hier in die ateljee gehad en jy het gehoor hoe goeie prestasie hulle gehad het 8ste uit 26 natuurlik ook die Ooskaap kompetisie gewen om daarna toe te gaan en die nommer 1 in die Ooskaap ook. So altyd lekker om ons dorpie hier in die omgewing so 'n bietjie trots op hulle te wees want ons mag maar trots op ons kinders wees. Veral maakie saak of dit 'n nagte Spatch en PE omliggende dele Jeffreys Bay, Gamtoos, waar ook hulle dit mag wees. Nee, dat het net wonderlik sal wees om hierdie kinders trots op hulle te kan wees. Lekker musiek wat nog op pad is, dis 22 minute voor 11 en 11 is dit alweer nuustyd. Michael Lind, is jy nie meer lief vir my?

0: is Angel de Lange en ek sal beklei vir jou. Net voordat Michael Lind, is jy dan nou nie meer lief vir my? 13 minute weg van 11 uur, net hierna. Kyk ek vir jou wat ek geskryf het op sosiale media.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Liewe jemel, maar is warm. Ek moet die aircon net regmaak. Die het 'n vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road Warmer. 041-581-3899.
4: Liefie, die wasmasjien loop.
5: Huh? Waarheen?
6: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skottelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe, selfs tot 2 uur se rywerk.
7: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
6: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Inderdaad, jou lekker luisterstasie. Ek het vir jou geskryf vandag, sommer lekker maklike enetjie. Wat is jou braai gunsteling? Nou nie almal nie, is dit nou 'n braai broodjie? Is dit nou die ou skouer choppie? Is dit 'n steikie? Is dit 'n sousati? Is dit 'n kaasworsie, 'n boereworsie? Wat is dit? Wat is jou braai gunsteling? Maar jy moet net enetjie kies. Ek kan nie almal vat nie, okay? Miskien sê nee, ek sit my vleis een kant vir die braai broodjie want dit is die lekkerste, of sê nee, ek wil hy sousati hê.

Wat hou jy van? Of hy sundownertjies, soos ons hom nou maar noem, nee. Doopie sê, goeiemorgen Jacques, wors jong. Nou, hy lyk my as eerste, en dan met die ou slaaikie daarby, lyk my werk ook lekker. Francette Roux sê, sonder twyfel die braaibroekie. Ek sal letterlik my vleis ruil vir 'n braaibroekie en 'n groot skep aardappelslaai. Ja, baie mense hou van dit, want kyk, jy kan 'n braaibroekie bou, nee, jy kan hom bou. Teresa Snyman sê, heerlike skaap ribbiekie, dan het ek 'n pap en 'n mengelslaai wat ek al by sit. En Cheryl sê, morgen wors. Met een slaai en een braaibroekie, nie mengelslaai nie. Ja, is baie lekkerder slaai, is dit glo ek. En ander gou sê lekker vark choppie fekie, so krakerig met een roosterkoek sal nou lekker afgaan, nee. En met een winkeldeegie wat so maak, lyk my so net smit. Een blinde funkie, so saatie en lekker slaai, sê hulle. Ey, so net klink lekker. Niekie van Niekerk sê ook vir my, een braaibroekie bly maar boe, braaibroekie. André Kap, lam ribbiekie en nommer 9 chops. Ey, kyk hoe nommer 9 nogal, nee, is hy nommer 9 chops daai. Karen kan beslis 'n braaibroodjie aardappelslaai, 'n lekker vetterige chop, wat se vet crispy gebraai is. Ja, hy moet crispy wees. Romelda Meyer, my man, maak die lekkerste steak net soos ek van dit hou, medium, en dan roosterbrood met regte botter, sê sy. Ja, Ronelke kik, 'n lam choppie met sy vetjie crispy gebraai. Nou, Ronel, ek moet nou vir jou sê, jylle maak jy reg met my vandag, hy. Want toe my galblaas is so paar weke terug uitgehaal, nou kan ek glad hy. Vetterige kos eet nie. So daar is nou uit vir my. Hoe moet ek voel? Sy sê natuurlik 'n braaibroodjie met lekker kaas, tomaatie en jalapeno. Jy wil bietjie brand, nê? Loretta Diedriks braaibroodjie, vleiswors, slaai daarby, Conroy. Wow, dink alles, maar beslis boerewors eerste. Dis wat ons wil hoor. Veronica stryd om Swanepoel ook 'n lekker braaibroodjies eerste op my lys. Engeland van Vieren, 'n braaibroodjie natuurlik eerste. Dan 'n choppie en 'n cherry bacon. Ja, kyk, my vrou ook nog van die cherry bacon stokkie. Sy hou daarvan, maar dit het duur geraak, hoor. Riekie Knoes en 'n lekker braaibroodjie en 'n lam chop. Hy moet net lekker gaar wees, sê hulle daar. Rina de Klerk beslis 'n braaibroodjie met daai ou aardappelslaai, 'n vetterige ou choppie kan ook wel lekker wees, sê hulle. Linda Bellingen, lekker choppie wors en 'n braaibroodjie, Grietjie van Wyk, lekker braaibroodjie met baie uie. Heerlik, sê sy. Maggie Butler de Tooi, ek sal ook maar hou by die braaibroodjie. Sal maar by die ander mense gaan, crispy chop, steak so saad en alles wat lekker is, vleis is te duur. Rita Canoway, skilpaaikies, pap en sous, sê Rita. Ja, daai skilpaaikies, ek weet nie altyd van hy lewer nie, jong, maar ook 'n baie mense hou van hom, nee. En hy sê, 'n lekker curry noodle met 'n braaivleisie. Magda Grywenstein, 'n lekker lamschoppie. Is eerst op haar lys. Nou, Nicoline de Tooi, braaibroeike, bly maar nummer 1, jong, waar nie soveel oor die braaivleis nie. Hester Barnard sê, een steik lamchoppie met 'n vekie en 'n braaibroeike moet bywees, en slaai natuurlijk. Nou, Lien de Wit, Havenga sê, lekker steik en 'n saus. Ai, ja, die saus hier bijna met die braaibroeike bykom. Karen Grobler, crispy, skaap, sterkie, sonder sielemoensap, net soos my man Ben dit kan doen. Heel lewer skilpaaikie, en dan kom nou baie goedjies daarby. Bertus Serfontein, jong, lekker luisteraars, lever net met vet, baie mense sê skilpaaikies, anders sê pofadder, ja, ek ken hom ook as 'n skilpaaikie. Johannes Kemp, die rooster met die vleis en wors, ei, maar dan van, nou wat van die braaibroodjie en die mengelslaai. Maat Chip sê vir my, jong, die rooster met die vleis en wors, maar dan moet die braaibroodjie en die mengelslaai by wees, sê hulle, Johannes daar. Maat Chip sê, a choppie, a vark choppie, so saat die wors, roosterkoek nie, jylle wil alles sê, jylle maak jy regie. Jy moet nou enetjie uitsonder vir my daar, nie? Nino de Angelo, Samurai.

0: bietjie terug in tyd met Nino D'Angelo Samurai. Daai was se lekker en ek het net vanoggend gedink ek wil hom nou bietjie speel want dit is so 'n pragtige lied. Nou ek vra jou, wat is jou braai gunsteling? Jy mag nie almal noem nie. Jy moet sê is dit eerste 'n braaibroodjie of vat jy eerder 'n skaap choppie, 'n sousatie, 'n stukkie wors, 'n vark choppie. Jy moet my vertel, miskien 'n skilpaaitjie. Ek wil by jou weet hy nommer 1. Jy mag nie almal kies nie, né? Unique sê versekerde vark ribbietjie. Ja, klink lekker. Karel hou van 'n heerlike skilpaaitjie. Tannie Lenet, wat sê jy jong?
1: Lekker kaas. Môre Jake.
0: Môre.
1: Kyk, jy kom van my. Los hande om koop. Hierdie gemarineerde ribbietjies wat jy koop in die bokse.
0: Ja.
1: Op die rooster. Man, heerlik. Ons is nou op pad terug van Storms af huis toe. Lekker dag verder. Bye.
0: Lekker om van jou te hoor. Julle met mooi ry, hoor. Riekie sê, Riekie Ras, wat van 'n skaapsterkie? Ja, ek verstaan so, nee, ek verstaan so. JK, lekker nommer 9 choppie. Lekker dag verder. Daar sê hy, hoekom dan nou nie? Vat hom. Jack, vir my 'n ramstuitjie saam met 'n heerlike aardappelslaai. Yummy. Seegroete vanaf Jeffreys Bay. Mag jy op 'n maandag braai? Want dit klink vir my ek wil nou braai. My braaibroodjie en 'n lekker vark choppie sê Maggie, dit klink vorentoe hoor. 'N spek snytjie of 'n rasher en 'n #9choppie mooi dag vir jou sê Steven. Dankie Steven. Môre verseker ou lekker worsie. Ons het 'n slaghuis in Globbersdal wat hoenderborsie in vet maak vir die wat nie van lewer hou nie. Hy ook 'n wenner. Ja, dit klink lekker jong jene. Julle mense daar in Globbersdal, julle moet hom geniet. 'N lekker tuisgemaakte roosterkoek met tuisgemaakte appelkoeskonfyt met 'n T-bone steak en 'n mushroom sousie. Andrei, ek weet nie wat maak jy in ons nou nie.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Faros Khan dien verklaring by Matlanga kommissie in. Forensiese verslag beveel aanklagte teen Bekkie Cele aan en Rugby Sharks en Lions lei die SA se VRK veldtog. Die voormalige misdaad-intelligensiebeampte Fairos Khan het sy verklaring ingedien en bevestig dat hy môre voor die Matlanga-kommissie sal getuig. Die kommissie het 'n versoek toegestaan dat Khan agter geslote deure getuienis lewer. Slegs 'n beperkte groep mense mag die verrigtinge bywoon, insluitend die kommissie se paneel en Khan se regsverteenwoordigers. Bewysleiers sê dat die openbaarmaking van sy getuienis polisie-informante in gevaar kan stel en lopende ondersoeke na georganiseerde misdaad kan benadeel. Die voormalige minister van polisie Bekkie Cele word na bewering weer onder die loep geneem oor sy beweerde transaksies met die sakeman en tender-entrepreneur Woozie Moosie Cat Matlala. Dit volg op media berigte dat 'n forensiese polisie ondersoek na omstrede tender strafregtelike klagte teen Cele aanbeveel het. Die ondersoek het na bewering bevind dat Cele versuim het om sy verbintenis met Matlala bekend te maak en na bewering voordeel van hom te ontvang het. Cele die beweringe verwerp. Die jongste NIS24 SABI-peiling toon dat baie Suid-Afrikaners steeds wil hê dat die sakeman Patrice Motsepe die land moet lei. Volgens die peiling is president Ramaphosa en die leier van die DA, Gordon E. Lewis, die volgende beste keuse vir kiesers. Ondersteuners van die ANC verkies ook dat Motsepe hul volgende president word. Motsepe is nie by die politieke betrokke nie en staan nie aan die hoof van enige politieke party nie. Business Leadership South Africa of BLSA sê hy is teleurgesteld oor die jongste syfers vir die bruto binnelandse produk of die BBP. Die statistiek toon 'n ekonomiese afname van 0,2% vir die tweede kwartaal van die jaar. BLSA het swak investering as 'n rede tot kommer uitgewys. Sportnuus nou, Suid-Afrika se span het wisselende sukses in die tweede ronde van die Vodacom VRK behaal, met die Lions en Sharks wat tuis gewen het, terwyl die Stormers en die Bulls weg nederlaag gelei het. Die Lions het onoorwonde gebly nadat hulle van 'n rustyd agterstand van 12-10 herstel het om die Ospreys met 35-19 te klop, terwyl die Sharks die verdedigende kampioene Leinster met 26-20 in Durban geklop het na die boepunt van die punteleer beweeg het. En dan die rand, geldsaak die rand is R16.70 teen die dollar, R18.69 teen die euro, R22.07 teen die pond. Bitcoin is $86,208. Goud is $4,155.73 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie, $104.75. Dan by die einde van die nuus, ons is terug om 12.

0: Beautiful music, Johanna Field, Don't Fly Too High. Net voor het Sarah Tron, pas op, ek het planne met jou, dis die laaste uur van die JKB en jou laaste weer vir vandag. Etienne Kalitz sal morgen se weer in sy program gee.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature op hierdie maandag 5 Oktober, lyk so 13-24 is aliewal noord, Bishu 13-29, Kraddock 14-26, Oos-London 18-24, Fort Beaufort 13-28, Graaf-Reinet op 15-27, Gramstad 14-31, Mthatha 12-26, Port Alfred 17-26, Port Elizabeth 16-27, Port St. John 16-26, Queenstown 11-26, Jeffreys Bay op 16-27, uit die nacht dispatch op 15-29 grade. Jou wind is 22 km uur, maar morgen verspil hulle reen, bykie kouer weer en 42 km uur wind van morgen. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Maak jou reg vir 'n lekker familienaweek by die Netbank Daily Best Melkfees, Saterdag die 10de en Sondag die 11de Oktober by die Gamboos Ferry Hotel.
3: Daar is iets vir die hele gesin, van kosnelletjies, suiwelprodukte en boeresport, tot 'n kaas- en yoghurtmaak kursus, 'n melktert eetkompetisie. Die kinders kan die kinderpret area geniet, terwyl musiekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Lou Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is online beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.
4: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
5: Hier by J.A. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
4: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
5: Besoek ons vandag by J.A. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
4: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
5: Of koop met gemak aanlyn by jafloral.co.za.
4: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.

daai sy Wiekus van der Merwe, ou bok soek mos groen blare, so sê hy nie, ek nie hoor. So ja, Wiekus van der Merwe, die grapkas daar so, en hy praat altyd so, en sy musiek ook so altyd lagwekkende styl. Ons kyk 'n bietjie nuus volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. Daar's vrae oor die SANW se vlugte. Nou, die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag het die afgelope 5 boekjare byna 2,4 miljard aan huurvlugte besteed. Jy gehoor 2,4 miljard, so het Angie Motshekga, minister van verdediging en militêre veterane, bekend gemaak. Sy het op 'n parlementêre vraag van Chris Hatting, DALP en woordvoerder oor verdediging en militêre veterane, gereageer. Nou, volgens Motshekga se antwoord is die hoogste bedrag vir huurvlugte in een enkele jaar 753,8 miljoen vir vlugte in 2022 tot 2023 bespreek. Verder het die minister ook toegegee daar is in sommige gevalle van normale voorsieningsbestuurprosesse afgewyk om die vlugte te bespreek. Dit is gevolg deur 629 miljoen in 2024 tot 25, 622,8 miljoen in 2023 tot 24 en 374,9 miljoen in die 2025-26 boekjaar. Nou mense, hoeveel salarisse kan betaal word deur die vlugte? Hoeveel mense vlug in die weermag? Hoeveel vlieg daar om oral heen? Hoeveel mense is daar in die weermag wat moet ergens heen vlieg? Maar ten minste sê Eland Afrikaans moet bly.

Absoluut, so lang sal ek jou lief hê, sê Jay. En ons sien natuurlik dat Bozelle kap terug na La Mola. Dis nou baie nuus op die oomblik, is diplomatieke handskoene is behoorlik af tussen Ronald La Mola, minister van internasionale betrekkinge, en ook Leo Brent Bozelle, Amerika se ambassadeur in Suid-Afrika. La Mola het in onderhoud weer skerp na Bozelle gekap en hom onder meer aangeraai om uit die kombuis te bly, as hy nie meer bereid is vir verdere dialoog nie. Bozelle het kort daarna op X gewys, hy gaan nie die houe onbeantwoord antwoord laat nie. Hier gaan ons alweer nog 'n persoonlike belediging deur minister La Mola gerig op Amerikaanse leier, hierdie keer op my. Wanneer dit veroordeel word, sou ek nou doen, sal lei tot 'n les oor indiplomatieke wees en dan word wonder die Suid-Afrikaanse regering waarom betrekkinge verbrokkel, het Bozelle op X gesê. Nou ja, hierdie twee mense, ek verstaan nie dat ons wil Amerika se gun sê, maar ons doen alles om dit nie te kry nie. So wat ek nie kan verstaan nie, jy weet, hier is soveel spanning in die land, juist oor dit, nou maak jy goed, is ook bly uit die kombuis uit. Jy sê nie dit vir 'n minister nie, en vooral vir iemand wat natuurlik die ambassadeur van Amerika in Suid-Afrika is. Jy sit om 'n tafel en jy gesels oor die probleme, jy kyk hoe jy dit kan uitsorteer, maar nou kap jy dit maar eerder daar so op 'n plek in, en ja, nou gaan dit so verskriklik, nê, ek verstaan dit nie. So ja, dis maar hoe ding werk. En nou, Barbara Rey sê, down the Mississippi.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die ANC gaan die konstitusionele hof nader oor sy saak rakende verkiesingskandidate. Die regering word aangespoor om die brandstofheffing te verminder na mate koste styg. En in jou rugby nuus, Springbok vroue sluit toer onoorwonne af. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die ANC sal vandag die konstitusionele hof nader en versoek dat sy kandidate toegelaat word om aan volgende maand se verkiesing deel te neem. Die party het versuim om minstens 180 kandidate voor die sperdatum te registreer. Hy het die saak teen die onafhanklike verkiesingskommissie in die verkiesingshof verloor. Die ANC voer aan dat die kommissie sy reëls vir kandidaatregistrasie te ver voer. Die regering ondervind druk om te oorweeg om die brandstofheffing te verminder aangesien stygende brandstofpryse verdere druk op Suid-Afrikaanse huishoudings plaas. Die Pietermaritzburg Economic Justice and Dignity groep waarsku dat hoër brandstofkoste die prys van goedere en dienste kan opstoot. Dit het onthul dat die gemiddelde huishoudelike voedselmandjie verlede maand tot R5,488 gestyg het. Die groep sê huishoudings kan aansienlik ly tensy die regering ingryp en die brandstofheffing verwyder. Die Weskaapse Departement van Onderwys benodig ongeveer R3,6 miljard om pit-toilette by meer as 800 skole te vervang. Die provinsiale hoof van die departement, Sharon Maasdorp, het aan die parlement gesê dat die huidige befondsing onvoldoende is om die oorblywende pit-toilette vinnig uit te faseer. Maasdorp het ook bekendgemaak dat spoeltoilette nie vir sommige skole in landelike gebiede voorsien kan word nie, weens in gebrek aan munisipale water. Die organisasie Equal Education sê ontoereikende sanitasie by skole hou ernstige risiko's in vir die gesondheid, veiligheid en vaardigheid van leerders en onderwysers. Die regtelike dienskommissie begin vandag met onderhoude om vakatures in die appelhof te vul. Die kommissie beoog om 3 poste in die land se tweede hoogste hof te vul. 5 regters ding mee om die vakante poste. Die onderhoude sal na verwagting tot volgende week duur. In jou sportnuus, die Springbok vroue het hul wêreldreeks toer met 'n oortuigende oorwinning van 20-0 oor Spanje in Sevilla afgesluit. Afrigter Franzel September was tevrede met hul algehele vertoning ten spyte van gemiste kanse en sê die uitslag was 'n positiewe manier om die toer af te sluit voor 2 toetse teen Ierland in Kaapstad later hierdie maand. Beserings aan die voorhuisspelers Babalwa Lacha en Nomboyokezu Mdliki het die span ontwrig, maar September was beïndruk deur hul volgehoue oorheersing in vaste fasette en die manier waarop die groep saamgestaan het ten spyte van verdere geringe beserings in die agterlyn. Hy het ook die Springbok vroue se verdedigingsdissipline uitgelig aangesien hulle verhoed het dat Spanje momentum opbou, geen kaarte gekry het nie en geen hoë duiksla uitgevoer het nie. En ten slotte, wetenskaplikes aan King's College London het bevind dat in stof urolithin A, wat in die liggaam gevorm word na die inname van voedsel soos granate, okkernete en sekere soorte bessies, hartfunksie by mense met 'n spesifieke tipe hartversaking kan verbeter. Behandeling het aanwysers van hartfunksie in diermodelle met tot 80% verbeter, terwyl laboratoriumtoetse minder lid tekenvorming in beter ontspanning van hartweefsel getoon het. Die navorsers sê die bevindinge kan lei tot nuwe behandelings vir hartversaking met behoue uitwerpfraksie. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16,65 teen die dollar, R18,66 teen die euro en R22,04 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $86,396. Die prys van goud is $4,164.71 per fyn ons en die prys van Brent olie is $104.98 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 6de Oktober.
1: Luister FM weer.
0: In jou weer vooruitsigte vir Dinsdag die 6de Oktober, ek skop af in Aliwal Noord 13 met 'n maksimum van 23 met 30% reën. Bisho staan op 11:31, Kraalhoek 9 met 'n maksimum van 26, Oos-London 15:31 met 60% reën, Fort de Beaufort 9:28 met 60% reën. Graafrenet staan op 10:26, Gramstad 13:27 met 30% reën. Mtata 10:28 met 30% reën. Port Alfred 16:25, Port Elizabeth 15:22, Port St. John's 15 met 'n maksimum van 31 met 30% reën, Queenstown 10:25 met 60% reën, uit 'n nagende dispatch 14:22 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 18. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

Die klanke van Belinda Carlisle met Heaven is a Place on Earth. Net voordat die goeie met Deerie Strijds en Bok van Blerk gee vir ons my kreet. Tyd is so 17 minute oor 12. Goeiemiddag vriende en welkom by die middag. Samen zijn ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte hou ek vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens 'n pyk program. Ek hoef vir Jacques weeksdaan kry, dis 9:12 by Jacques Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, ek hoop julle het 'n wonderlike naweek gehad, is maandag in die kontry, is die eerste dag van die week, ek weet, is nie van die lekkerste nie, maar ek sal jou tydjie vir jou so kort as moontlik maak, met goeie musiek en natuurlik goeie geselskap. En ek kom by Kas Canaris vandag, deel ek met julle, baie mense wat my aangevraad vir die resep, is a tuna roll, of a tina roll. Nou dit is nou deeg wat die ou nou, tuna wat jy nou bietjie meng met Tabasco sauce, bietjie knoffel, hardgekookte eiers wat gerasper is, bietjie mayonaise, sout, peper en dan smeer jy nou die deeg met dit, dan maak jy, rol jy hom nou mooi op en dan bak jy hom so in die oond, jy kan hom in wiele ook sny en dan word hy nou in die oond gedruk en so gebak en 'n heerlike, sal ek sê, alternatief of vir 'n ligte ete of natuurlik aandete is hou nou 'n slaai saam met dit bedien, is dit absoluut heerlik, probeer hom gerus en dan ook baie mense wat my gevra het, Etienne, ons soek 'n lekker maklike spaghetti bolognese vinnige gereg en ek het enetjie wat ek vandag van julle gaan deel, 'n maklike spaghetti bolognese resep wat altyd 'n wenner is. Kyk, as 'n ou nou so in die aande by die huis kom en jy het nie regtig lus om vir 'n geruime tyd agter die kospotte te staan nie, dan is hierdie maklike spaghetti bolognese nou net die ding om aan mekaar te staan. Die kinders is gaan daaroor en ek myself en ons groot mense is ook mos nou liever 'n lekker spaghetti bolognese. Hy is op my Facebookblad Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Tyd so 19 minute oor 12, jy is ingeskakel op Luister FM.

Daar zijn die klanken van de Tamlin Wessels met een klein biekie net voor het Teens Jordaan met Jasmijn Katrein. Tijd is so 32 minuten oor 12. Goedemiddag en welkom as jy nou net ingeskakeld het. Jy is op rechte plek, dis Luister FM. Nou tijd vir Kombuiskas Kanaris, vrienden. En ek deel met julle vandag hierdie heerlijke tuna rol. En dan nou ook deel ek met julle hierdie makkelijke spaghetti bolognese. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM. En ook op die Luister FM recepte groepie is welkom, stuur my boodskap in die atelier 082-333-367. So skop af met die tuna rol, is een heerlijke eenvoudige tuna gereg wat ideaal is vir een lichte middagete of aandete. So wat jy nodig het vir die deeg is 500 ml koekmeel, 10 ml bakpoeier, so 5 ml wit suiker, 2 ml sout, halve kopie gerasperde kaas, halve kopie sonneblomolie en 'n halve kopie melk. So nou het jy jou vulsel wat jy nou gaan gebruik vir hierdie tuna rol en het behels 2 blikkies tuna gedraineer en gevlok, 2 hardgekookte eiers gerasper, 1 ui fijn gekap, knoffel na smaak, ek hou van lekker baie knoffels, jy kan nou vir jouself uitwerk daar hoeveel knoffeltoentjies jy wil opsny, dan tabasco saus na smaak vir diegene wat jou lief is vir so extra byt, dan het jy sout en peper nodig, genoeg mayonnaise om die vulsel te bind, dan het gekapte pietersilie, vir versiering en dan extra melk om die rol mee te bestryk. So, wat jy doen is, vriende, verhit jou oond op 180 grade. Nou sif jy jou meel, jou bakpoeier, jou suiker en jou sout saam. Roer die gerasperde kaas by, klits die melk en sonneblomolie saam en dan sny jy nou die vloeistof met 'n mes by jou droë bestanddele in totdat 'n deeg vorm. Nou druk die deeg liggies by mekaar en rol dit op in meelbestrooide oppervlak uit tot ongeveer so 40 by 30 cm. Nou wat jy doen is, nou meng jy jou tuna, jou eiers, jou ui, jou knoffel, jou tabasco, jou sout, peper en mayonnaise saam. Smeer dan nou daai tuna vulsel eweredig oor jou deeg en dan rol jy nou daai deeg van die langkant af op soos 'n rolkoek, as 'n ou het nou so kan verduidelik. Dan plaas jy nou daai rol in 'n gesmeerde oondbank. Sny die bokant van die deeg met 'n skerp mes liggies in, maar moenie die rol heeltemal in skywe sny nie. Nou, jy kan die in wielietjies ook sny en dit dan nou so afsonderlik bak in die oond, maar hy werk die beste vir my as hy om so bak en dan kan jy hom nou na die tyd, as jy hom nou uit die oond uithaal, dan sny jy hom nou in jou wiele. So, bestryk dan nou die bokant met so 'n bietjie melk, smeer hom met so 'n bietjie melk en sprinkel jou gekapte pietersilie boor en dan bak jy nou daai ouetjie vir so 30 tot 45 minute of totdat die deeg gaar en goudbruin is. Sit warm voor saam met 'n slaai of wat ook al jy voel jy saam met hom wil geniet. Soos ek sê, jy kan ook as 'n alternatief die rol in wiele sny en hom so bak. Jy kan dit so doen ook. Ek hou van om hom heeltemal so te bak, soos 'n tuna rol en dan sny ek die wielietjies. Dit maak het net makkeliker met die wielietjies dan nou na die tyd. Want as jou keus raai, jy kan met hom maak wat jy wil, hy is lekker, die eindresultaat is absoluut heerlik. Dan vir diegene wat nou lief is vir spaghetti bolognese, hierdie spesifieke resep lewer 6 porsies. So wat jy nodig het is so 50 ml kookolie, 2 groot eie in skywe gesny, 2 knoffeltoentjies gekneus, so 750 gram gemalde malvleis, 4 middelslag tomaties geskil en grof gekap, 1 blik tomatie pasta, die 115 gram, dan het jy nodig 10 ml suiker, 7 ml sout, so knippie rooi poeier of rissie saus, as jy nou hou van so iets met 'n bietjie van 'n byt, dan kan jy dit bysit, dan het jy nodig 500 gram spaghetti, so 150 gram geraspelde kaas, 25 ml fijn gekapte pietersilie, en dan so bietjie aromat, 5 ml aromat vir sout smaak. So wat jy doen is, jy verhit jou olie in 'n swaarboom kastrol, braai jou eie en jou knoffel tot die eie nou lekker sag is. Voeg jou maalvleis by en roer dit en los dit terwyl jy nou braai, terwyl jy nou roer natuurlik, laat hom braai. Dan braai jy nou totdat die vleis nou nie meer pink kleur het, tot hy nou begin kleur kry. Dan voeg jy nou jou tomaties, jou tomatiepasta, jou suiker, jou sout, en as jy nou rissie saus of rooi peper gebruik, sit jy dit dan nou ook net so daarby. Sit die deksel op en laat daai ouetjie vir so 'n halfuur lank lekker op lae hitte prit, dat as jy ding doen dat al die smake deurtrek. Nou kook jy intussen jou spaghetti in soutwater volgens aanwysings op die verpakking. Ek hou van om so 'n bietjie olie by die water te sit sodat die spaghetti nou nie aan mekaar vassit nie. Draineer hom as hy gaar is en hou vir hom een kant en hou hom warm. Roer dan nou die helfte van die kaas by daai malvleissaus net voordat jy bedien.
Meng die saus met die spaghetti en skep dit in 'n warm opdienbak en dan strooi jy nou die res van die kaas en pietersielie bo-oor en jy sit hom nou so warm voor. Mense, as ek eens begin eet dan hom, dan wil ek jy ophou nie. So bak sal ek by myself opeet op 'n goeie dag. Probeer hom gerus vriende, hy is baie, baie lekker en hy is so, so maklik om te maak. Hy is op my Facebookblad, Etienne Karels op Luister FM. En ook op die Luister FM resepte groep, dis maklike spaghetti bolognese en natuurlik hierdie heerlike tina rol. Tyd so 22 minute voor 1, jy's ingeskakel op Luister FM.

0: young.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

Dan sê die klanke van Down on York en hy sê vir ons soos 'n wentelbaan. Net voor Driek is nou met binne bly ons jonk en Appel gee vir ons vroumens tyd so 7 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. As jy dalk 'n spesiale persoon in jou lewe wil gelukwens met hulle verjaardag vandag of dalk 'n huweliksherdenking vier, is jy welkom om nou vir my 'n boodskap te stuur in die ateljee 082 333 367.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, 'n beseerde vrou per helikopter van plaas naby Kouga rivier gered. Tony Forbes is vol vertroue oor saak teen beskuldigdes in die AKA-moord. En in jou cricketnuus, Norkie opgewonde oor die vooruitsig op 'n toets terugkeer. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. 'n Beseerde vrou is gister per helikopter vanaf 'n plaas naby die Kouga rivier in Petensie in die Oos-Kaap na veiligheid vervoer. Volgens die Nasionale Seereddingsinstituut is reddingsspanne ontbied om te help om die vrou oor die vloedwaters van die rivier te ontruim. 'n Reddingshelikopter kon haar aanvanklik nie bereik nie weens laewolkbedekking. Die NSRI se woordvoerder Craig Lambinan sê die wolke het later opgeklaar wat die helikopter in staat gestel het om die vrou oor die rivier te vervoer. Die pa van die vermoorde kletsrymer Kiernan AKA Forbes sê hy is angstig oor wat hy tydens die verhoor oor sy seun se moord sal sien en hoor. Die verhoor sal na verwagting vandag in die Durban Hooggeregshof in KwaZulu-Natal begin. 7 man staan tereg op aanklagte van sameswering om moord te pleeg, moord, poging tot moord, as ook oortredings wat met vuurwapens en ammunisie verband hou. Forbes en sy vriend Tabello Tibbs Motswane is in 2023 buite in restaurant doodgeskiet. Tony sê hy is tevrede met die werk wat deur die vervolgingsgesag en die polisie gedoen is en is vol vertroue dat daar 'n sterk saak teen die beskuldigdes is. 3 amptenare van die Knysna munisipaliteit verskyn vandag in die hof om aanklagte van korrupsie. Die polisie het verlede week die munisipaliteit se voormalige burgemeester, munisipale bestuurder en hooffinansiële beampte in hegtenis geneem. Hulle staan tereg op beweringe wat verband hou met 'n sekuriteitskontrak by die munisipaliteit. Politieke partye in die Wes-Kaap het kennis geneem van die arrestasies en dit verwelkom. Weersomstandighede wat met El Nino verband hou, kan beide direkte en indirekte gevolge vir volgende maand se plaaslike verkiesing hê. Dit is volgens die interministeriële komitee oor plaaslike verkiesings. Die komitee meld dat potensiële risiko's onder meer bogemiddelde temperature, druk op waterbronne, swaar reënval, veldbrande en moontlike hittegolwe insluit. Volgens die komitee kan hierdie toestande en uitwerking hê op kiesers wat in rye staan om te stem, as ook op breër logistieke en operasionele reëlings. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens sal na verwagting meer gedetailleerde voorspellings verskaf namate die verkiesingsdag nader kom. In jou sportnuus, Anrieg Norkie sê hy is opgewonde oor die vooruitsig om weer in die Protea span te speel, terwyl hy voorberei vir 'n moontlike terugkeer na die beginspan teen Australië. Die 32-jarige het sedert maart 2023 nie 'n toetswedstryd gespeel nie, maar het aansienlike tyd bestee aan voorbereiding vir rooibal cricket en om aan sy bulaksie, werklading en duursaamheid te werk na 'n geskiedenis van rugbeserings. Aangesien Kagiso Rabada gemonitor word vir 'n duispierprobleem en Lungi Ngidi, Kwena Mapaka en O'Neil Baartman nie beskikbaar is nie, staan Norkie 'n realistiese kans om gekies te word. Norkie sê dat dit vir hom ekstra motivering bied om teen Australië in Suid-Afrika te speel na die 2022-23 reeks en hy is gretig om 'n bydrae te lewer tot 'n Protea-span wat aansienlike vordering onder africhter Shukri Konrad gemaak het. En ten slotte, Brittanje se Green Party het ten gunste daarvan gestem om sosionisme as 'n vorm van rasisme te klassifiseer. Die party het beroep op Brittanje gedoen om alle wapenhandel met Israel te staak. Britse Jode en die Israeliese regering het die stap gekritiseer en sê die Green Party legitimeer terrorisme. Die party sê hy ondersteun die reg op selfbeskikking en het gevra vir die stigting van 'n demokratiese staat in Palestina. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.65 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R22.05 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $85,913. Die prys van goud is $4,166.87 per fyn ons en die prys van Brent olie is $105.25 per vat. En op daai noot, dis dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 6de Oktober.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Dinsdag die 6de Oktober, ek skop aan vanuit nagende Dispatch 14 met 'n maksimum van 22. Queenstown staan op 10:25 met 60% reën. Port St. John's 15:31 met 30% reën. Port Elizabeth 15:22, Port Alfred 16:25. Mtata 10:28 met 30% reën. Grahamstown 13:27 met 30% reën. Graafrenet staan op 10:26, Fort de Beaufort 9 met 'n maksimum van 28 en 60% reën. Oos-London 15:31 met 60% reën. Cradock 9:26, Bishu 11 met 'n maksimum van 31, Aliwal Noord 13:23 met 30% reën. En Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 18. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

und der eigene Freundin. Dann soll er drehen.

0: dat zal het regen. En ik is absoluut alleen.
1: Luister FM.

Die klanke van Chris Stein en hy sê vir ons, roep my naam. Tyd so 20 minuut oor 1, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, dis op die regte plek. Dis Luister FM. Ek wil vandag bietjie met julle gesels, kyk ons deel nou so elke dag resepte, of ek deel met julle resepte en so. Ek kry ook baie resepte by van ons luisteraars, wat natuurlik ook kranige, as in ons sê, kokkedore in die kombuis is. En toe het ek nog gedink, kyk ons baie kere wat die ou nou, is een mens nou een spesifieke dis maak, wat nou soos jou kenmerk dis is. Soos ek is baie lief vir beestert maak, of enige iets is, het kom by poikiekos. Poikiekos is nou maar een van my dinge wat ek lief is om voor te maak. En dan het die ou moes nou maar altyd die spesifieke bestanddeel, wat nou jou, soos die Engelsman nou sal sê, jou triek is, wat nou jou dis nou net vir jou gaan deurtrek om beter te laat proe. En as natuurlik elke potmaker weet ek nou, want ek het nou al by baie competities betrokke gewees in Port Elizabeth, en elke ou het maar sy eie manier van hoe hy sy ding doen. As het kom by een potjie kos maak, en enige dis, het hoef nie spesifiek potjie kos te wees, het kan braaivleis ook wees, elke ou het maar sy eie manier van hoe hy sy kos aan mekaar sal sit, en het is hoe wat hy in glo en het werk vir hom, en ek respecteer elke persoon wat sy eie manier het van om dinge te doen, en so het ons allemaal maar ons dinge, en ek wil by jou weet, wat is daai spesifieke bestanddeel wat jy nou is altyd sal gebruik, of wat altyd in jou kombuis is wat jy gebruik, as jy nou iets aan mekaar slaan. Nou, bijvoorbeeld, in my geval, is ek potjie kos maak, sal ek altyd sorg dat ek gerookte paprika, maar ek het altyd gerookte paprika in my kombuis. Dit is iets wat ek by al my stews bysit. Gerookte paprika is soos die beste ring, wat die beste spesery wat hulle ooit kon, ek nie sê wat hulle kon uitbring, maar wat aan ons geseën is om te kan gebruik, om natuurlik 'n dis aan mekaar. Dit gerookte paprika is baie, baie lekker. Julle, vir diegene wat dit nog nooit gebruik het, die probeer het gerus, jy gaan sien, dit maak 'n groot verskil aan enige stew en enige dis. Dit is een van my, sal ek sê, speserye of bestanddele, wat ek altyd sal gebruik, wat vir my net my dis mooi sal deurtrek. En iets wat ek baie ook lief is om te doen, wat vir my werk, en ek het al vir baie mense wat my gevraag, Etienne, hoe doen jy dit, as jy nou met die potjie dit doen, en hoe maak ou nou? Ek is ou nou, kyk, ek het nou al hoeveel resepte hier oor die jare het ek nou met julle gedeel, en nie, ek het, as ek nou moet

0: die klanke van Franjois met ons braai op Kromdraai. Tyd so 25 minute voor 2, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, jy is op die regte plek, dis Luister FM. Ons gesels bietjie vandag oor daai geheime bestanddeel wat hy altyd gebruik as jy nou kos maak vir mense of dalk vir die familie en jy het nou hierdie potjie kos of wat ook al dit is wat jy aan mekaar staan. Daar's altyd daai een spesifieke bestanddeel wat jou deurtrek, wat jy altyd in jou disse gooi, wat net vir jou daai die beste resultaat gee. Nou vandag by jou weet, wat is dit? Wat is jy spesiale bestanddeel wat jy voel net vir jou die beste werk? Ek het 'n boodskap hier wat sê, hallo Etienne, ek voel altyd ek kan nie kos maak as ek nie eie in die huis het nie, maar ek het baie lank terug 'n woestersousspesery ontdek en hy trek vir my altyd deur. Dankie vir jou resepte en groet uit Jeffrey's Bite. Nou, hy het nou 'n foto hier vir my gestuur van hierdie woester sous braai mix. Nou, ek het hom al in die winkels gesien, ek gebruik hom self. Daai is definitief 'n wenner, ek stem saam met jou. Dis iets wat baie, baie lekker is oor 'n lamschop en natuurlik oor enige vleis wat 'n ou op die kole braai. Of sommer so in die kombuis ook. Dis baie, baie lekker, ek stem saam. Hier is 'n boodskap van Adol wat vir my sê, ek hou altyd genoeg kaas en malvleis oor. Ek hou van macaroni en kaas. Dankie vir julle pypmusiek. WP en Stormers groete, Adol van uit Nagaf. Kyk, genoeg kaas oor so macaroni en kaas, ek stem saam, hy maak net vir hom soveel lekkerder. Zelna sê vir my, Etienne, kan nie kos maak sonder knoffel nie, groete, Zelna snap. En ja, nie, kyk, Zelna, knoffel en eie is nou maar net een van die belangrike bestanddele. Hier is iemand in my kontrein, Rina, wat vir my sê, Etienne, ek sit ook paprika in al my kos. Ek sê ook, is mense net paprika, vir diegene wat hom nou nog nie gebruik het of ontdek het nie, as ek nou so kan sê. As jy hom eers gebruik het, die sal nie weer sonder hom kan klaarkom nie. Dis net een van die spesifieke speserye wat net die ekstra lekker geur gee. En vir al die gerookte paprika. Ek het heel wat boodskappe hier, so kom ons kyk gou, wat sê hulle? Hier is een dametjie, Cecilia, wat vir my sê, knoffel en goeie kwaliteit vleis. Ek stem saam met jou daar. Nog een wat vir my sê, uie. Gemma sê vir my, gemengde kruie en 'n loerierblaar is wat ek altyd gebruik. Dankie vir jou boodskap. Janine sê, genoeg eie en knoffel en 'n goeie kwaliteit speserye is altyd belangrik. Baie dankie. Elna sê, eie en natuurlik 'n titseltjie liefde. Al sy, mens moet natuurlik kos maak met liefde. En natuurlik geduld. Mens moet geduld hê. Mens moet nie, ek is baie keer so, weet, as 'n ou nou so iets in die oondruk of op die kole en dan natuurlik potjie kos maak, is dit veral nou met beeste. Jy weet, 'n ou wil hom aangejaag, maar jy kan nie. Dis nou maar net een van daai tipe disse wat jy nou maar geduld moet hê en wag tot daai vleis nou lekker sag is, want ons nou niks erger as jy nou vir iemand beestert voorsit en die beestert, jy moet hom eintlik net so afsuig van die been af. Of soos ek altyd sê, as jy die beestert so teen die bord vashou met jou sê jou wysvinger en jou duim en jy vat jou vurk, moet jy daai vleis net so lekker kan lostrek van die been af. Dan weet jy nou hy's 100%. Maar ek het ook nou al met tye beestert geëet wat daai beestert nou nie lang genoeg gekook het, en dit is net onaangenaam om dit te geniet en dit is net vir my hartseer. Maar nou ja, ek het al baie kere, en ek weet nie van julle manne wat nou lief is vir beestert maak aan die kontrein nie, wat jy nou al beestert gekoop het. Ek weet nie wat gebeur het toe hulle die beest nou geslag het of hy geskrik het dat sy spiere styf getrek het nie. Maar dan kook jy daai beestert vir 6 ure lank. Dan wil hy nog steeds nie sag nie. Ek het eendag so met 'n kompetisie deelgeneem. Ek kon nie hy beestert sag kry nie. Ek kook hom en ek kook hom en ek kook hom en hy wil net nie sag kom nie. Ek weet nie, al was dit iets fout. Ek weet nie wat daai dag gebeur het nie, maar so kry jy ou nou natuurlik baie kere wat jy beestert sommer vinnig kook, dan sy lekker vinnig sag. Maar nou ja, dit is nou maar een van die dinge soos wat soos die Engelsman sal sê, is 'n lucky packet. Jy moet maar hoop jy kry 'n goeie kwaliteit beestert. Maar as jy by jou slagter natuurlik goeie vriende is met hom en jy koop gereeld, dan sorg jy maar nou altyd dat jy 'n goeie snit kry. Dit help altyd. Hier's 'n boodskap van Sandy wat sê, hallo Etienne, 'n knippie komyn en gerookte paprika, veral saam met 'n lamsbout skaap of 'n lamspotjie, is heerlik. Ek stem saam met jou. Dankie Sandy vir jou boodskap. Hier's 'n boodskap wat vir my sê, knoffel, kruienhaaltjies, bruin eie sop, afhangende van die type kos, ja, en woestersous is net so wenner. So kom ek van Sherilyn af. Dankie Sherilyn. Ja, net sê vir my, ek is gelukkig net met peper. Peper is vir my net so lekker so. So ja, kyk, peper, ek kan ook nie sonder peper, ek is baie, baie mal oor peper, vir alle lekker sterk pepersaus, as hy nou so lekker beeshaas op die kole gebraai het, dan is so sterk pepersaus, moes nou glad nie te versmaai nie. Katie sê vir my, roosmarijn en Timmy, Celestia ook roosmarijn en 'n teelepel fyn kaneel. Mariana sê, definitief bladjang of chutney. Thelma sê, eie knoffel, garam masala en so'n bietjie swart peper, probeer het gerus. Marinda sê ook roosmarijn en natuurlijk baie liefde. Aileen sê vir my, pootjiekos spisserye werk vir my die beste. En Annelien sê vir my, hierso bladjang of tomatiesaus en bietjie suiker saam om sierigheid te verminder. Cindy sê, laurierblare en 'n curryblaar. Curryblaar natuurlijk net so lekker, sou curry maak. Nog een Genevieve sê mixed, wel gemengde spisserye, pootjiekos spisserye, 'n beef blokkie en 'n pakkie sop poeier. Irene sê, spinasie en paprika. Elie sê, genoeg eie en braai dit mooi brein om 'n lekker lang saus te maak. Ek glo nie aan pakkies en sausse nie. Ja, nee, kyk, Charlene sê vir my definitief knoffel. SC sê vir my cayenne peper en gemengde kruie. Maar sê ek margarine maak. sê eie knoffel met gemmer en suurlemoen nogal. Baie, baie dankie. Hier is iemand, Rini, wat sê Six Gun Spice. Ek hou ook nog van die Six Gun Spice. Hy is net so lekker. Hier is een boodskap van William. Ek bier, maar jy vat hom saam met die kos, nie in die kos nie. Dankie William vir jou boodskap. Hier is nog een Chantel wat my sê, gemengde kruie, definitief knoffel en dan bruin eie sop en Mrs. Paulse chutney. Dit werk vir my. Lydia sê, pakkie soppoeier of 'n beefblokkie met spisserye. Heel wat mense wat natuurlijk knoffel sê en natuurlijk die bladjang. Bladjang is maar van die oukies wat hy ook net kan bygooi. En hy geef hom 'n lekker smaak. Jy kan hom basis saam met enig iets. Vooral as hy so malvleis, soos hierdie spaghetti bolognese resep het ek nou vir julle gegeet. Bladjan saam met hom, hy gee hom ook 'n lekker smaak. Marina is in die huis, ons hoor wat sy sê.
1: Goeiemiddag Etienne. Ek weet my skoonfamilie luister en hulle gaan nou my special ingredient hoor wat ek in my noedelslaai sit. Ken die noedelslaai? Dit is Wellington's sweet chili sauce.
0: Ah, sy.
1: En my, as jy nou 'n 500 gram pak vat, dan maak ek my saus dubbeld aan. Dan ja. Is die slaai nie so droog nie.
0: Dis hy.
1: Dit is ook 'n groot geheim.
0: Baie, baie dankie Marina vir jou boodskap. Ek stem saam, is nou kom met die curry noodles slaai. Ek maak ook die saus dubbeld, want hy moet so die noodles, sal ek nou maar sê, maar die saus lekker kan optrek. En as hy nou nie genoeg saus maak nie, dan sit jy nou met 'n droë spul en dit is glad nie lekker nie. Maar daai soet, sal ek sê, sweet chili saus of soet rissie saus wat jy nou genoem het, ek sal hom definitief probeer die volgende keer as ek 'n curry noodle slaai maak. Baie dankie Marina. Anisha sê Etienne Timmy, veral saam met hoender. Ons het verskeie soorte in ons tuin. 'N mooi dag vir jou. So kom dit van Anisha. Baie dankie Anisha. Ek is net so lief vir Timmy. En dis ook iets wat, nou, vooral vars Timmy. Kyk, vars Timmy is vir my 'n wenner. Oom Paul Schenk is in die huis. Hy sê, middag Etienne, sny 'n piesang in wanneer jy begin kook. Dit help om jou beestert sag te kry. Ek sit ook botterbone in vir 'n dikker saus. Dankie oom Paul. Ek doen ook dit, hoor, die botterbone ding saam met 'n beestert. Hy maak daai saus lekker dik. Ek is ook mal daaroor. Baie dankie vir oom se boodskap. Ek sal onthou van die piesang met die beestert. Want joh, maar nou ja, ek het nogal lank laas beestert gemaak. Is eintlik 'n bietjie tyd dat ek beestert aan mekaar slaan. Tyd so kwart voor 3, het kwart voor 2. Julle skuis, kwart voor 2. Ons gesels van daai spesiale bestanddeel wat jy gebruik om hy lekker dis deur te trek en 'n wenner te maak. Ek wil by jou weet, 082-333-367.

WhatsApp op 082-333-667. Luister FM. Good old

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

onthaal. In die dorp en die dam is op die huis, allemaal drink en die unie betaal. En die mammies teen die mure, ouwe telling van die bieren, wat geknak word in die opskopzaal. En die manne van die spanne met die kanne en die hanne is die manne van die rugby onthaal. En die mammies teen die mure, ouwe telling van die bieren, wat geknak word in die opskopzaal. En die manne van die spanne met die kanne en die hanne is die manne van die rugby onthaal.

0: is die manne van die rugby omhaal. En die manne van die spanne met die kanne in die hande is die manne van die rugby omhaal.
1: Die klanke van Leon Schuster met sy rugby onthou. Tyd so 3 minute voor 2 amper tyd vir die 2 uur nuus. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Dis op die regte plek is Luister FM. Ons gaan selfs 'n bietjie oor daai spesiale bestanddele wat hy gebruik of daai een bestanddeel wat jou dus net altyd deurtrek en 'n wenner is. Boodskap hier wat vir myself hou Etienne om beeste lekker sag te kry met 'n mens, 'n bietjie fyn gemmer in gooi wanneer dit gekook word. Ek vat so 'n halwe teelepel op 'n groot beeste, dit maak dit lekker sag. So kom dit van Elmarie. Baie dankie Elmarie vir jou wenk. Ek sal dit definitief in die toekoms gebruik. Hier's 'n boodskap van Wendy wat sê hallo Etienne, ek gebruik net my hoender aftreksel en beesaftreksel my kosse en geen sout nie. En natuurlik Aromat en ja, elke dag eie en knoffel. Daar sê Wendy, baie baie dankie vir jou boodskap. Hier is een boodskap wat sê bladjang, ek gebruik altyd bladjang. Hier is een wat sê, hallo Etienne, wanneer ek skaapvleis curry maak, gooi ek altyd rooi lensies in. Dit gee die lekkerste smaak waaraan jy kan dink. En so kom het van Nicoline, al die pad van Paradys strand af. Rooi lensies saam met skaapvleis curry, dit klink mos nou heerlik, baie baie dankie. Hier is nog iemand wat vir my sê, beestert, moet jy 'n bietjie fyn gemmer ingooi om hom sag te maak. Ek sal dit definitief probeer die volgende keer wanneer ek 'n beestert maak. Maar vir nou, vriende, die tyd is klokslag 2 uur. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus.
2: Luister in nuus.

In jou hoofnuus om hierdie uur, die Hooggeregshof verwerp Mamela se poging om Ferrari-verkoping te stuit. 'N voormalige Eskom werknemer tot 10 jaar tronkstraf gevonnis vir bedrog van 1,8 miljoen rand. En Australië ondersoek skakels met Fly Dubai vleenier. Die tyd is nou 2 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Pretoria Hooggeregshof van Gauteng het Morgan Mamela en die MHR Mamela Familie Trust se dringende aansoek om die verkoop van 'n beslaggelegde Ferrari te stuit van die hand gewys. Die spesiale ondersoekeenheid sê die Ferrari SF90 Stradale mag nou vir minstens 5 miljoen rand verkoop word met die in 'n rente draande trust rekening gehou sal word. Daar is tydens 'n ondersoek na beweerde korrupsie en wanadministrasie by die Tembisa Hospitaal op die voertuig beslag gelê. Die SOE sê die uitspraak beskerm die waarde van bates waarop beslag gelê is. 'N voormalige Eskom werknemer Cinderella Tambisile Murupane is tot 10 jaar tronkstraf gevonnis vir bedrog van ongeveer 1,8 miljoen rand aan Eskom fondse. Marupane is Vrydag gevonnis nadat 'n ondersoek deur die Valke bevind het dat bedrieglike fakture gebruik is om betalings te verkry vir werk wat nie deur 'n kontrakteur gedoen is nie. Die bedrog het plaasgevind terwyl Marupane in 2013 by Eskom se kantore in Nelspruit en Mpumalanga gewerk het. Die Valke sê die vonnis toon die gevolge daarvan om vertrouensposisies te misbruik om openbare fondse te herlei. Wêreldwye verkope van voertuie wat deur brandstof aangedryf word, het sedert Januarie met 10% gedaal. Die oorlog in Iran het wêreldwye brandstofpryse laat styg en tot 'n afname in motorverkope gelei. Verkope van elektriese voertuie het in verskeie dele van die wêreld toegeneem. Die markaandeel van motors wat deur brandstof aangedryf word, het nou vir die eerste keer tot onder 50% van totale voertuigverkope gedaal. Wêreldwye verkope van voertuie wat deur brandstof aangedryf word, het sedert Januarie met 10% gedaal.

0: Die oorlog in Iran het wêreldwye brandstofpryse laat styg en tot 'n afname in motorverkope gelei. Verkope van elektriese voertuie het in verskeie dele van die wêreld toegeneem. Die markaandeel van motors wat deur brandstof aangedryf word, het nou vir die eerste keer tot onder 50% van totale voertuigverkope gedaal. Intussen sal Suid-Afrikaanse motoriste nie onmiddellike verligting ervaar weens die daling in oliepryse nie. Wêreldwye oliepryse het effens gedaal nadat die G7 aangekondig het dat hy 100 miljoen vate olie uit sy olie- en dieselreserwes sal vrystel. Brandstofpryse in Suid-Afrika gaan woensdag styg. 'n Liter petrol kan na hierdie verhoging meer as R30 kos. In jou sportnuus, Portugal het die eerste span geword wat die Nations League kwart-eindronde bereik het nadat hulle Noorwe met 2-1 geklop het. Die oorwinning is behaal sonder Cristiano Ronaldo wat die groep verlaat het nadat hy nie in die beginspan sou wees nie, maar afrigter Jorge Jesus sê dat die 41-jarige kan terugkeer indien hy wil en dat Ronaldo self oor sy toekoms by die nasionale span moet besluit. Duitsland onder die nuwe afrigter Jurgen Klopp is deur Griekeland tot 'n doellose gelykopslag gedwing, terwyl Nederland vir Servië met 2-1 geklop het. Elders het Ierland 1-1 gelykop teen Israel gespeel, terwyl Wallis 'n nederlaag van 1-0 teen Denemarke gelei het. En ten slotte, Australië ondersoek skakels tussen die Fly Dubai medevlieënier wat sy kaptein met 'n mes aangeval het en die land. Die vlieënier het probeer om die vlug te kaap voordat passasiers ingegryp en die situasie gered het. Reuters berig dat die medevlieënier in Melbourne gestudeer het. Die Verenigde Arabiese Emirate sê die voorval op die vlug van Dubai na Israel was 'n terreurdaad. En ten slotte, die rand verhandel tans, in jou geldsaake, die rand verhandel tans teen R16.67 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R22.05 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $86,050. Die prys van goud is $4,155.96 per fyn ons en die prys van Brent olie is $106.17 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 6de Oktober.
1: Luister FM weer.
0: In jou maksimum temperature vir Dinsdag die 6de Oktober, ons kom af van aliewal in noord te maksimum van 23 met 30% reën. Visio staan op 31, Kraanhoek 'n maksimum van 26, Oos-London 31 met 60% reën, Fort Beaufort 28 met 60% reën, Graaf-Reinet staan op 26, Gramstad 27 met 30% reën, Mthatha 28 met 30% reën, Port Elfred 25, Port Elizabeth 22, Port St. John staan op 31 met 30% reën, Queenstown 25 met 60% reën, Uitnagende Spanje staan op 22 en Jeffreys Bay 'n maksimum van 18. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: قم لي ودور في ما يس بي.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan voel jy. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde

0: Die klanke van Johan de Du Plessis met 'n handjie vol van jou. Net voor het Marno van der Merwe met gesig en John Rock Prophet gee vir ons oud word saam met jou. Tyd is so 20 minute oor 2. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, is op die regte plek as luister. FM ons gesels bietjie oor daai spesiale bestanddeel wat jy gebruik in jou kospotte wat om natuurlijk een wenner maak, heel wat boodskappe ontvang. Hier is nogal enekie wat vir my uitgestaan het, wat gesê het, ek gebruik wijn en nie water nie, dit werk soos een bom. Dit kom van Sean af. Sean, dus wie praat so die waarheid, as hy ou kook met wijn, wijn is daar maar net beter in stede van om water. Dit is so asof die water of die smaak van die, sal ek sê, die pooikie verdoesel. So sorg altyd dat as jy water bygoor, dat jy beesaftreksel of hoenderaftreksel saam met die water byvoeg, want die water verdoesel nou met die soutsmaak van jou pootjie. Soos ene wat sê, goeie kwaliteitsspeserye en natuurlijk regte botter. Nie margarine, nie regte botter. So kom het van Jeanette af. Danewin sê, Woester spices of Woester spisserye en knoffel en natuurlijk paprika. Ja, Rihanna sê, mespunt fijn gemmer gebruik ek altyd. Lisetta of Loretta sê, knoffel en goeie spisserye. Hier is een boodskap wat van my sê, paprika, a wenner. So kom het van Shalina. Baie dankie Shalina, nog een persoon wat uit paprika liefhebber is. Hier is nog een Natasha wat ook sê, bladjang en paprika. Shireen sê, naalkies en paprika. Leonie sê, goeie rooi wijn om te drink terwyl jy die kos maak. Daar sê niks vir raam en die Leonie. Hier is nog een wat van my sê, bruin eie sop is wat ek altyd gebruik. Hier is nog eniekie, baie mense wat sê knoffel, baie mense wat sê bladjang, gemengde kruie, en dan 'n bietjie liefde, en soos ek verstaan, gemmer gebruik hulle om die vleis sag te maak. Baie, baie dankie vir almal se boodskap, ek waardeer julle opreg. Die tyd is so 22 minute oor 2, jy is ingeskakel op die middag same sy.
1: Hallo Robbie, wat praat?
2: Hallo Robbie, dit is Snorre, hy sê jas een lot trokke en is niemand wat weet, ek sê coach van die bokke, hy het een trok om in die middel van die pad en nou, gelief, luister mooi na.

vir jou gesoek. Toe vind ek jou, waar ons baie nooit sou kruis. Daardie aand, onthou ek nog soos gister aand. Nou kan ek sê,

0: lewe. Die klanke van Tino met keer op keer. Net vir het romans met hulle weergame van Ryk en Arie Sterre en Ernie Bites geef ons maanskyn en roos. Het eind so 16 minute voor 3 ongelukkig tyd vir my om te groet. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy gaan vir jou geselskap bou tot net so voor 6. Vandag bly ingeskakel op Luister FM. Ek is morgen terug met die middag samesyn. Selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Luister FM. Luister FM nuus. Die luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die regterlike dienskommissie begin met onderhoude om 3 vakatures in die appelhof te vul. En een ontvoerde man is ongedeerd in Randfontein gevind. Die regterlike dienskommissie begin vandag in Sandton, Johannesburg met onderhoude om 3 vakatures in die appelhof te vul. 5 kandidate sal vir Suid-Afrika se tweede hoogste hof ondervra word, regters Gerald Bloem, Busisiwe Masipa, Ingrid Opperman, Walid Botswane en Esther Stein. Hoofregter Mandisa Maya sal die proses van 2 weke lei om 22 vakatures in hoër howe te vul. Die onderhoude vir die appelhof is van kritieke belang te midde van kritiek oor vertraagde uitsprake en vermoënsbeperkings. 'N ontvoerde man is ongedeerd gevind in Randfontein, Gauteng en 5 verdagtes in hegtenis geneem na 'n intelligensiegedrewe operasie. Die ongenoemde man is na bewering op 30 Augustus in die Johannesburgse middestad ontvoer, waarna 'n losprys van 32 miljoen rand geëis is. Polisiewoordvoerder Dimokatso Nevuvuluwe sê 'n span speerders van die Johannesburg Sentraal Misdaad Intelligensie, die teenontvoeringseenheid, die blitspatrollie en privaat veiligheidsondernemings het 3 mans betrap met die selfoon waarmee die losprys na bewering geëis is.
1: Further investigations led the team to a plot in Randfontein where the kidnapped victim was located and safely rescued. 2 additional suspects were arrested at the premises. All 5 suspects are expected to appear before court facing charges of kidnapping and extortion. The investigations into the matter continue.
0: Ekurhuleni se burgemeesterskomitee lid vir finansies en strategie, Jongeziswe Dlabati, sê die Gautengse metriese begroting van 70,9 miljard rand vir die nuwe boekjaar sal sy vermoë versterk en herstel om sy funksies uit te voer. Die metro pak tekortkominge in inkomste invordering en druk op sy kontantvloei aan. Klabati sê die stad het sy leningsbehoeftes verminder, terwyl daar gefokus word op die regstelling van rekeningstelsels, die verbetering van bestuur en die instandhouding van infrastruktuur.
2: The city is now firmly within the capable city phase. Hence we are able to sustain a no borrowing resolve. The city's credit rating remains stable. And we wish to assure the markets and the investors of our commitment to prudent financial management.
0: Nuus in die buiteland. Oekraïne is onder toenemende druk om geld te vind om sy oorlog voort te sit, namate Russiese aanvalle sleutelbedrywe lam lê. Oekraïne het die eerste 9 maande van vanjaar bykans 740 miljard rand aan verdediging bestee, maar net meer as 700 miljard rand se belastinginkomste ingevorder. Die regering benodig befondsing van 935 miljard rand, wat sowat 450 miljard rand vir militêre uitgawes insluit. Russiese aanvalle het ook fabrieke, hawens en spoorweë getref, terwyl graanuitvoere skerp afgeneem het. Oekraïne is op soek na bykomende buitelandse befondsing en wil gevriesde Russiese bates aanwend om die tekort te help oorbrug. In jou geldsaake die rand R16.61 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.97 teen die pond. Bitcoin is $86,187. Die prys van goud $4,164.30 per fynons en Brent ruolie $105.33 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg. Om 4, bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

is Mike and the Mechanics, The Living Years. Wat 'n mooi liedjie. Lirieke veral terwyl ons mense nog hier is. Ja, dis van ons die blomme vir hulle moet gee, nê? Frida van den Ever in die hemels fantasties met Bon Voyage voor daai. En so skop ons hierdie voyage af in hierdie week in op 'n maandag op Big Nick Drive. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Goed om saam met jou te wees. Baie dankie teen Kanits. Die middag saam met sy. Hy is môre terug, selfe tyd, selfe plek. Ek kuier saam met jou tot so net voor 6 jou weer om die draai. Sportnuus toppie aan die bokant van die uur. Ook jou kiekie kyk in jou hartstaf wat nou vir jou kant toe kom. Dit en nog alles vele, vele meer net hierso op jou lekker luisterstasie. Dankie vir die boodskap, Leonie, sê sy week nie. Dankie vir jou opoffering, vir alles wat voor lê. Gaan lekker saam kuier, Leonie, goed om jou hierso saam met my te hê. Ons gaan gou musiek doen en dan gaan ons kyk na wat aangaan in jou weer. Wat van 'n bietjie Bobby van Jaarsveld?

geheime, die verlede, die gedagtes van die straat. Elke dag staan ons in wag aan die kant van die straat, bedel ons tot laat. Asseblief meneer, wil jy nie help nie, ek soek wit brood maar ek kort twee rand. Maar ek bly lief vir julle, al is ons miskien op straat. Ek doen my best vir julle, ek weet ons gaan het maak. Bly altyd lief en nederig, ons allemaal is gelijk. Al is jou skoene stikkend, kyk altyd op en wees bly. Wees bly. Kom my kinders, julle ma's dood, sy het gebedel met haar lyf. My kinders, ons vat ons goed, tel op jou boete en gee my hoed, dis 'n skande om so te staan. Maar ek bly lief vir julle, al is ons miskien op straat. Ek doen my best vir julle, ek weet ons gaan het maak. Bly altyd lief en nederig, ons allemaal is gelyk. Al is jou skoene stikkend,

lief van julle. Alles is ons miskien op straat. Ek doen my best vir julle. Ek weet ons gaan het maak. Bly altyd lief en nederig. Ons allemaal is gelijk. Alles jou skoene stikkend. Kijk altyd op en

0: Luister FM.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaf

0: Dit is klanke van Elvis Blue op Luister FM. Pragtige muziek, soms mooi muziek vir een maandag. Was het nie vir jou, Lorika Raug, liefde uit Stellenbosch en Demi Lee Moore. Gooi jou arms om my, jou sportnies, wacht vir ons om die draai, ons is nou weer terug.
1: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radioonderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shine en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shine en Liesel by Talana Voet Eiendom.
3: By Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushra behandelaar in die Oos-Kaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons kop dinge af met sokker. Orlando Pirates het die Hooggeregshof in Johannesburg genader om 20,2 miljoen rand wat in beweerde bedrog in die klub se finansiële afdeling verbind word te bevries. Volgens hofstukke het die forensiese ondersoek 742 verdagte betalings aan die lig gebring en 20,2 miljoen rand opgespoor wat tussen 2016 en 2026 na bewering sonder magtiging herlei is. Die klub sê die aansoek is 'n voorsorgmaatreël terwyl die ondersoek voortduur. Pirates beklemtoon die betrokke persoon gee sy volle samewerking en voeg by, die klub sal toesien dat almal wat by die saak betrokke is, regverdig behandel word. En ons hou by sokker, die Suid-Afrikaanse vleuel Relebogile Mofokeng wek belangstelling van verskeie Europese klubs na sy indrukwekkende begin by die Belgiese span Union Saint-Gaulois in Brussel, België. Die oordragkenner Ekrem Koener sê Chelsea, Brighton, Atletico Madrid en Napoli hou die 21-jarige dop. Mofokeng het volgens berigte in Juli van Orlando Pirates na Union oorgeskakel teen 'n bedrag van 65,5 miljoen rand. Hy het reeds 'n impak in die Belgiese en Europese liga gemaak en ook 2 doele vir Bafana Bafana aangeteken in hulle onlangse 5-0 oorwinning oor Eritrea. In motorsport, Max Verstappen het sy eerste oorwinning van die seisoen vir Red Bull behaal tydens 'n chaotiese Bahreinse Grand Prix in Maleisië, wat gekenmerk is deur stortreën, 'n lang vertraging tydens wegspring en veiligheidsmotors. Kimi Antonelli van Mercedes was tweede en het sy bestuurderkampioenskap voorsprong bo sy spanmaat George Russell tot 84 punte vergroot nadat 'n enginefout die Brit 5 rondes voor die einde afgedwing het. Lewis Hamilton van Ferrari was derde, sy spanmaat Charles Leclerc vierde en Isaac Hadjar van Red Bull vyfde. In rugby, die Springbok vroue het hulle W15 Global Series Tour in Europa met 'n oorwinning van 20-0 oor Spanje afgesluit. Teen rusttyd in Sevilla was Suid-Afrika met 10-0 voor na 3-3 deur Cather Jacobs, Assez Agele en Jackie Seliers. In uiters warm weertoestande het die span hulle 7de agtereenvolgende oorwinning oor die Spanjaarde behaal. Fransel September, wat die hoofafrigter pligte met Larry en Johannes help deel, sê hulle is veral tevrede met die manier waarop hulle die Spaanse span se vloei kon belemmer.
5: I think the way we took the ball away, we took the energy away, we sucked them in and I think that was good for us. Whenever we got the opportunity to play as well, yes, some unforced errors, but things that we can work on, it's our control and we can get better at it. Yeah. But like we said earlier in the year, it's part of us for our journey to 29 to be the best disciplined team.
0: In golf, Adrian Meronk van Pole was 4 houe agter, maar die Suid-Afrikaner Casey Jarvis verbygesteek en die 11de Daniel Links Kampioenskap in Skotland gewen. Die 33-jarige speler het op 468 klaargemaak om sy 5de DP World Tour titel te byt en gereed te wees vir die volgende seisoen. Jarvis met 'n laaste ronde van 72 is gelyk op tweede saam met Dean Nicholas Norgaard. Die wêreldnommer 979 Michael Stewart van Skotland is op 16 onder in die 4de plek saam met Tommy Fleetwood van Engeland. Verlede jaar se kampioen die Skot Robert McIntyre is 6de. In tennis, die 24-malige Grand Slam wenner Novak Djokovic is steeds op koers om die Chinese Open die 7de keer te wen. Hy het die eerste gekeerde Alexander Zverev van Duitsland geklop en die halfeindronde gehaal. Die Serviër se wenrekord van 32-0 in Beijing is die beste ooit in 'n mans enkelspel toervlak toernooi in die Open era. Hy speel volgende teen Daniel Medvedev van Rusland. Djokovic sê dis die soort oomblikke waarvoor hy steeds speel.
6: Motivation is big, obviously, when you're feeling good and competing at par with the best players in the world and in front of 15,000 people, of course. It's been a struggle this year, to be honest, for different reasons, but I'm still there, I'm still grinding, I'm still making the youngsters work for their money and just glad to push it through.
0: En nog cricket, die Protea snelbouder Anrieg Norkeë is opgewonde oor die vooruitsig om weer in 'n toetsspan te wees. Die 32-jarige wat in 2023 laas in 'n toets gespeel het, is ingesluit in Suid-Afrika se voorlopige groep van 18 vir die Wêreldtoetskampioenskapsreeks van 3 wedstryde teen Australië. Norkeë sê hy het voorberei om moontlik opgeroep te word en het gefokus op sy vaardighede met die rooi bal, sy loopietelling geleidelik op te bou en meer balbeurte te hanteer. Die eerste toets begin Vrydag op Kingsmead in Durban. In rugby, die Stormers se direkteur van rugby John Dobson beplan om sy span te versterk met terugkeerende Springbokke vir Saterdag se VRK tuisderby teen die Haie. Die Kaapstad se span het sy eerste wedstryd van die seisoen in Ierland teen Connacht gewen, maar daarna in Skotland vasgeval teen Edinburgh. Die bokke wat vir hulle derde ronde kragmeting oorweeg kan word is Sasha Feinberg en Gomezulu, Damien Willemse, Wilkulo, Paul de Villiers, Dion Fury en Kobus Reinach. Dobson sê hulle sal veral hulle lynstaanprobleme moet oplos teen die Haie. Nog raak by die eerste plaaslike derbies van die nuwe VRK seisoen vind die naweek plaas wanneer die Stormers en die Haie in Kaapstad ontmoet en die Bulle en die Leeu's op Loftus. Die Haie is tans bo aan die punteleer na 2 tuisoorwinnings en die Leeu's is ook onoorwonde in hulle eerste 2 wedstryde in Johannesburg. Die Stormers en die Bulle het gemengde uitslae gehad in hulle wegwedstryde. Die Leeu's is tans 3de op die punteleer, die Bulle 7de en die Stormers 8ste. En ons sluit af op tennisnuus. Die wêreldnommer 3 Carlos Alcaraz het die eindstryd van die Japaneese Ope in Kato gehaal toe hy sy Spaanse landgenoot Jaume Munar geklop het. Hy bly op koers vir sy eerste titel sedert hy verlede maand na 'n langdurige polsbesering teruggekeer het. Die 23-jarige het teen die plaaslike speler Ben Shelton verloor in die kwart eindronde van die Amerikaanse Ope waar hy 2 van sy 7 Grand Slam titels gewen het. Alcaraz speel teen die Tsjeeg Jiří Lehecka wat Valentin Vacherot van Monaco in die ander half eindstryd geklop het. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Dis Picnic saam met jou op die Picnic Drive.

0: Ser. Va ser molt il·lic. I Jabuera on veieu, t'havies. Die landerij met één dag en hoort is steeds de Indigo Girl. Vandaag is het toppie. Kijk, vraag voor jou. Kom, ons praat mooie dingen over ons vrienden. Wat is die wonderlijkste ding wat een vriend ooit voor jou gedoen heeft? Hai chomme, hai pelle, vriendinnen, whatever. Wat is die wonderlijkste ding? Als jij nou moet proberen te denken wat een vriend ooit voor jou gedoen heeft. 082-333-667. Kom, ons brag een beetje oor ons vrienden. Jullie sê nou op Facebook om net daar te wees as mense hulle nodig het. Ja, dis waar. Nathan sê, die wat my gehelp het toe ek alles verloor het. Kyk, ek was al deur daai gewees, né? Jy het vinnig gaan vind mense uit wie's vriende en wie's nie. Kyle sê, stood by me through thick and thin. That's when you know it's a genuine friend. Elton sê, being a pillar of strength through tough times in my life. En Karel sê, my vrou afgevry, nou is ek vry en hy sit met my probleme. Hy sê nee, hy spot maar net, ek en hy ou is nie vriende nie. Praat saam, 082-333-667. Ek vraag vir jou, wat is die wonderlikste ding wat 'n vriend al ooit vir jou gedoen het? Kom ons brag 'n bietjie op hierdie maandag oor ons vriende.
1: Luister FM Nuus.
0: Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Minister Hlengwa is ten gunste van veranderings aan die padongelukfonds se brandstofheffing en Trump skep 'n superintelligensie mag om toesig te hou oor KI-beleid. Die adjunkminister van vervoer in Nkululeko Hlengwa sê die regering ondersoek veranderings aan die wyse waarop die padongelukfonds befonds word. Hy steun 'n gemengde befondsingsmodel wat kan beteken die huidige brandstofheffing word verminder of selfs afgeskaf en ander bronne van befondsing word ingestel. Dit kan derde party voertuigversekering en reisversekering vir buitelandse besoekers insluit. Die fonds ontvang tans R2.27 van elke liter brandstof wat verkoop word. Hlengwa sê die huidige befondsingsmodel is nie volhoubaar nie en dringende hervorming is nodig om te verseker die fonds bly lewensvatbaar. 'N ontvoerde man is ongedeerd gevind in Randfontein, Gauteng en 5 verdagtes in hegtenis geneem na 'n intelligensiegedrewe operasie. Die ongenoemde man is na bewering op 30 Augustus in die Johannesburgse middestad ontvoer, waar daar 'n losprys van R32 miljoen geëis is. Polisiewoordvoerder Dimakatso Nevoluwe sê span speerders van Johannesburg Sentraal, misdaadintelligensie, die teenontvoeringseenheid, die blitspatrollie en privaat veiligheidsondernemings het 3 mans betrap met die selfoon waarmee die losprys na bewering geëis is.
2: Further investigations led the team to a plot in Randfontein where the kidnapped victim was located and safely rescued. 2 additional suspects were arrested at the premises. All 5 suspects are expected to appear before court facing charges of kidnapping and extortion. The investigations into the matter continue.
0: Nuus in die buiteland. Die Amerikaanse president Donald Trump het 'n nuwe taak mag geskep om die regering se benadering tot kunsmatige intelligensie te koördineer wat hy superintelligensie noem. Die leierskapspan van 4 lede sal gelei word deur die direkteur van nasionale intelligensie, Jay Clayton. Die taakmag sal die gevare en geleenthede van KI ondersoek en aanbeveel watter rol die federale regering moet speel. Hy sal ook tegnologiemaatskappye, openbare belangegroepe en ander organisasies betrek. Die paneel het 120 dae om sy verslag op te stel en sal regstreeks aan Trump en sy personeelhoof verslag doen. Missing in South Africa sê motorfietsryers, die polisie, nooddienste en gemeenskapsgroepe het in Johannesburg saamgetrek vir 'n ondersteuningsrit vir vermiste kinders. Die geleentheid in Terfontein is gehou ter ere van Milano Tladi, wat 2 was toe hy op 30 Junie vermis geraak het. Sy ouers Monique en Tebogo Tladi het die geleentheid bygewoon. Voortvoerder Priya Ranchot sê die konvooi het na Glenesk gery waar Milano die laaste keer gesien is.
3: Captain Impiko of the Johannesburg Family Violence and Child Protection and Sexual Offence Unit, FCS, who is the investigating officer in Baby Milano's case, used the occasion to renew the appeal for information. We are appealing to anyone with information that could assist us with finding Baby Milano. At this stage, we do not have confirmed information on the child's whereabouts.
0: Jou geld sake, die rand R16.63 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.98 teen die pond. Bitcoin $86,042. Die prys van goud $4,156.85 per fynons en Brent ruolie $106.10 per vat. Dis die einde van jou nuus, die volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Pan.
1: Ek en my vlerk.
2: Ek en my vlerk.
1: Los oor als ons merk.
2: Los oor als ons merk.
0: Ek sal 'n koel vir jou vat, maar niks groter as 'n punt.

0: Spok van Blerk, Robbie Wessels, ek en my Vlerk. Ja, ons praat oor daai Vlerk van jou. Jou vriende is wat ek van praat. Dis ek kom ek hier die uur afgeskop het met die Beatles with a little help from my friends. Vandag se topic, ek wil hoor by jou, wat is die wonderlikste ding wat 'n vriend al ooit vir jou gedoen het? Kom ons vat hierdie kans en ons brag 'n bietjie oor ons vriende. 082333367. Annie sê, ek het saam met my vriende milksuit gaan drink. Sy sê, dit is wel lekker. André sê, my vriend is my vrou. En sy doen elke dag vir my wonderlijke dinge. Ek eet elke aand lekker uit tou, ne? Kijk, dit is een lekker ding, daai. Alta Beke sê, middag, nie, ek weet jy, my goeie vriend sê altyd vir my, een gebekie gesê, en het is die grootste hartgeskenk wat my hart laat warm klop in dankbaarheid. Dankie, Alta. Karin sê dit lekker, geniet jou program, ek is bly geniet om, Karin, goed om jou saam met my te hê. Hai, weet jy, ware vriende is baie skaars, ek het 'n vriendin toe 'n COVID gehad het, sy het vir ons 'n pakkie gebring met etes in, ek sê dit in my lewe nooit ooit vergeet, dat 'n mens nog sulke mense kry, sê Cathy, dankie Cathy, ach, dit is dierbaar. Hannes sê, daarom al 'n koue ene gekoop, 'n bier, wat sê Diekie?
1: My vriend, my maatjie, dit gaan goed, dankie, ja, ek het ingeskakel. Ja, om oop en eerlik en vriendelik te wees en opreg te wees om die persoon te wees wat jy is en wie jy is en hoe jy groot gemaak is. Amen. Dankie Big Nick, Dickie. Love you long times.
0: Dankie jou Dickie. Adolf sê, ware Bluebull vriend van Pretoria vir my die nuwe DHL Stormers jersey en rugby ticket gekoop. Pyk radiostasie en musiek, WP Stormers, groete, as hy... Hi Big Nick, sê Sean, ek het 'n vriend wat in die Vrystaat bly. Hy het so 2 maande terug vir sy kind gaan kuier in Texas en hy versamel skaalmodel karretjies. Hy het vir my 3 karretjies daai kant gekoop en het huis toe gebring en selfs die posgeld ook betaal om dit tot by my te laat kom. Hy het my nie 1 cent gevra daarvoor nie. Ergste van alles is, ons het mekaar nog nooit eers aangesig tot aangesig ontmoet nie. Ons is soos broers teenoor mekaar. Ah, dis beautiful, Sean. Nee, dis nou 'n Vlerk. Marinda sê, Sean, Juanita en Juanita se ma en pa, altyd daar vir ons. Ons is alle families beste vriende. Dankie Marinda. Middag Nick, my vriend het my bygestaan in die moeilikste tyd in my lewe, sê Karen. Haar is wonderlik, Karen. Wat sê Marina, kom ons hoor.
2: Goeiemiddag Nick.
3: Hallo.
2: Jesse, ek het baie vriende gehad en so aan Dan Bloemfontein toe ek daar geblei het. En ek het maar 'n persoonlijkje gery, ek nie 'n motor gehad nie. Soos ek in koopies of iets vir myself wil koop, dan moes ek een van die vriende vra, hulle het beklei om my winkels toe te vat. Almal was altyd so goed vir my gewees. En dis lekker om sulke mense te ken en so aan.
0: Dat is wonderlik, Marina. Joey sê, ek was op pad na hospitaal vir toetse en was redelik op my senuwees. Die buurvrou vra waarheen ek gaan. Ek vertel en sy los alles waar sy mense besig was en sê sy sal my met haar motor neem. Dit was 'n verligting, ek was regtig dankbaar. Sy is vandag na versorgingsoord, en ek is nou ver van haar af, en ek kan haar nie eens bystaan nie. Ai, jyne. My best buddy brought me a brand new GTI, because my car got into an accident, and when I got out of hospital, he gave it to me, sê Jared. Ah, that's awesome, Jared. Kyk, ek sê altyd nie, 'n goeie vriend gaan vir my sê, as daar 'n hoenderboukie in my baard is. Dis wat ek dink is 'n goeie ding, so. Dis 'n wonderlike ding vir my. Sê vir my as daar iets in my baard is.

0: Luister FM.
1: Krav Maga.
2: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 0737-11-6-8. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik. Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
4: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
5: Luister FM weer.
4: Verf met passie, verf met krag.
5: Luister FM weer.
6: Ons kyk wat maak jou weer dinge môre, Dinsdag

3 in Queenstown, 10.25, 60% en uit die naag, 14.22, 10% reën. Dis jou weerdinge vir môre, Dinsdag 6 Oktober.

stirrat. Met jou glimlach steek jy my aan. En alles brand, verbrand hier binnen my.

0: Keenan Ekster met Dixie Clowns, Zan Sonneke sing by jou en waartoe met die pakkie mal berou. Vandag se topic, ek vraag vir jou, wat is die wonderlikste ding wat 'n vriend al ooit vir jou gedoen het? Ons brag 'n bietjie oor ons vriende, hele paar boodskappe al deurgekom en ek is gaan ons gaan seker nog so 'n paar nog doen. So skryf my boodskap deur, is jou kans om 'n bietjie te spog oor daai vriende van jou. Jy kan sommer maar vir hulle noem en sê, hey, weet jy wat, so en so, wonderlijke vriende, want hulle dit en dit en dit. Vertel my bykie, wat is die wonderlikste ding wat 'n vriend al ooit vir jou gedoen het? Dus luister even in Bieknik saam met jou, dit is die Bieknik Drive, en ons kyk hier so op die maandag tot en met so net voor 6 op jou lekker luisterstasie. Denk jy daaraan om jou motor te verkoop? Met WeBuyCars is dit regtig selling made simple. Begin deur 'n aanbod online op die WeBuyCars toep by jou naaste Winepod of by enige WeBuyCars tak te kry. Sodra jou voertuig geëvalueer is en jy tevrede is met die aanbod, sorg WeBuyCars vir die res. Dit is vinnig, gerieflik en sonder moeite. So wanneer dit tyd is om jou motor te verkoop, hou dit eenvoudig. Besoek die WeBuyCars webtuiste, laai die toep af of gaan na jou naaste tak en kry vandag nog jou aanbod.
1: Liefie, die wasmasjien loop.
2: Huh? Waarheen?
3: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skottelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
4: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
3: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech. Back parkeer.

0: Radio.
1: WeBike Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick
3: op Luister FM.

0: Annelieke, as ek sing in die klas, ek kor Lia Bote, lekker man, lekker. Marina. Mooi muziek vir die en luister ons na die klanke van Ray Dillon, hy sing alles vir jou. Laaste paar woordskampies, Marina sê, my man Anton, my beste vriend, doen so baie vir my altyd daar as ek hom nodig het. My beste vriendin is my dochter Wanda van Koller, ma se staatmaker, as hy, dit is nou mooi. Hy Nick, my heel beste vriend het my die heel beste guns gedoen en het my meisie gevat. Dus ons glad nie meer vriende daarna nie. Nou wil hy weer my vriend wees, want hy wil vir haar nou weer vir my teruggee. O, jyne, dis een persoon. Dis nie een fiets of een motor nie. Bevit sê, ja, Bevit, middag, chom. Beste ding wat een vriend vir my doen, is hy speel Man on the Moon van Bellew. Nie vandag nie. Dankie vir allemaal wat saam gesels het. Jou kiekie kyk is om die draai, is hy oogies van jou reg en gereed. Ons kyk nou om hierna.
1: It's that time of year again.
2: The German Club in Noorain is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with the Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noorain. Don't just hear about it, come prost with us.
0: Sy is tyd vir jou, kiekie, kyk, as jy nie weet hoe dit werk, jy ek vat een foto van iets, enig iets wat ek net wil, en ek krap om die mekaar soos een puzzle, en dan wat ek doen is ek sit hom op die WhatsApp tyd is, dis jou kiekie, kyk, en dan moet jy raai wat het is wat jy daar sien, wat het ek daar die mekaar gekrap, en dan moet jy daar vir my stuur die antwoord aan 082-333-667 toe. En natuurlijk, het gaan oor wie is reg, maar ook die 5 vinnigstes, wie kan die vinnigstes wees, waar die rechte antwoord vir my gees. Kom en klik op die knoppie, dis kiekie kyk tyd, ek stuur om die in die WhatsApp tyd, dus die sê vir my, wat sien jy daar?

0: is Jacques de Priester, Sally Williams, Nougat. Picnic saam met jou, ons kyk na jou kiekie, kyk voor daar Karen Zoid, sit die mekaar, kom ons loer, wie het om allemaal reg, en wie het om nie reg nie, en wie is die vinnigste. Antoinette, yes, jy het om Lee, ja, Pietro, mooi, Charmaine, dis reg, François, sy Linda ook, Vicky, yes, Jean-Dre het om Nicoline, mooi, Donovan het om, nou Lien, jy het om ook, Ellen Bosch, ja, Jeanette het om, Sean het om, Rian, Hassai, Trudy het om ook, ja, ook Kenny, Hassai, Marius, jy is mooi 100% reg, ja, Mariska, 100, Tristan, Hassai, Vincent het om ook, Kuku sê Heidi, Carleen, jy het om reg, Liesbeth, jy is Steven, ja, Liesel het om ook reg, ook Linda en Lisa, ook Caroline, dan is het Ria, Hassai, Leanne het om ook reg, 100%, Hendrina, mooi, Jack, Hassai, Ria het om ook reg, wat sê enekie daar vir my, en ja, dis, dit, weet jy wat is daai, dit is seker in die antwoord, gaan seker saam met een van die gewildste kenwysies in Suid-Afrika, sy geskiedenis as het kom by televisie, al wat ek moet doen is om vir jou te sê, you got an uncle in the furniture business, en dan gaan jy vir my sê, Joshua Dor. Dis hy daai, dis Joshua Dor, ja Leon, hier kom ek in reg met dom, dit is hy daai. Weet jy wat, nee, ek was interessant om my uit te vind, dis nie eindelijk eers een Suid-Afrikaanse brand daai nie, nee wat, hy kom uit Amerika uit, oor see af, ons het maar net gedink, ek dink om die oom so gelijk het, soos rechte Suid-Afrikaanse oom, o Joshua Dor. Wie is die 5 vinnigstes vir vandagse kiekie, kyk, 5de vinnigstes, Vicky, 4de vinnigstes, Jean-Dre, 3de vinnigste Nicoline, 2de vinnigste is Donovan, en, weet jy wat, die oom, sy gunsteling en vinnigste vinger, is Noulien, baie geluk Noulien, jy het die oom in die meubelbesigheid, Joshua Dor. Kom ons gaan loer, na jou nies.
1: Luister FM nies.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nies. In die bulletin, die Hooggeregshof gelas in mondelinge verhoor in die Fikile in Balula en in Nkosazana Dlamini Zuma se lasterzaak. En die voormalige hertog van York betwis deur soekingslasbriewe wat met sy inhegtenisneming verband hou. Die Hooggeregshof in Johannesburg het beslis, daar is wesenlike verskille in die ANC-sekretaris-generaal Fikile Mbalula se lastersaak teen die ANC se nasionale uitvoerende komitee lid Nkosazana Dlamini Zuma. Sy beskuldig Mbalula daarvan dat hy stemme gekoop het op die partij se Nasrek-konferensie in 2022. Waarnemende regter Henu Viljoen het gelas, die saak moet mondelings aangehoor word en sê dit kan slegs nie deur skriftelike voorleggings opgelos word nie. Mbalula en Dlamini Zuma sal albei getuienis lewer en kruis ondervra word. 'N voorverhoorkonferensie sal bepaal watter getuies geroep word en wanneer die saak aangehoor word. Die kwestie rondom regskoste sal beslis word wanneer die saak afgehandel is. Afriforum en die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane gevra om dringend in te gryp met voorslepende geweld tussen vermeende onwettige mynbougroepe in Schoemanskloof in Mpumalanga. 6 vermoedelik onwettige mynwerkers is in Augustus doodgeskiet met nog skietvoorvalle wat verlede week aangemeld is. Jacques Broodryk van Afriforum vra die polisie om die groter misdaadnetwerke agter onwettige mynbou te ondersoek, insluitend befondsers, goudkopers en vuurwapenverskaffers en om 'n sterker, sigbare polisie teenwoordigheid in die gebied te handhaaf.
2: Ons het te doen met georganiseerde groepe wat toegang tot outomatiese gewere het, as ook genoegsame mannekrag en hulpbronne om in gewapende konfrontasies naby openbare paaie, plase en gemeenskappe betrokke te raak. Die moontlikheid dat onskuldige motoriste, toeriste of inwoners in die kruisvuur beland, kan nie onderskat word nie.
0: Die Vereniging van Staatsamptenare sê die regering moet belegging in die onderwyssektor verhoog om onderwysers te ondersteun en leeruitkomste te verbeter. Die vakbond sê op Wêreldonderwyserdag, onderwysers benodig beter werksomstandighede en ondersteuning, omdat hulle te kampe het met oorvol klaskamers, personeeltekorte, veiligheidskwesties, beperkte hulpbronne en toenemende administratiewe druk. Claude Liker van die vakbond vra groter belegging in onderrig en opleiding, insluitend in colleges vir tegniese en beroepsonderwijs en opleiding.
3: The Public Service Association urges government to prioritize the education sector by ensuring that critical vacancies are filled, sufficient numbers of qualified educators are recruited and retained. The Public Service Association, the PSA, once again wishes all educators a peaceful, a safe environment to work in and a happy future.
0: Die voormalige hertog van York, Andrew Mountbatten Windsor, doen regstappe teen die deursoekingslasbriewe wat die polisie voor sy inhegtenisneming in Februarie gebruik het. Hy het toestemming gekry om die Hooggeregshof te vra om te bepaal of die Thomas Verdi polisie wettig opgetree het toe sy huis op die Sandringham landgoed en sy voormalige woning Royal Lodge deursoek is. Mountbatten Windsor is aangekeer vir vermeende wangedrag in 'n openbare amp weens beweringe dat hy sensitiewe regeringsinligting met die pedofiel Jeffrey Epstein gedeel het. 'N Privaat verhoor vind na verwagting donderdag plaas. In jou geldsaake die rand, R16.64 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.99 teen die pond. Bitcoin is $86,045. Die prys van goud, $4,148.89 per fyn ons en Brent olie, $105.42 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin, volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM.

0: Johannes Kerkorrel met Hilbrow en REO Speedwagon. I can't fight this feeling anymore.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Tyd vir hard stuff. Ek gee vir jou 'n woord, en ek 'n ou ene uit die antwoordeboek van die Afrikaanse taal, en dan moet jy vir my dit in 'n sin gebruik. En sien vir my daai sinnetjie in die WhatsApp lyn 0823333667. Vandag se woord vir hard stuff is skoier. Skoier. S-K-O-I-E-R. Skoier. S-K-O-I-E-R. Dis vandag se woord vir hard stuff. Gebruik om in 'n sin stuur vir my daai sinnetjie in die WhatsApp lyn 0823333667. Moenie net vir my die betekenis stuur nie. Ek soek 'n sin waar jy die woord in gebruik. Hy is op die WhatsApp status. Skoier. S-K-O-O-I-E-R. E-R, skoier, skoier, hoe sê jy hom? Ach, net so, skoier, S-K-O-O-I-E-R, gebruik hom in 'n sin vir my, en sê vir my daai sin in die WhatsApp lyn, 0823333667, dis jou hot stuff.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kersse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Luister FM weer.
0: Ons kyk vir oulaas, wat maak jou weer dinge mode? Dinsdag 6 Oktober, Aliwal Noord 13.23, 30% reën, Bishu 11.31, Kraddock 9.26, 10% reën, Dispatch 14.21, 10%, Oos-London 15.31, 60% reën, Fort Beaufort 9.28, 60%, Graaf-Reinet 10.26, 10%, Gramstad 13.27, 30%, Jeffreys Bay 13.18, 10% reën, Mthatha 10.28, 30%, Port Elfred 16.25, 10%, Port Elizabeth 15.22, Port St. John's 15.31, 30% reën, Queenstown 10.25, 60% en Uitenhaag 14.22, 10% reën. Dis jou weer dinge vir môre, Dinsdag 6 Oktober.

0: Jan Benardi met Leonard. Lucky Rothman met hierdie whisky voor daaine.
1: Ken jy jou hartstof? Laat ons hoor.
0: Kom ons kyk wat sê julle vir my. Vandag se woord vir hartstof is skoier. S-K-O-O-I-E-R. Steven sê, haas, die is daar heel wat skoiers by die robotte. Maar as jy hulle een werk aanbied, verdwijn hulle gewoonlik soos mis voor die son. Altabeke sê, Niekie, afgelope tyd het werk so skaars geword. Om elke hoek en draai sien jy een skoier. Weet nie altyd hoe om hulle te benader, baie keer het ek kos in bakkies opgeskep en neem dit na die plekke waar dit sit of staan by die stopstrate. Dankie Alta, wat sê Marina vir ons?
2: Ek sal jou aanraai om daar die skooier goed op te hou voordat hy jou beroof.
0: Dankie Marina, en wat sê die hart vir ons? So die woord skooier heel eenvoudig, dis of 'n rondloper, of 'n bedelaar, so 'n rondloper of 'n bedelaar, ja. Ons kry baie skooiers, nê, veral in die buurte. Ja, oral. Ons moet maar dop hou. Dankie vir almal wat saam speel. Hartstaf, vandag se woord skooier is 'n rondloper of 'n bedelaar. Luister FM Picnic saam met jou. Is jy op soek na 'n goeie winskoop op jou volgende stel wiele met WeBuyCars se aanlyn veilinge? Is daar elke week duisende voertuie waarop jy kan bie, so daar's altyd iets niets om raak te sien. Gaan loer na die beskikbare voertuie, kies jou gunsteling en plaas jou bod aanlyn, waar jy ook al is, van 'n praktiese alledaagse motor tot iets 'n bietjie meer opwindend. Daar's heel wat om van te kies. Besoek die WeBuyCars webtuiste of toep, kyk na die nuutste veilinge en begin vandag nog bie.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Luister na Luister FM. Dit is nou 6:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Beursies is onder druk met die brandstofprysverhoging wat woensdag in werking tree. En die ondersoekdirektoraat teen korrupsie onttrek die saak teen die voormalige polisiekommissaris Komotso Paslane. Wêreldwye spanning oor olievoorrade sal woensdag skerp brandstofprysverhogings in Suid-Afrika teweegbring. Die prys van petrol styg met tussen R3.12 en R3.33 per liter. Diesel tussen R2.84 en R3.24 per liter duurder, terwyl die prys van lampolie met R4.77 per liter styg. Die departement van minerale en petroleumhulpbronne se woordvoerder Lerato Nsoko sê die verhogings hou verband met hoë ru-oliepryse, kommer oor verskaffing en onsekerheid oor olieverskepings deur die seestraat van Hormuz.
3: Petrol 93 will increase by 312 cents per liter. Petrol 95 will increase by 333 cents per liter. Maximum retail price for LP gas will increase by 42 cents per kilogram and 48 cents per kilogram increase in the Western Cape.
2: Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie het die korrupsiesaak teen die voormalige waarnemende polisiekommissaris Komotso Paslane en sy medebeskuldigdes voorlopig teruggetrek. Die saak hou verband met 'n polisiekontrak in 2016 van meer as R191 miljoen vir noodwaarskuwingstoerusting, waar R65 miljoen aan die diensverskaffer betaal is. Die woordvoerder van die ODK, Henry Mamotame, sê die beskuldigdes staan tereg op verskeie aanklagte insluitend korrupsie, bedrog, diefstal en geldwassery.
4: This matter has also been subjected to the review panel that is assessing all IDEC matters, and it was found to have been properly authorized and that it falls under the IDEC mandate. The matter will be re-enrolled in due course when the acting ID together with the team have resolved on the areas of concern.
2: Die Hooggeregshof in Pretoria het die dringende aansoek van sakeman Morgan Malmela en die Malmela Family Trust van hand gewys om die verkoop van 'n Ferrari SF90 strydeil ter waarde van minstens R9.5 miljoen te keer. Die voertuig is as deel van 'n ondersoek deur die spesiale ondersoekeenheid na beweerde korrupsie by die Tembisa Hospitaal in bewaring geplaas. Die woordvoerder van die SOE, Selby Magoto, het aan Newsroom Africa gesê, die aansoekers kan nie 'n duidelike regsaanspraak aantoon nie. Die opbreng sal in bewaring bly hangende die saak.
5: The special tribunal order directed that the vehicle could not be sold for less than R9.5 million. This is just part of the interlocutory processes. It's one way of ensuring that when we are done with the investigations and we need to ensure the recoveries, at least there will be some assets. And also there was a dispute relating to the ownership.
2: Die National Shelter Movement beskuldig die regering dat hy misluk om geslagsgeweld te voorkom en sê owerhede reageer steeds eers na vroue leed aangedoen is. Die organisasie wat ongeveer 100 skuilings verteenwoordig, sê president Ramaphosa se toespraak verlede week bied audits en beloftes aan eerder as dringende optrede. Die beweging kritiseer ook die borgtog toegestaan aan die sakeman Lawrence Mudzinganyama wat beskuldig word van afdreig van vroue. Hulle is ook gekant teen borgtog vir die geskorste adjunk polisiekommissaris Shadrack Sibiya wat aanklagte van verkrachting en mensenhandel in die gesig staar. In jou geldsaake die rand R16.66 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.99 teen die pond. Bitcoin is $86,490. Die prys van goud $4,140.45 per fynons en Brent ru-olie $104.81 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg môreoggend om 6. Bly ingeskakel.
6: Kobus en Andre Alberts op Luister FM.

0: Ja, sy, hoe lekker is het om saam jou te kuier op 'n maandag aand. Hierdie week het gevlieg. En dit is heerlik om saam jou te wees vanaand hier so by Luister FM 90.6, 89.6 jou lekker luisterstasie. En ons gaan lekker kuier vanaand. Baie dankie Big Nick vir die Big Nick Drive elke dag tussen 3 en 6. Kan jy ingeskakel wees en saam met hom kuier. En baie dankie vir daai diep liedjie. Ou Nick, daar is ons altyd 'n ou diep liedjie wat daar deurkom. En dit is nou net hy gewees daai, so veilig ry daar so met jou BB, soos hulle sê, die scooter. Nou ja, ek weet nou nie so mooi nie, ek wonder of hy op die agterwiel al gehad het, Kobus. Goeienaand.
1: Yes, goeienaand, heerlik om saam met julle te kuier. Kyk hoe vinnig is 'n maandag aand weer hier. Dis heerlik om saam met julle te kuier, en dit is 'n voorreg om vanaand deel te wees in jou huishouding. Andere, ja, ek weet nie, ek het nou gesien, hier soos 'n klomp modder, ek weet nou nie, het hy gespin of het hy geploeg gehad het. Maar iewers het iets, 'n donut gegooi of homself neergegooi, een van die twee.
0: Ons sal maar net nou, as ons na die liedjies toe gaan, is 'n bietjie gaan kyk, jy weet, maar jy nog lê daar, liepe lê daar nie. Nou ja, kom ons maak soos elke maandag aand, ons maak vir hom lekker. Sit achter oor, kryf jou ietsie in die hand, lekker koffietjie of so iets na dagse werk. En as jy miskien nog by die werk is, wil ek net vir jou sê, ons gaat hierdie aand vir jou korter maak, so jy gaat hy nou.

0: Jy het geloop so stroop. En dit was gewees Barskie se Bosorkes met Lientjie, Jakkie Lou se Rooi Willie, nie enige Willie nie, Rooi Willie.
1: Rooi Willie.
0: Ja, van die old days.
1: En dan jy vat hom laag.
0: Jy vat hom laag. Kyk, jy kan miskien stories vertel, nou goed, maar van Sleef.
1: Sleef, kan jy my niks weet.
0: En dan was het Elof gewees Wit Blits en Elf Wiggle met Biltong en Braaivleis. So ja, en ek hoop jy dit saam ons geniet. Jy het geloop. Nou wat dit maak moos, dit voete jik moos so op een maandag, as hierdie lekker concertina hier deurkom. Nou Jacobus, ek sien as een hele klomp wat sies wat deurgekom het, maar voordat ons kom by hom, denk ek ons moet hom weer so, jy weet, tokkel. Weet om hy kijk, lekker los te maak.
1: Kijk, een maandag aan werk so, wanneer jy nou van die werk afkom, dan moet jy eers loskom. Jy kan nie net, want jy kan nie net sommer net inval, jy moet eers losgemaak word. En dit is waar maandag lekker ding, ons maak jy eens een bykie los.
0: Ja, sê nou, kom ons maak vir hom los, maak jy knoop los, dat jy kan loskom.

0: Haas hy lekker prop daar met Kwaitjie en Rydelin Jessica, Rikus Nel en die Klipwerf Orkees met die Bosveld Bil. David Kramer onder water, soos altyd 'n treffer. Nou lekker om saam jou te kuier hierso by Luister FM 90.6, 89.6, jou lekker luisterstasie. En as jy wil saamgesels 082-33-3667, en as jy miskien so bietjie uit die kontrei het ook is, laat weet vir ons van waar af jy luister, is al interessant wees. Nou Jakobus, as 'n vraag, boodskappe wat jy so moet lees.
1: Ja, nee, hier is een hele klomp, En ek moet ook sê, ek wil ook daarom nou noem dat die van die ouwens wat nou,
0: Hey, Jakobus, wacht al. Dat is een probleempie daar, so wat ons nou gaan iets te sorteer kry. Hey, jong. Nee, ek weet nie wat daar aan gaan nie. Maar testing, 1, 2, 3. Nee, wacht. Laat ek so 'n bietjie hier aan gaan. En dan kyk ons of ons Kobus daar en hy kan kry. Maar het lyk smaak, maar hy loop weg. Leonie Thompson sê, goeie naam, Boetas, dankie vir julle tyd wat julle opoffer om met ons te wees, en ons te kom vermaak met iets van als, dit word waardeer, Leonie. En dan sê, ou Joyce hier so, hallo julle broers, gooi rooi, ek lief julle liekie, lekker aand vir amal. Kijk nou, mooi boodskap, Joyce, baie dankie vir daai ene, waardeer het. En, dan het ek hier so vir Leon, hy sê, naand manne, hy is ingeskakel en is reg vir die ding, so Leon, baie welkom hier so, by maandag lekkerte, en morgen hy sê, goeie naand van Kokkel Jander, baie welkom in ons huis op die lekker maandag aand, baie dankie vir julle tyd wat julle opoffer om met ons luisteraars te wees en te vermaak met pyp muziek op maandag lekkerte, ry veilig huis toe en wees versigtig, baie dankie morgen hy, soos elke keer moet ek nou sê, baie welkom en baie dankie vir die inskakel. En dan het ek een van Swanny hier so. Swanny sê, middagmaters wil vir al die kampvrinne sê, hulle moet lekker kamp en dankie vir die lekker muziek. Ons luister lekker en gaan nou braai. Lekker aankie by Van Stadens, groete Ian en Norma. En nou moet ek vir jou sê, dit lyk heerlik daar by Van Stadens as ek so kyk. En ja, nie so technische flaterkie, daar sien ek. Maar om terug te kom na Ian en Norma toe, moet ek sê, dit is lekker om so achter oor te sit, muziek te luister en natuurlijk een vuurtjie wat brand. Altyd heerlik en dan natuurlijk my gunsteling plek ook daar by Van Staren. So, baie welkom julle. En Nolien Maatschips, sy sê, goeie naam, julle ramkatte. Welkom Slapchips en opa Kobi. Nou ja, en Magriet sê, naand julle kabouters, hoop julle is reg vir lekker gesels en muziek. Sien uit daarna die volgende stukkie stuur ek speciaal vir André, wat so lief is vir vier maak, mooi rij huis toe. Groete Magriet. Ja nee, kyk nie. O, jong, baie dankie vir daai ene.
1: Nou ja, ek weet nie of hierdie, of hy deurkom, André, of nie?
0: Nee, is nog so bykie daar nie, in die duister. Ja, amper so iets. Jou Doopie sê, hy is ingeskakel. Baie dankie, jou Doopie, ons waardeer het. En naan, manne, dit voel of ek op naweek pas was. Vroukie, kom morgen terug, gaan toe is toe na skoolvakansie op dispatch. By ons kleinseen het vandag gespartel om die huis in orde te kry. Ja nee, kyk hier so, as mama ons nou nie daar is nie, gooi ons maar die goed rond in het. Jy hou die skorrelgoed tot laaste. Was mos die gam duisend. Mooi aand, manne, dankie sister Belinda, dat jy vir my gecover en Soutie, Anthony en Caroline van Cedric. Nou ja, dit lyk vir my dat het lekker gegaan daar so, met die gam duisend. Nou wonder ek, moet ek hier, laat weet hoe dit gegaan daar by die gam duisend. Jy weet, ek het hier en daar een fotoekie gesien, maar Ja, ons het nog nie daai wat jy kan sê, hey, hier is nou 'n mooi vis en daar is 'n mooi vis. So as jy miskien net kan laat weet en sal ons waardeer. En nou Tian sê hier so raai Botswana uit, naam julle twee met julle opgewekte musiek is besig om in reel met 'n slang te trap. Hier het ek een onder my stoof ingetrek met die hitte steek hy kort sy kop uit. Ek maak nou kos met een oog in die pot en die ander oog op die grond. Maar dit is hoe dit is hier in die bos. Ek sien uit na 'n lekker kuier saam met julle vanaand. Nou my mater, ou Tian. Nou weet ek dis mos nou daai tyd van die jaar. En dan moet ek ook vir jou sê hy slange, daar is ons die groot ding. En ek weet as hy slange begin uitkom dan trap jy mos nou maar reel. Kobus, jy kom van hy kant was hoor gehou.
2: Iewers daar sy. Daar's ek terug op die lig. Jen, watse knolle het jy daar gedruk?
0: Ek druk hierdie knollas waarop hulle hier terugkom.
2: Nou ja, ek het net gehoor daar van Ian wat daar kamp waar by van Starens. Toe sien ek nou daar so 'n mooi vuurtjie wat ook brand nou. Ek weet Dion Gous en Genie Gous, hulle kamp ook daar by van Starens. En ek is seker of van daar brand ook 'n vuurtjie al. En ek moes al daar uitgekom het, maar die weer is ook so en die werk is ook so, dat ek hier daarby kyk, ek kan nie altyd dros nie, verstaan jy?
0: Ek wil net sê, plug voor aardse plesier.
2: Ja man. Maar ek moet sê, ek gaan definitief julle manne daar sien, een of ander tyd, mens kan nie jou dood werk hê.
0: Ja, kom ons gaan verby, want jou baas, jy het 'n lekker baas. Hierdie ene sê, lekker wegbreek, net ek en mama, Quentin Miller. En natuurlik die vuur wat brand en 'n lekker stukkie wat gebraai word langs die rivier. Jy, dit lyk gesellig man.
2: Ja, ek dink ek weet waar daai is.
0: Jo. En nou sê Maat Chips ook. Ja, ek weet waar dit is. Gemtoes.
2: Dink jy so?
0: Is dit Gemtoes of is dit Sondags? Dit lyk baie Sondags. Dit lyk ook vir my nou na Sondags as ek so kyk beloer hier van die.
2: Ja. Nou ja, Andre en nou natuurlik vir ou Joe. Hy is ingeskakel. Hy is elke maandag aand ingeskakel. En daarby Louis Dab, en ek glo hy het ook die tydjie daarby van Stadens geniet, en of ek hoop hy het dit geniet, en ja, kyk, is mos nou daai tyd van die jaar, waar die kinders mos nou terug gaan na die skool toe, en die ouer mense is dit lekker agter oor, en kamp en braai, en elke ding, so ek dink, daar is baie van hierdie ma's en pa's, wat nou dankie sê, dankie toch, die skool begin morgen.
0: Ek dink ook so, maar nou weet ek nou, daar was nou van die oukies wat nou ook op toer was, jy weet, is nou cricket gewees, daar in georgse wereld, so dit het daarom ook nou die oukies bietjie besig hou.
2: Ja, absoluut.
0: Laat hulle nie te veel dinge te doen het hier. En dan sê, hier is ene van Mou ook af, en sy sê, goeienaand dokters, alweer sulke tyd, en groot dankie aan oom Koljander vir Sadra se koffiekuier. Hy en Tannie Koljander het lekker kom eet en kuier by die koffiewinkel. Hom toe vasgeloop in Mama Sharon en sy het lekker gelag oor haar kapokhart aardappels. Koljander het sommer gebloos. Kokosie, het jy alweer?
2: Ek ken hy kapokhart aardappeltjies kan ek dit nie uitlos hê, weet so. Toe wil ek nou weet van hy sê, papa beer sê toe, nee, hy weet, hy kan nie anders om te sê dat hy kapok aardappelkies as hy die boeke uitgewees het, verbeter, dit nog ek, ja nee, kijk, hy moet brownie points kry.
0: Verstaan jy, jy moet ook maar cover vir die man nou maak. En sy sê, so morgen aand is het worsrolle, ou vinkel, jy kom het nou, wonder wie gaan die band sal, speel daar een lekker voet, juk, bout, skut, oom Frikkie McDonald's wals op die Corsetina, en sy sê, ons raak so kol weg, nou moet ek ook nou sê, ja, dit is een technische probleem van my kant af, en ek soek, en ek vind nie, maar ek het nou gevind, en hierin sê, en sy sê, veiligheid dokters, die bye is besig, en die jening loop so stroop, groete Mou van uit en naag, daar sê, nou die gekeierij in goedkope, so toe loop jy nou wrachties, dit is so in die ding in.
2: Ja, nee, dit, kyk, jy eet allemaal lekker daar, nee, ek eet lekker daar, en toe ek nou kyk, toe sien ek, nee, hier kom die kapok koningin in, jy weet, kapok aardappel koningin kom toe nou in daar, En toe wil ek nou eers weet, wat het nou geword van die worsrolletjes en goed, en toe het ek nou eers, toe het ek nou die klokkie by die oor gekry, nou, jy weet, ja. Dis nou wanneer jy nou in die middag nou gaan snoes, dan vergeet jy nou om buns te koop, om buns te koop, jy weet, jy sit op die swing, en dan kyk jy jou soapies op die foon.
0: Ja, en dan vergeet jy alles.
2: Vergeet alles.
0: Ja, nee, kyk jy, dit is amper soos een WP ondersteuner wat sleg verloor het, en dan vergeet jy net van alles. Jy weet, jy kyk hier terug hier. Kyk ons maar soos een broer in die tronk ook, jy weet, jy is bitter lief om, maar jy praat hier waarom. Maar nou, ja, nou kom ons haas nog, is jy by haar met die WhatsApps?
2: Ja, maar ek dink kom ons gaan so bykie na die muziek toe.
0: Nee, maar nee, hierdie, nee. Ek ja. Denk jy moet so 2 of 3 WhatsApps
2: lees, ja, ja.
0: Van hierdie trein, nee, hy staan nou in idle.
2: Ek sien, maar ja, laat ons gou kyk. Jy so een sê, goeie naam, vingelik al die ander, jylle programme spyk, ons geniet jylle baie. Net graag vir my lange jare vriend, Nick Grobler van Rowellen Park. Nick, my ou mater, wanneer laas het ek van jou gehoor. Nick, ek het nou die dag aan jou gedink, toe wonder ek, jyne, jy het so lang laas in geskakel, ek wonder hoe dit met jou gaan. Nou kyk nou, hier kom nou een lekker WhatsApp deur, om te sê nou, Nick Grobler van Rowellen Park, sê baie dankie vir jou vriendskap. Hy regtige wonderlike persoon met 'n hart vol goud. Mooi aand vir jou Nick en mooi week verder. Die Here seën jou. Liefde groete Renie Els van Summerstrand.
0: Kyk nou net daarso.
2: Ja, ou Nick. En dan Sean, hy sê hierso, jong mater, hoe klink dit vir my of Kobus sommer eiwol terwyl hy in die studio sit?
0: Tros.
2: ja, nee, absoluut. Ja, hy vinkel en Koljander. Nee, hierdie ene is nou die dag sinne, nee, was dit André, ek moet nou nie eers gou op hierdie ene kom, want ek werk nou van die foon af.
0: Is jy van die foon af, nou, terwyl jy nou so soek, en ek nou vir jou sê, en Hans sê, as die treintjie hardloop vanaand, laat hy daar na Margate se kant toe beweeg, asseblief, klim in mense, trein na Margate, die kom ons geseene aand vir julle manne, dit is Renee van Summerstrand.
2: Daar sê, hy van Klonkel Jander, Edward, daarvan kan fin jou af, sê vir Kobus, hy moet uitkom haar achter die cheap seats. Ons wil op hoor.
0: Ja, nee, kyk, en nou moet ek ook vir jou sê, Beatrice is ook ingeskakeld, sy sê, hallo julle twee, keer saam, mooi aan vir julle, dankie Bie, ons waardeer, en nou Sean, ek sien haar ene wat hy sê, die hy dros om net.
2: Ja, ek sien hier so van Soneta, was daar ook een WhatsApp, wat sê nou, grootseen en mama wat braai. Nou sien ek die vuur loop mooi, en dit is nou niemand anders dan so Bieknik nie.
0: Ja.
2: En nou sien ek, hy kyk so kwaai met een fronsie deur, maar ek sien net so mak leeuw al langsom.
0: Ja, maar die ding prr nou net. Jullie sê, goeie naam, Kobus André, dit is die eerste keer in maande. Het jy hom al gelees, Koos, van Martin af?
2: Nee.
0: Hy sê, dit is die eerste keer maande wat ons weer bykie buiten kan sit, braai, en na julle luister, dit is so lekker. Dankie vir julle lekker muziek, veilig rij huis toe. Al die partijtje, hoe kan hulle sê, party animals, geniet julle aand, groete Martin en Maxie. Baie dankie, ons waardeer het, waardeer die inskakel. En ek sien nou Edward, ek het nou lekker weeggelag vir sy ene, maar baie welkom uit, Calvinia se wereld uit, en Kobus, dit is nou tyd. Dit is nou tyd. Nie vir chat een bykie bol nie.
2: Ja. Vertel
0: maar dit is nou my. Tyd om op te klim. Ek hoop jy het gestook.
2: Nee, kyk, ek het hom gestook. Ek weet, hy gaan hardloop. Ek sien die stoom staan as so. Ek weet nie of jy klein geld het. As jy klein geld het, staan in die rij daar so by die jukebox en gooi die 20 cente in die rijplate draai.
0: Nou ja, kom ons maak so, vrinne.
3: Alle luisteraars en vriende, klim saam ons op die trein na gister. Ons gereis na die nostalgie stasie. Kobus en André, vat jou op 'n golden oldie.

0: As hy you do, met hy soek nog, maar hy kan dit nog steeds nie kry nie.
1: Ja, hy loop mooi.
0: Hy het mooi geloof. I still haven't found what I'm looking for. She is a belief. Blue Ridge Rangers met Jambalaya. Jy, dit is 'n oortreffer hy gewees. En dan was dit Creedence gewees, Midnight Special, Mike and the Mechanics, Word of Mouth. Status Quo is a rocking all over the world. En dan was het natuurlijk Stars on 45, se medley. En hy het net so lekker geloop van die oemuziek. Ja, kijk jy so die trein het nou, hy het nou verskrikkelijk rem getrap.
1: Is eindelijk jammer, want ek sien hier so baie WhatsApps wat deurkom. En wat sê, kijk, een maandag aan, voel nou vir hulle soos nou, soos een vrijdag aan. Nou, hier soos, ek gaan nou nou lees daar, so ek net so vinnig, hulle sê, hy is nou al geruime tyd sit hy met die dinsdag babbelas.
0: Jong, en kry ek dit die baie keer op die dinsdagochtend met die WhatsApp om te sê, André, dis jylle skuld. Toe het ek nou vir die spesifieke persoon gesê, niemand sê, draai die prop op my maandag. Was het is steek vier in, nie draai die prop af. Nou Margriet sê enetje wat sy gesê het, sy sê, dokter, enige geskiedenis van geestesiektes in die familie. En ek sê toe, ja, ek het 'n oom wat op gas braai.
1: Absoluut, absoluut, van hierdie mense brand met hout, papa, hulle braai met hout.
0: Die verseker, Kobus, ek sien jy moet daar by Jerry Strijder moet jy begin.

0: het gaan toe sy wêreld.
1: Ja, ek sien Jerry sê, na aan julle gooi weer rooi, ons geniet het hoop, ou JC gaan nie weer eiwol vanavond nie. Veilig ry huis toe, gaan dus groete, so ek weet nie of Johan inkom nie, ek het niks gehoor nie, so ek neem nie aan, ek neem aan, hy gaan nie eiwol nie.
0: Oh, nee, kijk, is dros.
1: Is het dros?
0: Dis droster, op sy beste.
1: Nou, ja,
0: ek sien ou Jerry het 'n klomp, of 'n paar van die vangste het hy nou gestuur vir ons, en ek sien, as jy dit vat, die grootste granter, nou dit is natuurlik, soos ons omkeer, dit is 'n tiger, die grootste ene was 44 centimeter gewees, en die meisies, die vrouens, was daar snoek gewees van 117 gewees. Kobus, ek weet nie of jy foto gesien het, dit lyk net 'n elf, dit, die kop, die stert, ja, maar ja. Is 'n lang vis.
1: Ja,
0: is kan jy het geloof? Is nou snoek, soos hulle sê, wat so snoek weet ek nou nie, het kan nou een Natalse snoek wees, maar het gaat definitief nie nou de Kaapse snoek wees.
1: Ja, nee, slaat my met een nat snoek.
0: Is hy daai. En dan moet ek vir jou sê, die juniors het die grootste tiger gekry, 52 centimeter. Okay, so daar is nou, die hele paar vis uitgekom.
1: Ek dink die tigers wacht nou vir 'n bietjie warmer water.
0: Hey man, vir alles jy wil een bietjie gaan speel daar met die groot kanonne.
1: Lekker, lekker. Die spook haar van die langkloof sê, Kobus man, jy moet mos die microfoon inprop. Ja, vermoed iemand voor julle het een streep op julle getrek. Trek sommer een streep op jou JC.
0: Arme Johan, hy het niks eers met die story te doen.
1: Nee.
0: Behalve dat hy dros.
1: Ja. I found this in the back of my property and live here for 2 years. No, I like back of my hand. I know it as the back of my hand. And this was there in the yard. And it's from Jared. Nou, as ek nou kyk na die foto, dan lyk het vir my amper of iemand nou daar so ietsie gebouw het, of iets van die aard. Ek weet nie wat het hy sê. Hy het nog nooit gesien daar nie. Nou ja, scary, scary. En dan nou, Margriet, ja, jy het hom gelees, Julie, sy vraag vir die liekie, Francis sê so, goeienaand julle twee, Norman Ian, hoop julle is nog daar, as ons die 25ste kom kamp, Marlene en Mark, julle braai seker ook, op daardie lieflike aand, mis julle Niels en Francis, baie dankie vir die lekker program, ons geniet julle, so ek glo ons sal een draaikie maak, ons kamp nou nie daar nie, maar ons sal een draaikie maak, en hier is een wat sê, goeienaand julle twee, en ja, dit ek het hom nou net gelees, het ek nie,
0: ja, daar jy net jy nou gelees.
1: Ja, ai, wat er song van Jackie Lou het julle vroeger gespeel op Vonkel en Koljander?
0: Dit is Rooi Willie.
1: Rooi Willie, Rooi Willie, vat hom laag. Ja. Naand manne, dit voel of ek op een naweek pas was. Vroukie Petra, kom morgen terug, Gamtoos toe, na skoolvakansie op dispatch by ons kleinseen, het vandag gespartel om jy snor te kry. Was moos die gam duisend. Mooi aand manne, dankie. Dankie sister Belinda, dat jy vir my gecover het in Soutie Anthony en Caroline van Cedric. Ja, ja, nee, kyk. Mama kom rustig as jy morgen by die huis kom. Ja. Mama wees rustig as jy morgen by die huis kom. Ja.
0: Raak vir my rustig.
1: Ja, nee, absoluut. Ek dink ek moet my huis vandaan so die liedjie speel ook. En Adele, sy daar is ook een prachtige foto gestuurd, na aan sy groete uit die beeldskone van Starens, lekker aand, manlief, mooi rij, sien nou nou, en is Adele Meiring. So hulle kamp ook nou lekker vir my daar, so in.
0: Ja, Kobus, ja. Dis allemaal mooi. Daai sonsondergang, kiek die son is nou weg, so jy kry nou net daai oranje gedeelte van die son, wat daar op die horizon is.
1: Ja, ja.
0: Maar ek sien daar is een lekker dik stuk mis ook wat daar hang.
1: Kouwater. En nou Tanya sê so, ek het probleem, jylle show moet vrydag aande toe geskui word.
0: Wow.
1: Want elke maandag sien ons uit en maak een vuur en drink een gevaarlike dingetje.
0: Ja, haal kom het nou dier.
1: Ek is al die hele jaar op een dinsdag babbelas.
0: Ek hoop as ek het een van een braam gekry, klink so.
2: Naand jylle twee. Welkom terug weer vanavond. Lekker om jullie weer voor de slag te hoor. Ja, nee. Ja. Het is lekker om weer van die bekendes te hoor op die lucht. Ja. Het jy al iets gehoor van ramdoos wat daar uitgekom het op die rivier? En dis so stil, mense hoor niks nie. Jy maar 'n lekker aand, ek luister vir julle. En dit mag goed gaan.
1: Ja, André, ek weet nie.
2: Ons gaan weer gesels.
1: Ek het nou gedink met hierdie gamduisend gaan na 'n verskriklike klomp varswater babers en kurpers en karpe uitkom. Maar het lyk vir my nie so, dit lyk vir my daar het een paar vis uitgekom.
0: Ja, maar kom, ek het een foto van een waber gekry, nie.
1: Rara?
0: Ja.
1: Waber uitgekom op pron.
0: ek weet nie, maar hy het uitgekom, papa.
1: Ja, nee. Wil net van oma Trudy sê, dankie vir die keier, maar sy moet starig met die gin, want sy moet braai vanavond. Nou kyk nou daar. Naand julle, dankbaar vir die program vanavond, lyk my werk gee. Gee koers.
0: Oeh, jong, het gaat lekker aan met die werk.
1: Ja, mooi maak verder, en zo Gerrit wat so sê. Nou ja, kan jy dit glo? En dan nou Paul Schenk, hy het een klomp foto's gestuur, en handmanne, een paar foto's van ons keier laas week op Hartenbos. Kyk net, outdoor skou was daar, enige eindig met een kudu skenkelpot met samp, patats en slaie. Luister lekker vanaan na julle.
0: Mense.
1: Gaan nou eet. Ja, kyk, hy samp loop ons maar altyd mooi.
0: Man, en een patat.
1: Ja.
0: Kobus,
1: ja.
0: Eet die patat?
1: Patata. Hoe het ook altyd sê
0: ja,
1: patata?
0: Die patatas.
1: ja.
0: Nee, eet jy hom?
1: Ek eet hom, ja.
0: Ok, nee, ja. Ek vraag maar net. Want kyk, as jy van nou in die oond gebak het, en jy skil vir hom af, nee. En jy sê die botterkie so op, my mens, dan loop hy mos so stroop. Nou kyk in die Weskus, is het mos nou maar, Edward sal nou beter weet, dat is patats en snoek. Dat is waar hy manne werk.
1: Ja, dan sit jy hy patata, so in die houtstofie.
0: Praat jy?
1: Haal jy hom so uit.
0: Dan sy doeksaf.
1: Jo. Haai, ek keier gewoonlik so lekker saam met julle, met die prachtige muziek. Is onweerstaanbaar vir my. Ek het nou so lekker in die kombuis gedans, maar wil graag vir Shirlin sê sy beter morgenoggend vroeg by my wees met haar 63ste verjaarsdag. Sy is my bestie hier in Swartkop. Sien uit na jou kuiertjie môre. Speel enige mooi liedjie vir haar. Hannie Swart, my sis, jy en Belinda van Dispatch kan ook maar lekker saam luister. Baie lief vir julle. En dis Rina. Ek luister net my lekker luister FM stasie. Dis waar ek al die pragtige mense leer ken. Nou kyk nou daar so.
0: Kijk, hoe mooi is dit, nee?
1: En julle is Vinkel en Koljander, julle is awesome. Ai, toch, jy hoop nie, ek is te laat nie. Selmy vanuit nag, luister lekker saam, vriendin. Nou kyk nou, dis moet nou lekker om so te keier op een maandag aan. Te heerlik. Ek sit luister live van Rocky Bay, Durban. Ek is van Dispatch, maar kamp in my klassiek vir 3 maande voor die hitte kom. Dankie Belinda, de pree wat so sê. Kyk nou hoe lekker.
0: Siestend.
1: Like man, te heerlik.
0: Ah, Durban hoendertje.
1: Ja, in die Durban boksie.
0: Ja, sê.
1: En Nisha sê, hallo Etienne. O nee, dit is nie raai ene nie. Want ek glo nie ek of jy is Etienne.
0: Nee, dit is die volgende een Kobus, nee.
1: Hallo Vinkel en Koljander, ons geniet julle lekker keuse van muziek. Dit sal lekker wees. As meeste muziek uit die ouwe era kon kom, dit is heerlik.
0: Ja, dit is die beste muziek ooit, ek sê dit baie. Maar jou oldies is maar die beste.
1: Hy loop horde salamies en rations gemaakt.
0: Wow.
1: Nou sit ek en ga net opstaan vir een refill. Julle is top.
0: Hoi!
1: Ja, hier is ene wat sê, dankie, die Tuka-trein loop mooi op die spoor na gister toe. En is maat chips wat so sê, kyk nou daar. En nou Hein, hy sê, manne, lang Hein het al 2 keer my kos warm gemaakt, want die trein maak my woelig. Ek weet sommer een paar mense weet wat een 45 is, en dit is een 7 single, ja. Daie dag het ek oor my skouer moes loer, toe ek my ouwe sisters se LP's en 45 skelms gespeel het.
0: Ja, kyk hier, jy het maar so, as jy nou broer, sister was in die huis, en jy het nou iets, kyk hier so, jy moet een sambreel moet jy altyd by jou gehad het, nee, want hy klap reen as jy daar inspring, jy nou, nou ek dink nou, daai tyd aan die tapes, ek weet nie of jy kan onthou nie.
1: En nou speel jy om en dan trek jy en dan jy nie moeilikheid.
0: Ja, of nie die dit plaat. Is as wanneer jy nou een liedjie wil opvang, hy tyd, dan druk jy ons nou record. Ja,
1: play en record so saam.
0: En dan laat jy nou waag nie om iets te sê. Dan is jy heel los.
1: Ja, nee, ja, nee. Ai, jylle manne, jylle maak jy reg nie, baie great. Voel sommer nou weer 45 jaar, jonge. Uitstekend, dankie, Kevin Boucher, wat so sê. Hey, Kevin, baie dankie, kilogram sterkies vir jou, broer.
0: Hey, met complimente. Kobus, ek dink ons het terug aan haar in die musiekse kant toe.
1: Net so voor ons terug aan André, as jy nou praat van stoetbulle, en jy praat nou van stoetkoeie, dan praat jy nou van baie geld. Jy praat nou van, kyk, mense belê in dit om sekere bloedlijn te kry van sekere beesras, as jy nou kan klink. Ja. Jy betaal by kere nie duisende, jy betaal miljoene om nou so beesras nou in die bloedlijn te kry wat jy om wil hê. So dat jy die colors ook kan verkoop vir 'n fenomenale voetjie. En so het hierdie boer 'n fenomenale voetjie. Hy het miljoene betaal vir 'n stoetbul. Miljoene. En nou sukkel hy nou met die stoetbul van. Hy het nou 'n koei wat hy nou so 2 jaar terug gekoop het vir 'n belaglike bedrag. Want die, kyk, hy die bloedlyn loop mooi daar. So sukkel hy nou, man. Hy sukkel nou om nou te teel met die bul en die koei saam nou in. So het hy alles probeer. Man, die koei draai elke keer. Nee, so gaan het vir weke aan. Het gaan vir 2 maande aan. Hy besluit, hy gaan geld verloor. Hy kan ook hierdie nieuwerwetse kunstmatige inseminasie, dit kan hy ook nie bekostig hiervan. Hy het verskrikkelijk baie betaal. Hy sakkel. Hy het later toe nou die beste veearts wat hy kon kry. Kan jy nie meer weet, elke week wat verby gaan, elke maand wat verby gaan, elke jaar wat verby gaan, sonder dat daar produktiwiteit is, verloor hy duisende, dalk miljoene. So het hy probeer en nie. En toe met die veearts wat daar was, heerlijke, die veearts het alles probeer. Maar elke keer as hulle nou dink, dit is nou die oomblik, dan draai die koei weg. Dan is het die kant toe, dan is het die kant toe, nie wat. En later het hulle nou gedink, maar kyk, iewers moet iets fout wees, van broer, hoe dan nou die koei, dit is haar tyd nou, en daar moet nou iets gebeur nou. Nee, links en rechts, kry. Later is André een jaar gaan verby. Nou, jy weet, hy moet nou hy veearts betaal ook, en hulle kry net niks reg. En hy veearts sit toe nou een dag as so, nou sit hulle is moedeloos, die boer is moedeloos, want hy het nou al hoeveel geld betaal aan hierdie veearts. Moedeloos. En die veearts sê later, as nou stilte so, amper soos een ongemakkelike stilte tussen die twee, jy weet. Veearts sê vir die boer, hoor, jy het nie dalk hierdie koei gekoop in Douglas, he. Hy kyk die veearts, hy sê, hoe het jy dit geweet? Hy sê, nee, my vrou kom ook van Douglas af.

0: Jy het 'n lyf om 'n yskas te skuif, Danny Smoke. En dan was het Kurt Herren met Spinnekop, Frikkie McDonald en sy voorslag boereorkes. Jy het sommer lekker geloop. En dan is het gewees, Modderman, sit daar Lady Ding. Nou, Jacob is haar Lady Ding hier voor vir jou.
1: Lady Ding, hy is ook Clifton Vermaak. Hy sê so, jong, dankie vir die great show. Kudu patties en rips en chips vanaand se aandete. Jo, dit kan ons nou net mooi loop. Dit kan ons mooi loop. Nou aan julle twee, baie lekker muziek. Groete vanuit Middelburg, Noulien en Andries. Nou kyk nou uit Middelburg uit, Andries.
0: Jee, man, dit is ons bevoorreg, man.
1: Ja, ja.
0: Oeh, hier is hard werk in die Henie ook.
1: Ja, hy sê goeie naand aan ons twee bykie manne. Ek wil maar net sê, julle twee rock wees soos altyd vanaand. Dankie dat julle altyd opoffer om ons so te bederf in ons huise met lach en geselsies. Veilig wees en ry huis toe, veilig ook. Liefde en groete aan al my mensies en het sluit julle twee in great program. Nou maar Henie, baie dankie.
0: Baie dankie jou Henie, ons waardeer dat jy ingeskakel is en saam kuier vanaand, definitief. Ek het hier so ene van Ronel afgekry, maar hy het nie so lekker deurgekom, jy weet, hy is baie dof. So as jy miskien nou net weer kan stuur, sal ek het waardeer.
1: Daar is hy, goeienaand julle twee stouters, baie dankie vir die hele program en muziek, veilig ry huis toe later. Geseend en waardeer julle, en dis Mariska wat so sê. En dan Jock Landman, kyk hoe brand hy vier. Naand julle, welkom by ons, ons bykie by Beachville gebraai, sonsondergang was besonders mooi, net jo. My vrou lief wat morgen weer hok toe gaan, sterk te sê, dit is net 84 dae voor Kersfees, so byt vas, dankie vir die pyk program, veilig ry huis toe. Nou kyk, ja, ons praat al, ek sien hulle sit al Kersfees goed uit.
0: Ja, ek moet vir jou sê, ek het al Kersfees broek ook gekoop.
1: Mooi man. En dan die spook, van die langkloof, hy wys ook nou van hierdie karp wat hy gevang het, hy sê het om so 30 kilometer van die kant af gevang. Ja, 13.6 kilogram, hy sê, gebruik as wat lekker ryk. Jy kry so myself lis vir hy aas.
0: Ek is een mooi karp, hy,
1: man. Ja, jy moet dink soos visse, wanneer jy aas aansit, man. Ja.
0: Dus moet ek sê, dis is lekker om vars water te hengel. Koop as jy ryk, altyd so kombuis as jy klaar is.
1: Ja, absoluut, absoluut. Kiek hoe braai die krokodil skaapsterkies, dankie vir julle keier. Ons is in ons huis, nou kyk nou, kyk hy skaap.
0: Kobus, as
1: krokodil, hoe kom doen jy in dit aan ons?
0: Kiek hoe lekker in hy sousie, nee. My mens.
1: Ja, hy loop mooi.
0: Dis heeltemal verkeerd.
1: Goeienaand, Funkel en Koljande, dankie weer eens vir die besondere program. Is daar al nie so oor maandag aand lekkerte, you late braai December. Stuur bietjie foto's van die vangst asseblief. Een vriend van my neef het laas week 'n 84 cm tiger gevang by Swartkops van die boot af veilig terugry huis toe. Vriendelike groete Waldo van Katu.
0: Jo, o Waldo, ek het daai ene gesien. Kyk hier, dis 'n monster. Hy het nie 'n knop hier voor, hy het 'n knop.
1: Hy het 'n knop.
0: Dis 'n knopkop, soos ja. Hulle sê tiger.
1: Hy lyk soos die Hunchback van Notre Dame.
0: Dis hy, nou as jy nog praat nou van die 7 singles, hy kol is omtrent net hy grootte ook, jy weet.
1: Nansie Boeties, ons luister julle show, dankie vir die lekker muziek, ons maak Afrika vleis lekker, groete uit Kenya, van Wif en Johan af, kyk nou daar. En hier is een wat sê, Hai julle twee, julle maak my maandag aan, daar is niks so lekker soos vis en patats nie, ek is in Nuisnaar, daar eet ons dit, die koningskos, mooi aand vir julle en veilig reis toe, ja, en laat my nog lag. Jong, ja nee, Joey is ingeskakel, en laat ek goed sien, daar breek hy op. André, daai ene is af, hier kom hy deur, daar is hy, laat ek hom net weer kry daar. Goeienaand stouters, ken julle die lied Hoender op die Kole? Weet jy of dit regtige titel is nie? Ek geniet julle kykie, dit gaan net te gauw verby, groete is Joey, wat so sê.
0: Nee, ek sê ook so, kyk die tyd vlieg aan verskrikkelijk, want as jy nou vat, dis 8 uur.
1: Ja, kyk ons gaan nou groet, nou.
0: Ja.
1: Nancy, met die muziek wat jy speel, kom jy seker nie van Pietersilie af nie. Jy is seker by die Spar gekoop, want Checkers verkoop nie sulke great scenes soos jy nie. Gooi kole en vuur, en dan sê hy cheers met die vitamine B en C met baie ys. En dis André wat so sê, daar aan ek aan die berg.
0: Jy, o André, jy, Gramstadse wereld.
1: Nou André, voordat ons nou oorgaan daar na die muziekse kant toe, voordat ons die duikies en die duikies en al die type van dinge doen, moet ek net ou John, hallo John.
0: Langklaas van hom gehoor.
1: Langklaas van jou gehoor,
0: gemis.
1: John.
0: Gemis.
1: Gemis, hy sê maar, hy sê hier so, broers, jylle bulstory laat my nou dink aan 'n boer wie sy enigste hand vrek en hy besluit om 'n hand te gaan soek op die Kaapse mark. Ja, daar bied getiep om toe nou 'n handjie aan en sê die handjie is soos outsourings, hy dek alles. Boer koop om en terug op die plaas gooi hy die handjie by die henne op hok. Binnen een oogwink word al die henne gedek. Handjie besluit, hy is nog nie klaar nie, en draf die ene en die kalkoene allemaal daar wat daar is. Daar draf hy deur. Hy sê, die boer is baie in sy noppies met die handjie. Die volgende oogend kry Filemon die boer in die veld, en hy storm, haal by die boer af. Hy sê, die handjie van jou leed dood daar so in die veld. Jy moet nou net kom kyk. Die boer is baie hartseer en kyk wat gebeur het met die handjie. Daar aangekom, toe lig die handjie sy kop so stadig in die fluister. Ek sê, okay, ek wacht net vir die aasvoels om te land.
0: Oh, John, baie dankie vir die ene. Ons waardeer dit. Nee, mooi man. Anders is enige kry hier so van JP af. Nou gewoonlik, ons is nou gewoon aan Kreersdorp. Maar die man sê, hy gaan een beetje trek, dit klink so.
2: André Kobus, JP van Kreersdorp, jy is net so oud soos ek. Ek kie jy elke nog so 10 of 20 jaar. Sê vir Boeta, hy moet nie in die toilet sit, as hy wil uitsaai nie. Hy moet sit achter die microfoon. Maar anyway, ek gaan nou even die dag in Pretoria toe trek, dan word ek, gaan ek nou, oh my goodness, dan moet ek achter die boerewolfsgordijn gaan bly. Kijk, ek bly maar Transvaler, ek weet jy is allemaal weepeers daaronder en ek klom nood Transvalers, maar jy moet sterkte, rarig, jy moet my sterkte toe wens. So ek moet nou op Pretoria toe gaan en ek moet nou maar my trots in my sak steek, want jy nie baie wille mensie daar hee nie. Jy is twee prachtige mense, geniet jy muziek hoor.
1: Eerlijkheid. JP, ek moet vir jou sê, ek wil nou vir jou vraag, hoekom trek jy nou boontoe? Is amper of jy nou die kar, as jy so ou osse waafvat en nou noord trek, plek sit jy sy trek hier na ons toe en pie, man, dan kan ons jou nou leer om skaapsterkies te eet en patatas en alles.
0: Dis hy daai. En weet jy nie, jy steek hom nou oor, soos jy nou sê, Pretoria, so dis was nou, die Jukskei rivier, dis ons waar die scheiding is.
1: Ja, dis hy daai.
0: Nou JV, ek het nou 'n liedjie vir jou, en hy klink so.

0: is wat hy het.
1: Daar sê, en dit was gewees Pieter Smit en DJ Ossewa, met stukkie van 'n Merwe, Klipwerf Orkese, Jam Pot Polka, en dan was het Who's News, dis kan die jikskei, daar so vir JP, wat nou Pretoria toe gaan, en hy sê hulle asem, sê ou Andre hierso, hy sê, sê vir ou JP, wat Pretoria toe trek, ek bid vir hom, maar ek beloof niks.
2: Jy moet eindelijk soke scary muziek saam met dit speel, en dan,
1: ja.
2: En dan lees jy dit so stadig.
1: So stadig. Ja. En dan hierdie eniekie sê die volgende.
3: O JP, Tjan van Botswana hier. Ek wil net vir jou sê, JP, as jy nou Pretoriasdorp toe trek, as jy baie nader aan my, as aan hierdie twee mannetjies daar door ver onder by die see.
1: Nou ja. Hou Tian soek iemand wat dan so na by hom is, Kobus. Nou, hier is ons nou een klomp WhatsAppies wat nog deurgekom het. Ga jy om deurwerk, Kobus?
2: Ja, ek het hier ene van Kobus Slang af. Hy sê, naan sê Stuyk en Kietney, ek bedoel Kobus en Andre. Goed en daar, luister weer lekker na julle, veilig ry huis toe. Ja, nee, maar baie, baie dankie. En dan is hier, hier is een foto ook, wat sê, naam, jylle twee, love jylle muziek. Ek wil net dankie sê vir my ma, wat lekker gebraai het vir my. Ek kan nie wacht vir die koek wat my ma nou vir ons gaan bakkie. My mond water. Ai, ja. Mooi aand vir jylle en veilig ry huis toe. Speel asjeblief vir my enige song van Snotkop of Elof. En dis dankie, dis van Annelien af, wat so sê. Nou kyk nou al, sy word ontrent bederf, nee.
1: Ja, my mens, my mens. Dan het ek enetjie so, wat so klink, Kobus.
4: Marag, ja, goeie marag, André en Kobus. Ek hoop dit gaan goed daar so. Wil maar net laat weet, ek is ook ingeskakel, ek luister lekker. Ek was nou in die trekker en toe het ek nou een bietjie moeilikheid opgetel. Ek het 'n ketting gebreek op die weed drill. So ek is nou op pad dorp toe om 'n nuwe ketting te gaan kry en om te kan opsit. Maar terwyl ek in die bakkie is, luister ek na julle en nou as ek weer terug in die trekker is, dan luister ek weer. Dankie Kobus, dankie Andre. Lekker dag verder daai kind. En kan ek net sê, ek stuur groete aan my familie en allemaal vir wie ek lief is en wie vir my lief is. Ek hoop so. Dankie, lekker dag.
1: Ja, sê, baie dankie André, waardeer het. Ek neem aan, jy is daar in die buitenland, die VSA. So ja, wil net vir jou sê sterkte met die werker. Dit is ook een ander type werk daai. Nou ja, Kobus, ek sien jy sit daar soms met 'n glimlag. Wat gaan aan praat?
2: Ja, nee, ek sien nou Dion Botha, hy sê goeienaand, ek geniet julle muziek en julle geselsies op die beste radiostasie, Luister FM. Ek wil net iets hoor by julle twee stout manne. Het julle vrouwens julle met instructions gekry? Want dit is sekerlik nie maklik om met julle huis te hou nie. Ja, nee. Nou, Hesler, hy sê naandmaters van my. So, ja, lekker.
1: Is dit hoogst betrouwbaar?
2: Hoogst betrouwbaar. Ons is vanavond hoogst betrouwbaar. So, ja, lekker vark, boutchop, lambangers en natuurlijk een braaibroekie. Lekker mos. Met die sausie, natuurlijk een koue oorhoos gehad. Daar vat hy, dis een peri-peri sauce marinade. Maar ek moet vir jou sê, dit lyk baie lekker.
1: Kijk jy so, as ek nou kyk na die saus, die ding praat met my man, hy kook al binnen die bortel, hy is warm.
2: en Kevin sê, so gaan jou opvat op die skaapsterkies, waar sal daar een brandstof, olie en hout vir opa se braai kry?
1: Dat is die ding.
2: Ja, nee. En dan die een van Ronel wat sê, as jy kan asjeblief, Jennifer's Amodio, een liedjie van haar speel asjeblief.
1: Nou ja, en dan het ek jou hierdie enige sien ook, Kobus, ek probeer hom nou in die handen kry. Oom Bram, en oom Bram sê die volgende, die man is lis vir keier.
5: Nee, julle twee, dankie vir die aand, vir die plezier dat julle vir ons gegeet. Helemaal veilig huis toe rijd. Ons moet een plan maken, ons een of ander tyd, mekaar ontmoet. En ek wil 'n trofee maak vir jou ma. En dan gaan ek na die son toe gaan en die trofee vir haar gaan gee. En ek dink jy het haar vreselike grys hare gegee. Mooi aan. Ry veilig huis toe. Groete vir julle almal. Van huis tot huis. Mooi ry. Hou die tyres op die teer. Bye.
2: André, ek het twee dingetjies wat ek met jou wil gewoon bespreek, man.
1: Ja.
2: Een van hulle is duitjies en duitjies. Ons het so kort tydjie vir hom, so half uurtjie vir duitjies en duitjies. En dan wil ek net by jou hoor of jy dalk weet, dra jy kennis dalk deur al die jare nou saam, wie is die grootste droster nou eindelijk?
1: Kijk jy, die grootste droster nee, is ou JC.
2: Dink jy so?
1: Kijk jy so, ek is nou al, kijk ek was nog net twee keer as jy dit nou vat af.
2: Ja, ja, nee? Ja.
1: Maar die man lyk het vir my elke maandag is af.
2: Nou lyk, hoorie, kan ek dan nou vir jou vra, Boeta? So ek is nou daarom nou van die lys af.
1: Jy is van die lys af. Jy weet, dit is soos as jy in Amerika kom, as jy nou vat die CIA, hulle het jou nou daar so as 'n terrorist byvoorbeeld, het hulle jou nou geroskam en daar word jy nou gesit.
2: Daar is al foto's nou van jou en alles.
1: Daar is hy.
2: Nou, is daar nou, so'n foto ook?
1: Nou, hy is af nou. Hy het helemaal afgeval. Johannes in die heel boon toe geskuif.
2: Wat staan nou onder sy naam dan?
1: Droster. Jy krij hier een noster en dan krij jy een droster.
2: Hey, Johan, jong.
1: Nou moet ek ook daarom sê, ek het daarom nog een sagte kant ook in my, nou moet ek ook daarom sê, kyk, dit is maar beter dat Johan nie uitsaai so laat in die aand, jy weet.
2: Ja, ja.
1: So, dit is maar net oor veiligheid.
2: Ja, nee, dit is so, maar dit is nou nie jakkels draf nie. Nee, dit is drosters draf.
1: Jou program se naam is nou Double D.
2: Ja.
1: Droster draf.
2: Saam met JC.
1: Ja, saam met JC.
2: Nee, hy is nooit hier op een maandag aan. Vang hom glad nie tussen 9 en 12.
1: Nee, hy gaan nie saam jou draf in hand.
2: Sorry Johan, ons moes net. Ons moes net.
1: O, Jerry, baie dankie vir daai ene. Ek waardeer dit. En ja, ek het dit so geneem ook, soos wat jy gesê het. En dan, Kobus, dit is nie baie tyd nie, maar dit is nou tyd vir duitjies en duitjies.
2: Duitjies en duitjies, ja.
1: Nou, waaroor gesels ons nou vanaand wat ditte en datte is?
2: Kijk, ons het...
1: Maar dit is nou tyd vir duitjies en duitjies.
2: Duitjies en duitjies, ja.
1: Nou, waaroor gesels ons nou vanaand wat ditte en datte is?
2: Kijk, ons het laasweek het ons nou gepraat nou oor...

0: Ach, Stasi geslaap.
1: Ja, maar hy lawaai water.
0: Hy's vol krag.
1: Ja, ja.
0: Jy weet, jy druk hom so met die vinger een kant toe, maar hy's vol krag. En hy wys vir jou ook hy muscles, jy weet.
1: Yes, ja, nee, hy's agressief, man. Hy's agressief.
0: Ja.
1: So, ken jy so persoon? En wat doen jy as jy nou so persoon nou kry? En hulle kom braai nou, jy nooi nou 'n paar vriende oor, maar die vriende het nou 'n paar vriende wat hulle saambring. En nou gebeur so ding, wat maak jy nou?
2: As jy die program ernstig opvat, dan het jy net soos ons hulp nodig. Hulp

Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Ritmus, цей ритмус ес ек. Hey, be it, this
1: ja, sê, dit was Steve Hofmeyer met Windgat de Klerk saam met Denver Vraag Om. Jan Blom se Word Wakker en dan Rian Benadi spontaan teens Jordaan Hakkies Hart. Jy, ons kan ook 'n bietjie dieper raak.
2: Ja, ja, nee, kyk, dis 'n diep program. Kyk, ons gee ons baie lewenslesse.
1: Ja, dis definitief so. En nou moet ek ook nou sê, daai persoon wat nou vir ons gestuur het van, het ons nou iets, toe die vrou ons nou gevat het. Mm. Nou, ons het nou 'n kommentaar wat ons nou gewag voor.
2: Ja, maar daar is toe nou nie, daar is 'n stil sooie, so ek weet nie wat dit beteken nie.
1: Ek weet ook nie, maar ek weet, hulle swyg ook, jy weet, hulle kan ook nou nie alles uit blaker hierso nie.
2: Ja, is omdat ons so goed is vir hulle.
1: Ja, verstaan jy, oeh, ons is goed vir hulle. Gerard, ons het jou nog gekry. Nou moet ek vir jou sê, ja, ou Tian Streema van Botswana af, dis daarom nou nie Bobbejaan wat een aerial vas hoor nie.
2: Ja, nie, in die grootbome nie, ja.
1: En dit is ook om wat anders te is. Nou, Jacob is nog so paar wassers wat deurgekom het.
2: Hier soos ene wat sê, naan sê julle twee ramkatte, nee, daai ene was nou een voor een gewees, ja. Soet wees. Ja, ok.
1: Jy is daar by Beverly.
2: Ons is, ja, nou, ek het hom, hy het deurgekom.
1: Daar sê.
2: Sy sê net soet wees, ons is altyd soet. Naan sê, my ou maat is Vinkel en Koljander, sê asjeblief vir JP in Pretoria is, en, of sê vir JP Pretoria is nie so erg en so sleg, soos wat die mense dit uitmaak. Ek loop hier rond met een cheetah rugby train, iemand soek skoor met my nie. Ja, net een jammerte mens het een groot sinker nodig as jy hengel vir soutwater vis. Geniet julle geselsies en luisterboodskapper die deemates, sal my mense en in my kontry altyd mis.
1: Jy, ouma Giel, dit is lekker om van jou te hoor, ons het langklaas, het ons ook ietsie van jou gekry, ek weet jy is ook besig, maar het is altyd lekker, dat jy ingeskakel is, en ons mis jou die kant, man, yes, like.
2: Ja, nee, en dan hier, sê die spook haar van die langkloof, sê, jong, Jaycee gaan vir julle slaan. Ja, ek wonder, luister hy.
1: Ek wonder. Nou moet ek ook sê, hier is nog enetjie wat van Ronel, wat sy sê die volgende.
3: Ja, jylle twee stout gatte. My eerste een kon jylle nie hoor, jylle tweede een wat ek gestuur het, dat jylle nie geluister nie. So ek stuur maar weer. Is lekker om na jylle te luister. Ek lach lekker vir jylle. Dankie vir die lekker muziek en die lekker program. Altyd lekker om vir jylle te luister. As jylle huis toe rij, rij asseblief veilig en versigtig. En wens jylle allemaal een baie geseënde week toe en vir al die luisteraars en stuur baie liefdekies.
1: Daar sê baie dankie Ronel, waardeer het. Ja, ons is so stout so wat jy dink.
2: Nee, wat is dus diep mense. En dan Tian, hy sê hier so my familie en vriende kry die army en die politie om my by hulle byeenkomste te blok.
1: Ja, want ek dink nou net, nou dat hy daarvan gepraat het, nee, maar die polisie en die army wat hom nou moet blok. Nou kyk, as jy nou een persoon het wat nou, hoe kan ek het nou sê, nie een moeilikheid maker is, maar wat woelig is man, en wat die keer nou nog irriterend ook is by een braai. Kyk, dan kan jy ons ook nou nie die man so in die gezicht vat voor die familie en so aan.
2: Ja.
1: Maar hom voer jy, kyk jy voer vir hom, en dan vat jy hom nou een kant toe, nee, maar jy gee hom so lichte trip, nee, dan sê jy vir hom, le net gauw so klein bykie, jy het nou per ongeluk geval,
2: ja.
1: Geloof in my, die man slaap soos een baba.
2: Ja, nee, ja, jy sê ook vir hom, jy het bolero, jy moet stil hê.
1: Jy moet nou stil hê nou, jy moet stil hê.
2: Ek het nie so van anoniem jyne wat sê, as jy sulke mense kry wat jy ongenooid kry, en hulle kom in saam met die vriende en hulle maak moeilikheid, ek sal maar sê moeilikheid, dan ja jy om soos hond weg.
1: Nou, ek onthou ook, dit is so jylle rikkie terug, waar ek en jy muziek gemaakt het en so woord hier en daar gewissel het, en dan kry jy mos nou iemand wat, nou, kyk, hy is verskrikkelijk liever een mic,
2: Ja.
1: As
2: ja.
1: Daar nou so as die goedjies nou vloei.
2: Ja.
1: Jy weet, en dan op 'n stadium dan vra die mense asseblief kry die persoon uit weg van die mic af. Jy weet, dit raak nou te erg.
2: Ja.
1: Nou, toe het ons nou mooi gedink, kyk, jy kan ook nie lelik wees nie.
2: Jy moet dit nou op 'n vroom...
1: Ja, jy weet op 'n mooi manier nou.
2: Mooi manier moet jy dit nou benader.
1: Toe ek en Kobus nou uitgepluis, hierdie is eintlik baie maklik. Jy druk daai mic, as jy nou daai, hoe kan ek nou sê, knolla druk, dan druk jy hom nou net so liggies. Daar kom niks deur. Kyk daai persoon karaoke en gesels en kyk, het gaat lekker, maar jy hoor niks.
2: Ja, hy muziek loop mooi.
1: Hy loop mooi.
2: En as hulle dit begin achterkom, dan skree hulle soos... soos maar vark, nou ja. Ek het die ene andere van... manne, dankie vir die lekker maandag. Geselskap, julle is daarom 'n lekker keier, 'n lot om saam te keier. Julle maak ons altyd thuis voel in ons huis, Rion en Charnise. Hy sê ook, daar is 'n lang jaar wat voorlê. Die is die langste tye van die jaar. Kyk net voort, braai en keier elke dag en geniet die bolie wat die jaar soos elke jaar gee. En gaan voort en maak dit joune. Julle maak elke keer dit werd. Wens julle was elke aand op Luister FM. Ek, Rion en verloofde Sarney en my vrou geniet julle geselskap en grappies diep.
1: Ja, mens kyk om ons na alle kante toe.
2: Ja, nee, dankie julle twee, dit is lekker. Die Gunston Clear Escort met die 1600 kent, hy staan nou nog en idol, die Gunston kleerbottel met die rooi proppie, wil ons nie laat rij nie. Luister FM se muziek is die beste. Gunston.
1: Die Gunston kleer, like, wanneer had jy dit gehoor?
2: Ja, Gunston, jy krijg ons nie meer Gunston.
1: Nee, maar nou, jy weet ook, daar is nou so staalkie gewees van Gunston. Jy weet, hy het ons die kanon opgehaad.
2: Yes,
1: nou, hulle sê, as jy nou 1000 pakkies gekoop, jy kan hy 1000 lee pakkies nou bring Gunston fabriek toe, dan het jy nou een van hy kanone gekry. Maar jy kry net een ronde, kan jy nou, een van hy balle, kry jy saam met hom, en hulle sê, as jy nie dood gerook het, dan moet jy wel dood skiet, jy weet so.
2: Hulle sê ook, hy Gunston, smoke Gunston, and cough like a cannon.
1: Ja, nee, kyk, nou, Edward sê hierso, hy Vinkelkol Janner, Edward, weer die Calvinia, ons verkoop nou diesel teen R21.99 een liter. Jy moet net jou eie kan in viswinkel toe bring. Hy sê nou, iemand vra my nou, wat se ding is 'n OP jersey? Selfde as 'n Noordkaap jersey. Ek weet nie, maar ek weet nie wat se jersey is nou, koei of wat nie, maar ek moet vir jou sê, OP jersey, maak nou nie saak wat nou 'n bees is of 'n of wat het is, die kleur is maar swart en rooi ringe, jy weet so, dan weet jy, okay, hierdie is nou opie jersey.
2: Kom opie.
1: Ons het verlede jaar die Boorgat competitie gewen vir Brakwatergate, Noordkaap 16 Snoek, Ooskaap, Graafrenet, 7 11. O, jong, dit lekker.
2: Daai wat jy net ook gekry het van die Gam 1000, André.
1: Yes.
2: Daai is nie
1: die finale uitslag nie.
2: Uitslag nie, ja, net dit in kennis stel, jy weet.
1: Ja, net oordra
2: dat dit is nie die finale stand van sake nie, laat ek dit so stel.
1: Ja, dit was maar soos dit deurgekom het.
2: Ja.
1: Jy weet, soos dit deurgekom het.
2: En dan Magriet sê ook, Jelike Boute se muziek het weer gerak vanaand. Dankie vir die lekker luister. Mooi loop tot die volgende maandag aand.
1: Daar is hy. Ek sien die spookhok hier so alweer. Is dit hoekom die maaikie gewerk het? Niemand ander wees, doe nie dit aan jou boete nie. Dit was 'n tegniese probleem daar, soos een blief. Vergewe my op die ene. Nou, Jared het ook, jy so sê, one day I was jogging on my property, I'm not joking, I saw a crocodile, and actually jumped and ran like a cat, and I left my phone on the ground. So, dit is nou Jared, dit is nou daar waar jy bly. So, dit lyk my die snaakse goede wat daar by hom aangaan.
2: Ja, ja. Hier is een wat sê, ja, ek was 1 jaar op werkspartytjie. Toe is daar 'n man wat dink hy is nie die man. Toe laat ek hom slaap.
1: Daar is die ding.
2: Marius wat so sê. Gaan slaap.
1: Gaan slaap.
2: Ek sien, hier is nog 'n enetjie van Jake, van JP af.
1: Yes, ons gaan nou by hom uitkom. En hier is ene wat sê, Jerusalem, chicken mayo, holly mollies, curry bunny. Jong. Ja, nee, kyk hier so, dit lyk heerlik. En dan sien ek ook hier so, dat Beatrice ook sê, veilig ry huis toe, as hier ons wil is, kan ons volgende maandag weer saam, hier, absoluut. Ja. Bie, baie dankie vir die inskakel, ons waardeer het.
2: Daar is, en waar chip sê die selle?
1: Ja, nee, nou kyk hier so, dit is nou, Kobus, dis groetheid.
2: Ja, kan jy dit glo? Kan jy dit glo?
1: Nou wil ek nou net sê, ja, kyk ou JC is nou nie, nie? Droster draf, jy weet, gaan nou nie tot middernag
2: sal. Dis nou, is nie Jakkels draf vanavond nie. Jakkels draf sal volgende keer weer daar wees. Vanavond is het droster draf tot en met 12 uur met oom Oto.
1: As hy met oom Oto. En ek dink ek moet nog so ietsie like. Kobus, dink jy ons moet een liedjie nog speel en dan
2: Droster en Oster.
1: En dan Droster ons ook nog.
2: Ek dink so.
1: Nou ja, kom ons maak so.
2: Johan, ek wil net daar dan nou vir Johan ook, ek dink hy is ingeskakel. Ek dink hy is so bloedkwaad vir ons. Mater, ons is nog steeds lief vir jou.

0: Ja, sê, so kom ons ook na die einde van die program toe. En dit was heerlik geweest om saam met jou te kuier vanaand. Nou Kobus, ja, groetheid.
1: Ja, ek wil net daar vir JC sê, of ek wil net vir die mense noem nou, JC gaan nou môre aand instaan vir Erika. So as julle hom nou vanaand mis, dan môre aand gaan hy lekker saam met julle kuier. En dan staan hy in vir Erika. Van my kant af, ek wil net sê, wat 'n heerlike maandag aand kuier was dit hier saam met julle. Al wat ons gemis het, is die vuur saam met julle. Ons gaan definitief kyk, ons wag net vir iemand om te sê, hoorie, hier is 'n plek vir julle, hier is veilig hier, en hier kan ons braai, dan maak ons so definitief een of ander tyd. Ons wag nog vir so plekkie, waar ons kan by mekaar kom. En dan wil ek nou net sê, jy moet 'n fantastiese week hê, mag het een goeie week vir jou wees, een geseënde week wees, en as hier ons spaar volgende week in maandag aan, dan kan hier ek en Boeta weer lekker saam met julle. So van my kant af, love you lots, tot ziens.
0: Daar sê, baie dankie Kobus, en dan moet ek ook sê van my kant af, baie baie dankie vir elke WhatsApp wat deurgekom het, en baie dankie vir die saamgesels. As ons miskien daar so ietsie gemis het, vra ons om verskoning, hier is verskrikkelijk baie WhatsApp wat deurgekom het. Ons vra nederig om verskoning, dit is nie aspris nie, en die tyd het ons gevang. So van my kant af, André Albers, een geseënde nagerus, een geseënde week, en as Here se wil is, kuier ons volgende maandag weer saam, hier op maandag lekkerte, so vat hierdie week vas, vat die bil in die horings, en maak die beste daarvan. Tot ziens.